سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بنزل لسم سفارة سورة كهف آيات نمبر ويشتم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك دا دليل وحيد پا مدعا باندي او پا دیئت کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پرمائی چی صرف او صرف آغا خبر خلقو تا بیانا وچی دا غیتا دا وحی کی گی د دې کافرانو سوچ دا دی د دې فکر دا دی چې ته د دې د منشا مطابق سه خبره وکړي خو ته صرف په دې قرآن کې هغه خبره بیانوه چې د هغې تا ته وحي کیږي. دا دی چې تا نه مختلفو طریقو سره تپوسونه کوي په مختلفو طریقو سره دی تا خبره اړی را اړی دا په دغه غرض او بنیاد باندې چې ستا د خولې نه داسې څه خبره وځي چې د دوی د منشا مطابق وي. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګورې پام کوه چرم داسې یو خبره ونه کړي ته صرف او صرف آ خبره بیانوه چې یاد سوي د هغې نزول الله کړی تا ته وحي په ذریعه باندې تا ته خبره راغلی وي. د دې آیت په ذیل کې مختلف خبرې علماو ذکر کړې دي. یوې پکې دا خبرم ذکر کړې ده

0: تاجري وی ډیر ګناګارو درود شریف خو پتاوی خو ډیر ګناګارو نو د مرګ نه پس ولا خدای سزا ورکړه شکل یې ولا بدل کړي د خر کړي زم مدد وسره کولس دا الله په اجازه دل ترانم کې ستاره پلا سره امداد وکړي دې کوي کې خو بشتا او بچی ما تام ښکاری او بورقه دشتا ویل له رو باسم ما ویو مې د کی سره ګډ چیلې سری پور قبو سره چې سامان کی رو به باسل ویا ما شو مراله د کی په غاړه درې سټه کی یو چو فکرې وی وبر اتلی را اتلی را اتلی کوی ډک شو سر دا وبر اورزل ویسکا کاکا جیوب او به مې اوسلې وی به سټه کی وې چو فکرې او بلاند بیا وی خللالې وی ما شو مې کلکه د مټونی وا بچی سو کی پیره کې انسانې وی نه زخه انسانې او د انسان لوري دا د څه چلو کو دا خو مې د استاد جن یو ټکی اورېدلې دي او چې سا جت مې هغه ویم خدای مې هغه جت پوره کړي اسکه کړي هغه درود شریف په نبی علیه السلام دا مې درود شریف وې او بسار لرلې بیا مې درود شریف وې او به واپس وېخلل نو د درود شریف ډېر لوی برکت دی رونو چې خدای په خپل وای اے دا الله بندگانو درود وای په نبی علیہ السلام زم وای مو فرشته وای نو چې الله حکم درکې نو خو فائدہ ده پکې اس خو الله درته نه وای نو درود شریف وای د رمضان میاشتا ځان له یو نصاب مقرر کې یقین او کباز بزرگا لس لس زر او شل شل زر کارتا دروازې درود شریف وای ارسلین نشی وی نور اسکارم که نور عبادتونه مو سره کوي مدرو شریف ها مخاوا تاسو کو ځان در رمضان دی میاشت کې لګه خوله بل رکړه او یو 1500 کرتا یا یو زر کرتم دان لم نصاب مقرر کو ډیر لوی فایده بده ته اوس نه یو 200 خو ها مخاوا ښه 200 ویل شکن کله شی ویل 200 خو لک شی ما په خیال 200 خو په 1500 میته کې ویل کی پان رویس من کی ویدی که نو سوک بایی که 200 کارتا با درود شریف دروازه دی رمضان که ده تاوی انشالله و سر وید بر انسان دی بازی و خطاش او که داسی مکل تی 200 کارتا سار و دو ماخام و دا با داسی بشی لکا دا ماخامی پا وقتی دی شربت هم کلی و دا گولی ما دی دار یخ و سر دی پیکاوله و کباب مخوله پان پا کریر شکن خوش نقصان چنه چې زما نوم چې اوارشته او د درود شریف نه وې نو جبرئیل علیه السلام دا سړی دی خدای هلاک کړي ما وی امي ګوره خیره سونه خطرناک ده زما استا خیره نه ده جبرئیل علیه السلام خیره ده د حضور پاک مبارک امین دی او پیا پر منبر ده وی په دویمه پوله چې مې امین وی دا ولې وی جبرئیل علیه السلام چې دا مو چې مور او پلار جم دی وی دواړه یا یو او دونه خدمت ولو نکه چې ځان په جنت ته بولی دی رم خدای هلاک مور او پلار خدمت بکې دومره خدمت بکې چې ځان د دې په خدمت جنت ته بولی تاسو معمولی خبره نه ده دوله خدمت بکې وقد ربک لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا مور پلار سره خیګنه تا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټی به نه اوپه ورته نه وې نرمې خبرې به ورسره کړې واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ذا اوګو تخکته کا
1: دا ګول د طالبانو ته ویم واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه دا ولې الله وی دا هغه وخوی چې دا پلار درته غوسه وکړي اوږه خواله سړی ښکته کوي چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي غوسه وکړي قار وکړي کوتک راوالي څپېړه درکړي نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابرې هغه کنځل وپلته اورېږه ستا هغه داسې داسې کړې
0: مدد پې لوړی هم دما خورې له کنځل هم کې یا مور درته بردره ده وایي اورېږه ستا هغه داسې داسې کړې کور کې راته ناست یې ډکېږې او تشېږې له کنځل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما وایې دا د بعضې خلکو دی ګورې
1: یقین کوه هم داسې کوي خو دا خولې وباسي چا چې مور پلار سره کړې دي الله ګواري وباسي مولي صاحب زموږ خدای پاک وبخي په دوره

0: کید په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمونږ د زور کور ویره وتم وی د تری لار کې بدر خیرو دې کندې کې د جمعه سره خوا کې لار کې اسره کې مې د تنوم واغش تاسو ټول په جنې خونم ناده بدا خبره د کاغه سره مړ دی وغه زوی مس مړ دی خو دې دوړو به وی زوی لګی سیو په پلار په سینه ناستو او وی لته ولا ورکولې او وی وته وی چې ارمان دې نو پلار می گنی ډیر غټ دلی وی ما ته هغه زوی اوچت کا او یو ساسو سپیړې مور په دې خدای دې بېخو باسه پلار دې دی وی خو مې ته وکته وی پلار مې د ګوتې نه اوچت کا ور اوچت مې کړ وی دې جومات ته ماندل راتلم نه الفاظ وکه درس لتل وی پلار یې ما ته وی مولوي صاحب ودرېدل دی بد عمله ته او ټول خوږ خوږ وی ما ته پلان کې ومې لیدل او یاد دې شي یاد دې شي په دقه ځای چې راته زوی را پرزولې په دقه ځای تا خپل پلار نو را پرزولې زه دباندې راتللم ما ته پانه سولې او تا ورته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دې نو پلار مې ګنې ډېر غدلې مولوي صاحب په دا توبه به استلا وی دقه سړي ما پولې ته د خپل پلار را پرزولو چې په کوم ځای د پلار را پرزولو نو د ده زوی دې هم پاقه ځای را پرزولو چې د خپل پلار ته څه ویلو هغه ده ته خپل زوی ووی او د دواړو نه ما هغه نه مې د پلار نه پاسولی او د ده نه مې دا زوی پاسولی دی په دوره کې دا خبره مولوي صاحب چې څه کرې هغه به ریبې جوار ته کرې غنم نه شرې بلې غنم کری جوار نشری بلی تا پلار بیزتا که تا نبا خوده آغا پیدا که گیتا با بیزتا که پریدی بنه نا نو نیخ پا نیخ با پلار سر نجنگی گی دا اکثر دا خبر کم رو چه پلار مور بوداگان شی نو غاخو نوزی ور خلو کمزورش خبرم سمه نشی کولی وکی اغا مشین واچه وگم کمزورشو سر بوتا چشمه واچه سترگم کمزورشوی او لاسونه کونته په کې لاس کې بغیر د کونته ګرځېدیم نشي نو کې لا ظاهري اندابونه کمزور شو نو دماغ هم کمزوري کېږي کنه یا خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنځلو ته بدی نه ښکاري که پلار دله سپېړه درکړه نو ته پرې بدی نه ښکاري که پلار درته بد ردوی مور درته بد ردوی په دې بدی نه ښکاري دا ځان ته موز را وو چې پلار او مور والم او پلار او مور راته خیره وکړه او بدې راته وی په دې ته بدې نه ښکارې چې یو مخ دلووی خیر دی دی کې ریم فایده ده دا بل وته نسا یعنې یار غږ مه کوه بسونه ورسره مه کوه وفرد لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما اے الله زما په دې مور او پلار رحم وکړه کما رب یعنی صغیرا رحم دا رحم دعا ولا ولی که بودالی کنزل کئی رب رحم هم علا فضل آئیب اللہ کنزل کئی بودالی استغی سپور رحم پیوکا یو وقت یہ دا قابل رحم هم دی مورو پلا رحمان دی رحم کو اللہ تا پیوسد
1: بیا رسول اللہ مبارک فرمائی شهر المبارکون اگا میاشتا چه مبارکت مبارک ستا وی برکت دیتا وی چی شیلگی او خیر پکی زیادت نه عبادت بلک کې او ثواب او اجر به زیات صدا اب لگا کې او ثواب به زیات فيه ليله خير من الف شهر وديك الداس شپد چې د زرو میاشتو نه ثواب وره او قران شریف کې الله فرمای ليله القدر خير من الف شهر د دې بز ان شاء الله یو جمعه ته بیان وکم د ليله القدر خبره ته وي او داس شپد چې د زرو میاشتو د هغه ثواب زیات برابر نه دی زیات دی یعنی په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړه دې دې داسې وګڼي لکه زما د زرو شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کړی په دغه شپه چا تهجد وکړل دې دې داسې فرض کړي لکه د زرو میاشتو د شپې نه د زرو میاشتو د تهجد شپو د تهجد نه زما ثواب زیات دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه ده شو د دې شپې د وجه د رمضان برکتي دی جعل الله صيامه فريضه خدای ته دې روزه فرض کړي کم سالی چې مکلف دی په شریعت باندې عاقل دی او بالغ دی پاغه روجه فرض دو مسلمان لیونه نه دی او ماشوم نه دی روجه فرض پا بالغ و فرض دا او صحابه و پا ماشومان هم روجی نه ولی حدیث کرا دی بلدول بے روجو سا نو والا با وطا پا جلا شو نو دلو بسیدون بے وطا کی خود دل پاغه بے مشغول کلوش پیتا بے پی روجه و رسول دا غی بادست تر شو خونو کو بچوی میں بادست کرو زمون کو پل شوق نیستا نو بچی کرو جا نیم سی مونگا توی بچی مل نیستا مل بشی کمزوری بشی و ناجوڑا بش پلار عمر کرو جا نیوی شی او طاقتی وی دادا چی نیو خدا دی چی داکٹر ورطا ہوئی نو بیالا خبر آد جی مل نیسا خوچی طاقتی وی مونگ کچی و توی بابا مات ناجوڑا بشی او بیمار بشی مل بشی او رو جا مل نیس پر او جو سوک نمری بیماری و سر زیادی کی بے شاک اغیر پارا دی مسلمان ڈاکٹر تا رجوع کی آنگا ڈاکٹر چی پخپل روجی نیسی گوا رے آنگا تا دی رجوع کی آنگا و تاوی کستا دا بی بروجستا دا بیماری جاتے و تکلیف جاتے منی سا نو خیر دی ندی نیسی نو که زوان ظلمی گوا رے دا خبر ذہن کی واچه وے اب قضا کئی میا دا زوان ظلمی دا بیماری دا وجی چی دی رجوع ننیسی دا غی کفارا نیشتا اب قضا کئی کلم تی جوڑ شو قضا با کئی او که پا جلوالی عبد سر نا قادر نشو او مغا مرس که مر شو مغار اخلاص ریسم پی نشت او که جوڑ شو بینی نیولی نو بیا مجرم دی در رکوت اختر در لنبی روز بننی سی او باقی دی که طبیعت خواه جوڑ شو نو فورا دی شروع که پی او دا فیدیا زمون دا خلق وی با فیدیا ورکمنی سا او دا بودا دا پارو شیخ فانی و تا وی زمون پا کتابونو کی جی بودا سپینگیری وی او اگر روجه نشی نیولی دا بودا توب دا وجه نو اگر بانده بیا روجه نیست تر اغیر پا زیبا فیدیا ورکی فیدیا سمرا دا پاو کم دو کلو غنم او یا پاو کم دو کلو اوڑه دا دا یوی روجه پسا دا با غریب مسکین لورکی یا دا دی قیمت نو فرس شو روجه مسائل بیرت انشاءاللہ ویم و قیام لیلی ہی تطوعان او دا شپی بادت نفلی ری نشبی جرات مونگ تراوی کو یا تحجد کو دا نفلی باندت تی تراوی سنت نا تراوی کوی مپری دے سواب بینیز دیان تی نو دا شبی قیام عبادت دا نفذیاتی عبادت تی من تقرب فی بخستت من الخیر کان کمن ادا فریدتن فی ما سواہو رسول اللہ مبارک فرمائی گورو در وجی برکت تا چی پا دی میاش کی دی نفل عبادتو کو دمرا سواب بے خدای پاک در کی لکا پا نورو میاشو کی چی فرض عبادت کم سواب لری فرض خوری قیمتی دی دا نفل و ثواب پا فرضو ذکر کوا ثواب دیر اوچت شو دو رکات نفل کوا دا دو رکات فرض و ثواب سلو رکات نفل کوا دا سلو رکات نفل و ثواب نو دا پا کی کوا ومن ادا فیه فریدتا کانا کمن ادا سبعیل فریدتا فی ما سواهو او چه فرض عبادت تیو کوا دمرا ثواب دی لکر دی میاشتی پا علاوه چه پا دور میاشتو که او یا فرض که د سار د دو رکات او فرض سومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې او یا د سار منځونو کې نو د مارونو نفل عبادت ذکر او اذکار تلاوت ډیر زور ورکه اے نن سبا خره ټول په لړو ان ختی وخلندو زمکه وخت تیم لندو نو لګیاری دې په خلکو لډوګانې غشتری او په غیخ په تیم لندای او یا موبایل کې پکې جون دان تا چوری او په غیخ په وخت یې د خدای د پاره قیمتی میاشت دا مارونو پا فضولیاتو تیرا نکے گوار پا اللہ زانو بخی دوم را عبادتو کہ جتاسو اللہ او بخی قیمتی میاشت دا پزول پا لڑو کی سری کی سرو پینده کسی یو جیشی و لڑو کی او وقت تیرے دا ستوم را گرانے دو جی دی دا غیب پدے دا پانا شریف تلاوت واری نکے ذکر واری نکے تسبیح دا سی لڑو نکے تسبیح خدی که لڑو خدا واری خلی بانے دا خدای نوم خندری که اللہ نوم یاد آوے میرا بانے وکے میرا بانے زادا مارو آئے یسو کم دم آواز اوری زکا خلق و کم دے من قصدن ویری دی چه خیر دے بدی روزو که دی خلق کمی نو میرا بانیو که کم دے لما دا آواز و اوری اغیدہ میرا بانیو که تسبیح لاز کی والے قرآن لاز کی راوالے چالت قرآن وزی پا ناظرہ تلاوت تے کئی او چالت نوالی تسبیح زکر و اسکار دروس شریف داو آئے نروگانو با دی زا وقت متے روے پا زول وقت بزایے شیو دا لاز دا وقت بیا پا گتو نرانی بیا فرمائی وہو شہر صبر تا دا صبر میں آشتا صبر سمانا دیری مانی ہے اور امو دا صبر گڑی مانی کنے دل تا بیز سمانا ہو کما دا اک دا خوراک نمازان صبر کے صابر بگی صبر بندوالی تنگوالی تاو اللہ با تنگ کے دا خوراکنا دا سکاکنا دا خواہشاتونا دا کنزلونا دا غیبتنا دا دیر طول نمازان صابر کے دا گنانا در دې هدا کور یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې څوک درته کنځلو کې یا د تسبک وي وای د مار وجنه جواب مو ورکاو اول کذب والغیبت یو افتران سوم حدیث کې راځي وی چې څوک غیبت کوي او دروغ وي روزه ماتي وی دا څه نه ماتي چې قضا در باندې راځي او د روزي برکت وسره دوړ شو شهر الصبر والصبر ثواب والجنه ما شاء الله رسول الله مبارک فرمای چې د خوراک نه سکاک نه او د خواهشاتو نه د صبر او غزا د تینکا او د ګناه نه د دن تینکا او ګناه دی نه کړه او غیبت دروغ دی نه او د چا د بدو جواب دی ورنه کا کوئی جنت ته ځای دی ونه پاسانه چې نو ګوره کته به بال ګل د مخه مخه غیبت درو نه کور کې نه پاره کنه اسیم د مو کورونا در باندې حمله ونه کی ګوره کتا کې در کې ګوره شی به کور ته در نه دی بیا به زره سکه هغه ځان لګام دی کنه نو به خو پای میران په خپل کور کې کېنه چې زو کار او ګارو ولا نه هغه خلک یادوم او مست راوت د قران شریف ته وي بس نو په صبر کې به رسته راشي مفتو کې به جناتو ګټه وشهر المعاصات د خیر خیګلې میاشته خیر خیګل خو پیدا نه کنه پیدا نه تیرا جو ہم له صدقې ته تعویل وکړه غریبانو سره به خیر خیګل نو کې تر اوجه ماته پکوړې او کباب اور سره ځان ته مخ ته هو نو گاونډی لم لګور کګن دا د کپا کې وکې خیر خیګل او کې وشمنی بګون کې غریبانو خپلوانو کې وکې وشهر یزاد فيه رزق المؤمن دا هغه میاشت چې د مسلمان روزي پکې زیاتی ماشاءالله د مسلمان روزي خدای زیاتای بل دې کجوره ورکړه خدای ولاره سبب هم درکې او روزی به زیاده شي بل صدقه دې ورکړه نور به خدای راغې نه زیات په زیات به درکې روزی به زیاتی بیا فرمای من فطر فی صائما کان مغفره لذنوبه و عتق رقبته من النار الک به یو کجوره جنت ګټه کنه ګټه تاسو ته بوتو نو رسول الله مبارک فرمای چې روزه داری لري افطاری ورکړه افطاری کجوره هم ده افطاری را راځي په پلیټ روزی دې ورولې دا ټول کیس وسه روزه ماته درې څه فائدہ ده گناہونه ټول معاف شو سټې راور نه آزاد شو گناہونه ټول معاف شو سټ د اور آزاد شو وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء دا غرو جدار ته څومره ثواب شوه دی دا غ بنه کمی کی او دا غ برابر ستاو شو دا غ بنه کمی کی دا غ برابر ستاو شو دا کجوره نن تبا خلق بی گوڑے پہ ہیں پیاز پکی لگی ہر گھر پی گوڑے سے تے جوڑے گی ہاں پیاز نہ ٹماٹر نہ اوڑو نہ جوڑے گی ہاں او دا ولے گی غریبانان ول مالداران تن خورو نو کر ولے گی ول اوڑو والا ولے گی داگی جی بسور رو جماتائی داگی بس ثواب نہ کمی گی دیر خلق وی وی دادا باغے نہ کم مو وی دما ثواب داگی کی گی نستان نہ کمی گی دا زامی او جنجال ستا بچر جان لور کی کجور وی نہ بیا خود ما وجستا شوا انا کا ستارو جب بچر جان نہ مان دی کی گی ستارو جب خبر دے دا یو کوٹی واز د ماشی دا وزر برابر نہ کمی گی او چستا سو بر ثواب دم نو دمان ماشی ها بیا فرما اقار صحابہ سو یو غریبانو لیس کلنا یجدو ما یفطر الصائم و ار یو سری سره خدا دے شی نشته کہ بل روجمات لور کی غریبانان دی حضور پاک سے فرمائی فقال یوت اللہ هذا ثواب من فطر صائما على تمرۃ وعلى شربۃ ماء ومرقۃ لبن ما شاء الله ودا ثواب دا اگ چم کیگی چھ چال یو کجور ور کی کجورم نی دو بو یو گٹ ور کی یو گٹ پے ور کی یو گٹ پے ر چال ور کی یو گٹ ور ور کی مردا خوار چا کرے گٹ کو خوار چا کرے او دا پیغمبر مبارک مسجد جڑا تا گٹ در کم تا گٹ مار را کے زمار ثواب برابر ثواب بسو جی سارا ثواب برابر بدموش کجری خوار کا کیا یو کجڑا سو گور کی یو گٹ پے یو گٹو بم ور کی با دا سوام بخدے پاک غیر مر کی او ہو شہر نو ولو رحمت لوم بے اللہ سر دے رحمت تے خدای رحمت وری گی اس الحمدللہ واو ستو مغفرت او دامیان دے دا خدای بخنا دا دے کی رحمتونا وری گی وری گی وری گی او دے میاس کے خدای پاک بخنے شروع کی پلان کی میں وبا پلان کی میں وبا پلان کی میں وبا واخر وعد قوم من النار او چہ خیر لستری گی ٹول میں دا اور نازاد کرن من خفف عن ممالیکه فيه غفر الله له واعتقه من النار دا چا غلام عمرئی وی غدمانه کی غلام عمرئین دی زمانہ کی سری ہم سایہ دے مزدوری دیاری مار دے گلکار دے مزدور دے گوڑ مار دے چاری مار دے اغه باند کار آسان کا ظلم مکہ او جشا بدا کال خا مخا خلاتے چا بدا دو بوجے بس سیمٹو خا مخا ہو جاتے نار سان کا پیکار دا گینٹا پیکار کم کا وے خیر دے وقبل طبیعت کم کار کبے پروا نشتا نو چی چاپ مزدور کار دیاری ما غریب سرے پروجہ کی مزدور ویر اگرانا خوبچی وطا پراتری غریب تا روزه کې سیمټ او بوجه چې ټول ډیر ګران کار دی، خو خوار مجبور دی. روزه کې ګلکار سرکار کیو چې ټول او ګلکار په خوازه ودرېدل ډیر ګران کار دی، آسان کار نه دی، بورډ لتل ډیر ګران دی، مجبور دی خوار. هلته بچی ری خېټه لري، مریض بیمار لري، نو کامې وسره وکړه، گزارا وسره وکړه. چې دا دې وکړل نو الله به د ګنا او بخي سټ برې د اور نه آزاد کړي. وستکثروا فيه من اربع خسار. رسول الله مبارک فرمائی دو کار سلور کار پکیو کیسو سلور فستتین تردون یا تردون به ما ربک ربکم دو عربی دشی تردون تردون تاسو پر ایک اخبر رب پی خوش آلکی رب او دو خستتون دی لاغنن لکم عنهما دی داغین اغتاز اخلاسین اکتخا مخان بکوی سو سلور شو. اما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم یا تردون بهما ربكم اغا دو سیزون چه اللہ پی رازی کبی غصدی فشعادتو اللا اله الا اللہ و تستغفرونه یو دا لا اله الا اللہ وائے اشهدو اللا اله الا اللہ دا وائے او بل استغفار وائے ما خو مخ یو جمعه استغفار خبر کرده دیکن فلی اللہ ری خوش ایلیگ نرو جا که بسه که وسه استغفار بوایو خان او ذکر بکو ذکر او بل تشی استغفار بل الله خوشالیگی. و اما اللتان لا غنن لکم عنهما هر تی اغا دو سیپتون تی دا غین اخلاسی نکتا خام خوابه که فسسألون الله الجنة و تعوزون یا تتعوزون بهی من النار دا خدای نجنت و غواره دا اور نما فی و بچواله و غواره پین اخلاسی دا نونشتا نا نونشی کلم رو جا که دعا که وی خدایا سرط می دا اور نازاد که خدایا جنت را لرا که و من تبع فی سائمان واه و بیاوی وی که روجه دار دی ملک
0: چا روجه دار ملک دوده ورکلا روجه دار ملک دوده ورکلا نبیر سلام فرمائی سقاه الله بن حوضی چربتن لاید موحط آید خورل جنه وی دل با خود زما د حوض که سر نو بورکی
1: داد حضور پاک آغا حدیثو که نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم با درو جینا مخ که پلو صحابه کرامو تا بیانو نو ما اقا حدیث در تا بیان که اما اقا حدیثو او با مانا می پوی کره نو خلاصه سشوا دا نفل و ثواب دا فرضو فرس یو پا ویا پیشوی پا خضلا بل صبر بکوی پا دی که خیرخی گل با پکی کوی روجا او روجا دار لبا افتاری ور کوی او مول که روجا دار غریبانان خیراتو که پا دیر وزو که پا گوان که و پرشتا که او کار پا مزدور کار کم کا پا زور مزغلوا گزارو سرو کا نو انشاءاللہ خدای پاک با اجر در کی او دشپی با که خیری تراوی کوی نفلونه کوی تلاوت کوی استغفار ذکر و اذکار کوی او چه سوال کوی بیا خدای جنت را کی دا اور مغارا آزاد کی دعا وکی یا اللہ در رمضان دا مبارک میاش پا مو پا خیر و پا عافیت تیره کی اللہ مملا پا کی دا وجود توفیق را کی اللہ مملا پا کی دا عبادت توفیق را کی الہ العالمین مملا تلاوت و دا ذکرون توفیق را کی غټه فائدہ د روزه دا ده چې د الله د حکم تابعداری وشي یی دی سیز نه ځانو سات او دې کې ځانو سات بس د روزه غټه فلسفه دا ده او واقعي که تاسو ګوره نو د نورو میاشتو په نسبت او رمضان کې د انسان ګناهونه کوي او د نورو میاشتو په نسبت پر رمضان کې د انسان عبادت زیات دي تلاوت خلک کوي منځونه پکې کوي نفلونه پکې کوي تسبیح لاس کې والی الله یادی دا په رمضان کې عبادت دی او کوټې په نسبت د نورو زیات نو در رمضان میاشت دا د بهترین عبادت میاشتا او دا اغا میاشتا که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا دی میاشت که بزان پا اللہ بخی مشهور حدیث تی یو دل حضور پاک نبارک دا منبر پا دی لنبه پولے قدم کی خود نوی آمین نو چی پا دوی مکو پولے بیا قدم کی خود نوی آمین نو چی دری می پولے تکین از او خط نو بیا بی آمین حضور پاک با پدری ما پوره که ناسی دا پدی برا دا بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا احترام دا وجینا چونکه پدر غم منبر پدی لنبه اخیری دری ما پوره حضور پاک ناس دا کلی دا نو یار از احترام کن پدی نکینم نو پدوی ما که ناس نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیا ویچی را ابو بکر خودر لوی سلیو اپا دوی ما پوره ناس تو نو پدی نکینم پدی لانده بکینم ماو پا لانده که ناس تیدو نو چې راځه تر عثمان صاحب زمانه رااله نو بل په وړه خوونه ناغم په هغه بره په وړه کې ناسپار او چته چې حضور پاک به په کومه کې ناستې ده نو زموږ د طالبانو یو رکوټې کتاب کې هغې کې لیکلی دي وی خدای دې حضرت عثمان ته رخو کې چې بره وخته یعنې قدیم لاندې ته نو اوس به مونږ په کوي کې ناستو خلک به راته بره ناستو یو یو پړای به خلک کې وستو کین لاندې کېده لاندې کېده لاندې کېده زمونږ به کم ځای ناستو نو خوان پیدا کړی چې خدی پکوي کې لاندې ناست یو او مته بار ناست نو چې په درېمه پوړه کې ښه کېناست نو بیا یې امین نو بیا ته صحابه تپوس وکړه الله رسول مونږ خو د چا دوا ودرېد او ته وی امین وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په ړومبې پوړه قدم کېښود نو هغه جبریل دا دعا وکړه وی الله کې د چا مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګانې کمزوري محتاجې خدمت ته او دې بچی دومره خدمت ونه کړه چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسي نو خدای دې تبا کړي رغم انف رجل خدای دې تبا کړي حلال دې کړي وی ما وی چې آمین ګوره دعا چا کړې ده جبریل علیه السلام کې په فرشتو کې د هغه نه د لوړې مرتبې فرشته بله نشته او امین په حضور پاک ویلې او په جومات کې په ممبر د پاسه دا خیره شوې ده نو چې د چا مور او پلار دواړه یا یو یا مور یا پلار نو دی به داسې خدمت کوي چې د دې مور او پلار د خدمت توجه له دې په جنت ته ورسي او که داسې ونه کړل نو پیغمبر امین ویلې دی او جبریل علیه السلام دعا کړې ده خیره کړې ده نو تباهي یې ده وی چې په بلخ په اوړی باندې کېناستم نو جبریل علیه السلام و چې ستا نوم د چا مخ کې واغېشتلی شي او هغه اورېدونکي په درود شریف ونه وایي دل یې هم خدای تباه کړي نو ما وی امین نو ګوره د نبی علیه السلام مبارک دوه نومونه دي محمد او احمد صلی الله علیه وسلم دې کې چې یو هم واغېشتلی شي نو ورسره به درود شریف وایي پړومبي ځل په مجلس کې چې واغېشتی شي نو درود شریف ویل واجب دي که دې ورته وي د پیغمبر مبارک امین دی او د جبرید خیره ده تبعین او که په مجلس کې بار بار په دې نعتونو کې یا په تقریر کې خلک د حضور پاک نه مني نو فقهاو لیکلي دي په لومبي ځل واجب دی او په دویم او درې ځل بیا مستحب دی او که څوک رسول الله وی نبی الله وی حضور پاک وی نبی پاک وی نو دا نوم نه دی دا صفت دی نو په دې درود شریف ویل واجب نه دی مستحب دی بهتر دی درود بر ډېر بهتر شی دی اسې مو دوګه حضور پاک صفاتی نوم ذکر کیم درود واس صفاتی نوم دی کنه خو صفات والا نوم دی نو درود شریف په وای او چې پدری ما په وړه کې ناستم نو راته جبرئیل علیه السلام وی چې په چا د رمضان میاشت رااله او د پکې دومره عبادتونه کوي چې په ځان په خدای او بخینی دې خدای تبا کی نو ما وی امین او څونه عبادت په رمضان کې کوي وای اوس دا څه به کوي چې ځان په خدای وبخې لکه په تراو کې چې موږ ځان په خدای بخو زمون تراوی او هو کلاشن کوپ مولا پزې تراوی راکټ مولا میزل مولا چې غبدل دوست لول کې او په شل منته کې ارس خطک زمون ډیر خوستال دی په شل منته کې ارس گز گمبت کې نو چې توا د پخ په لوي چې گز گمبت نو دا مون شو دا خدای پورې خندا شو کنه شو دا مون دی کې خدای پورې ټوکې دی د کنه یو کار بو کوسه خوښ ته خبره تا کوم ته چې کور ته لاړ شي بيبي سره خپل بيبي لري خپل کور کې تاله کار سکي او ته چې خځه لاړ شي په یو من ور شو او درېږي او ته خځه شابه کار سب بو دغه کو دو کو سم سه او پټو پلان ته ورني او بیا نو ممکن نه چې هغه سم سه او ته کې په دما زیګر بده وي اروغه کلی ونه سم خبره کو کنه لري په سم سه پیشو مونږ دی پټې کور پیشو مونږ دی په خو وا پیشو مونږ دی په لوګانو دا ته دی ولې وري کرو وي برته کوي نه وي نو خدای سره دا کار ولې کوي یو سری اٹھن تلا نوٹل کے روٹے کو ما اٹھا رہا سری را شد پوس کی سر روڑم کن ابی را نو چرا نو سر روڑ نو دو دے سم پخ کے ری اٹھل کی سری ما گا کھڑے تیز لگے کے نا لگان او کچالا نو نرے بو ہو گٹ گو ہو پو مو رو جو فلان دا گیو تیز لگیا نو دی وت بی یو دے بیا وان وان دی ونک نا گبیا پمنڈا آگا گردان نو نرے بو ہو گٹ گو ہو لگان او ہرمو پلان تن
2: پرون ادمون امام سے دا پیرفون خبر آتا او ادمون امام سے کہ منس کے نو سبحانک اللہم و بحمدکا دا او پسے من نشو رسو او نیو و یایم نوی بس اللہ اکبر و غیسرہ الحمد شورو کی منس کی گی کی نہ کی گی میں اوکی گی منس اوکی گی سبحانک اللہم سنت تا بلکہ امام مالک سے یہ قائل ہم نز زه ټیک شو سنت تا کدی اوم نه وی صرف الحمدونه دې مونږ شروع کو نوم دې مونږ پښ ټیک شو او اخیری کې اللهم صل مونږ شو ویل عبد هو رسول هو تکي ورسو او السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله مې خاله دې رحمت الله وي ايو خدي مونږ کو مجاری و سلام وکړو یا السلام علیکم دا وړو کلارا السلام علیکم دا وړو کلارا چا وې دا سکه یره وی دا خاون مې رحمت الله دې ما سي بدر کې دا خاون نو ملو مې خرج لا ورحمت الله وي وتر نو دامس کی کی دانه کی مونږ کی لیکن مونږ خوش ټیک شو سنت پاتې شو لیکن اغه مونږ کې دا قدس صفات او ثنا پاکه پاتې چې سبحانك اللهم الله تعالی به پاکه تعالی پاکی دا پوهې شم دې کا خدای تعالی رې لوی اسنه دا لا دې می معنا کوم دغه وینم کو وتبارك اسمك استا نون دې وې د برکت دې وتعالى جدك استا شان دې وې دې ولا اله غيرك خدای ستانه بغیر بل معبود نشته څنګه کولی معنی دا نو دا د خدای تعظیم پاتې یو سنا پاتې شو ولی یو همس کې دل دې هغه په فرض او واجبات دې مون او شو لیکن د سنت له پیغمبر مبارک د سنت او فائدې شو سبحان الله هم اولی پرې کوم بحث سنت هم پېدې در مونس کې چې دا پرېدو ولی مونس کې کې په الحمد او شو مونږ دې لیکن سبحان الله هم الله صفات دې پرې هو کا قیامت پر دې خدای مړ نه ونی دې دا ما صفات دې ولې پرې دا ټیک دا بدل په بدل پورا در کوم خو نه کوم دا باندې رحم زدن تر احسان نکوم زه او بیا درس شریف پکې پرې دې آها اللهم صل على محمد ما شاء الله په پیغمبر مبارک زه خو يم چې پوګت کا پکې درس شریف په کلار وایا در رمضان میاشتہ مبارک میاشتہ کپ کی درود شریف پقلار قلار وایا ہو دی قیمتی میاشتہ گورو الثناء سبحانك اللهم پر خودو تا گورو قمقلا قیمتی میاشتہ او بده کی درود شریف پر خودو تا گورو قمقلا نو دغه مولا صادر ساندا صادر زرزن مستور دا کم مستی زرزرو شو پرشتي الله له یوسی الله ولا پدې مغفرش دوتی ور والد امن نه پکا افسر تلار شو اسی استاد پوی دا پارا مثال وید او افسر تا دی کونہ پا دا بولا آغا سر چه خبری که سنگا که ادھا اٹلوانا پشان دی زر زر که پا خلار که پی قلار و پی اتمینان او چه ال تا افسر للار شو ولاری چه اغا تا وی چه سینو خبری که که اغرا تا جوا نیوی دی چه سلال اغلی خبری من نکه او سونا وقت تیره و وقت لگ زیاد تیره کم تی افسر سے پوچھا لشی و جمعات نوالی تخت او چې سلام مو درې بیا ناسي ګپ شپ لګای او دا مانځ نه مکه ګپ شپ لګای په جمعات کې ناشتي نو جګ ګپ شپ لا خیر دی او د خدای مونږ لکه پیندل لاس مې په زیات نو پتا اور بری کی زارې ما نو خدای مو دې مونږ الله سره مناجات ته رازداری د مونږ معراج المؤمن وته ویل شوی دی د الله سره معراج دی معراج علماء وي او مناجات تی رازداری دنو پا اتمینان منزو که چه اللہ مشاہده چه تزر منز که او پا قلار که زمان پا خیال طول بشل پینزیش منتا برکن شول بنای نو شل پینزیش منتا بانی منز تبا که شیطان و تزر دن نگرول شروع که چه زر کوا او گوری که زن نکه مفتدیان بکم شی مفتدیان نکمی گو چه رشتیارا تبین پورا گلتی زمون گه پامانو مفتدی ولی کمی کمی من چه اوگد که چه دو تا مفتدیونه وی چه استاد من دی اوگدو که او چې ډېر بدبخت بیا مختدیان هم شته بعد بعد چې هغه وی دی جمعه کې موضوع کې قبل له دمل تراویز در در کې ګنت ادم نو په لاره یې ظالم سونه وخواږي ته چې بل جمعه تاریخ خو پیندل رحمن ته خو پر را تیر کړ پتلو رات لوګي نو دا پیندل رحمن ته کوی لوري نو ورکه مونږ ولې نو ورکه امامانو دوستانو حضراتو کې اندما په خبر دینه خبر کېږي چې مونږ څه په قلار کوي په اطمینان دا خدای ته ولاړ دو در رمضان قیمتي میاشته کدا د نن برباد شو څه وکړې په پقلا ټول مستحبات سنت او ځکه په مستحبات هم پکې عمل وکړي په پېت مینان کوي کوم مقتدی رب سي ودريږي ودي دريږي کنو دريږي بل خپل کار دي کوي او مقتديان او توي ټول دې ما بیا او اوره او په کوم لکه اوره چې کوم ایمان زرمونس کوي او استاد دي د خدای د عبادت نه ځان مخلص او په قلر کوي دا خدای عبادت دې دمون دي دا ټوکې ته قائل نه خدای پر ټوکې مګا مونږ نام ګرکه ودان نام ګرکه او مونږ نشي اې قومه ګورې د دریو امامانو په دې پرل دا په قومه کې اندامونه دې تر رسول په جلسه کې نه قومه کې سمع الله لمن حمدا الله له په دې بخت او دې کې تر بنا راکل هم خدای قسم مقتدیانو وکړه جلسه کې الله اکبر سجدین سر کوته کې بیا وی الله اکبر ملانی راک ظالمه بس دې في قوم له سره ملانی راک ان شاء الله داسې طریقې سره تراوی کې ها یوار او بل تراوی کا وی ګول تیر لتان تراوی نه کې خو د کورونا د وجه نه بانه ولا جوړه نه پښمنی لا پاسې او نه تراوی کې لاټا
3: یو دغه بس چې دغه قانون داري او نوکر لټ ولټ نه کال ما دا لټ نوکر د ستړی نه په دټ نل دورم پن نه نو هغه د شپې ونه دا دغه وته وی دا خان دی اجي سین بلستن توخه دی نوکر یې بلستن توخه نو دوی خو کوم پلاب نه کنه تاسو زمانه مخکې بلستن ته ختل تبرک دروازه به بندول غالي بي دی بوجه و
2: ساس کیو نو دی وته وی فی الکا ته پاسو غره چې بارم سکنه دی پاسو پسه چلو وی اوشتا وی دا بلستن نه پانه سي دی اوشتا ای پښوراله په غي ملاس راخ کلم داوا
3: دور راسمنت هغه یې خدای پاسه بيجه حمله کړه دې دې پاسو چې بيجه حمله کړه بيجه حمله کړه یو ستاجي په بيجه څه کې خان څه
2: وی بس مله کمال خوب دراجي پرانا کې وی بس تر کې پټه کا تیار مې شي کنه چل بلته و خیم کنه ګری بلستان په سر لا کا به تیار شو یا خدای پر
3: وی خدای بل جرو کنه دروازه خو بنده کړه کټ نه پاسه دروازه خو بنده کړه وی دا د بکار د لمو کړ دا درم پکې توکا کړه
2: دې ته لاس وی لاته لطان برادان نه جوړو ښا کول عبادت وکړو فشته عبادت تراویو کې قرآن شریف تلاوت کې رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې کې الله قرآن شریف نازل کوي
3: نو چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت الله عزت ته چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت ده نو په دغه میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي
2: ټول وکړي تلاوت ان شاء الله ها او که چاله په ناظر نه وردی قل هو الله احد سوره ورته یاد دی کنه دا وایي

دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.kr.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قران من قروغ قواستا سوال د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوی او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندونه روزانه د سحر د اته بجو نه والد نه هو بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. او په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هم یو پېتی بے تاج بچا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سروی اغوی سره مونږ خبرې ترې کوو. استاد د مرزونو حوالے سره، استاد د مسائلو حوالے سره، او خصوصا تاسو د کړې شوې سوالونو یا تپوسونو باره کې مونږ ډاکټر صاحب سره خبرې درې کوو. تاسو مونږ ته کال نو کوي، ډاکټر صاحب تاسو له تاسو د مرزونو باره کې جوابونه درکوي. نو پروګرام ژوندونه د ریډیو دلبر 400 اف ام 93 نو ریډیو دلبر اف ام 94 سوابي نه بالکل نه خپنه دغه چدنو نشر کیږي روزانه د سحر دا اته بجو نواله د نهو بجو پورې بالکل نه خپنه. تاسو په پروګرام کې کچره شمولیت کول غواړي، تاسو پروګرام کې کچره کال کول غواړي، نو بالکل تاسو راځي مونږ ته په ټلیفون کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو، زمونږ څومره ورونه دي، څومره خويندې دي، هغه دا خبره کوي چې مونږه د واتس اپ ترو د لارې، د واتس اپ د لارې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې کول غواړو یا تاسو پوښتنه نه کول غواړو، نو بالکل غوی له اجازه ته چې غوی راشي مونږ ته ټلیفونو کې او د واتس اپ په لارې 0300-5730-637 خپل میسج پرې دی، ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي، تاسو به د ډاکټر صاحب خبر اوري. او بل دا خبره ده چې 400 والا کلینک صرف چهارشنبه زیارت پورس کولوي کچر تاسو راتلل غواړي 400 ته، نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي، او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه دلته په کولاډیر کې تاسو علاجونه کولای شي. بیا ورپسې د چهارشنبه زیارت پورس چون کې 400 والا کلینک کولوي، ورپسې د جمعې او د خالی ورځ ده په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، مردان ته تاسو راتلی شئ. د سحر نه بجو نه د ماسپخین درو بجو پورې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په مردان کې موجود دي، تاسو د مرزونو باره کې غیر علاجونه کوي او تاسو پوښتنه نه تاسو کولی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پر زموږ مردان 400 سوابه والا کلینک بند دي، نو البته کلینک ته تاسو مرازي بیا هم تاسو کو چیرې معلومات اخیستل غواړئ نو هیلپ لاین ته کال کولی شئ. بلې یو دا ضروری خبره کوم چې پیر او منګول سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې منډه شوروم د پاسه علاج هم یوپیتک سنټر کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، تاسو هلته سوابه ته راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نه علاج کولی شئ. څومره خویندې راځي، څومره ورونه راځي، هغې مردان ته راځي، چارسدې ته راځي، سوابه ته راځي، نو مهرباني به دا کوي چې یو ورځ مخکې به رابطه کوي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې غوی رابطه کول شي. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې تاسو په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي، په فیسبوک باندې سرچ کولی شي، یا د دغې نه علاوه په څومره سوشل میډیا پلیټفارم چې دي نو په هغې باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سرچ کولی شي. او بل دا خبره کوم چې څومره د سوشل میډیا ویب سایټ دي نو په هغې باندې ډاکټر صاحب تاسو لیدلې کتلې اورېدلې شي. ډاکټر صاحب ډېره مننه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان صاحب چې ډېره مننه، شکریہ، عزت من شي رومبه هو دا دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو سوابه وایټل اف ام مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی د دې ټولو یو جهان مننه کوم چې دیمتا د تیرو دولتیا لسکالو راسي اجازت را کړې او عزت را کړې د دې پروګرام د چلېدو او نان سٹاپ دا جاری ساتل رستا سماوت ته در رسید د صحت حواله سره پروګرام دی، نو د دې یو جهان مننه کوم، سپیشلی د حزب الله جان ډیره شکریا ادا کوم، د ایم زیب ډیره شکریا ادا کوم چې زموږ د پروګرام جاری وساري ساتل لري. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د آگاهی پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې هیڅ قسم لمونګه داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه مونږه مطلب داري چې هغې کې مطلب ستاسو په خاطر درون شي او مطلب دار چې موږ په خپل غرض یا مفاد لپاره نور دنیا را هر قسم خلق شته په دنیا کې کزه په ټیک ټاک راغلم کزه په فیس بک راغلم نو موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو خو پاغه کې بیا چې رینو خلکو مختلف قسم تنقید کړی خو بهرحال دنیا دا او بس ما ته خدا یو خبره ده شیخ ادریس صاحب یادیږي الله دې وبخي چې دې خلکو هر قسم خلق شته په دنیا کې کزه په ټیک ټاک راغلم کزه په فیس بک راغلم نو موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو خو پاغه کې بیا چې رینو خلکو مختلف قسم تنقید کړی خو بهرحال دنیا دا او بس ما ته خدا یو خبره ده شیخ ادریس صاحب یادیږي الله دې وبخي چې دې خلکو

بغض کینه حسد پری خودل دا جون ډیر زیات خوله ری. خدا موږ پریږدو نه. یو کول مې کته اکوالی زری وی کله چې دا سپی اوږي شي نو چک چک لګی، او چې دا انسان اوږي شي نو دې حسد شروع کې حسد بل کس نشي برداشت کولی. نو دا خبر بالکل حقیقت ته په اوسنۍ زمانه کې ستا په کور کې دن ستا رور تا ته چیرې نو بد زنه دی، دوه رونه په یو کور کې په یو تالی روټۍ نه خوري، بدقسمتي به ورته ووایو. رور خو رور وي که نه، په یو لړمانه کې لتې والي، یو مور یو پلار یو شان لوی کړي، که بدعمل وي که تعلیم یافته وي که نیک عمل وي که عالم وي که استاد وي که هر طبقه سره تعلق لري، خدا مور په ټولو بچو خفه کیږي، که بے روزگار وي که په روزگار وي خفه کیږي په ډېر زیات. او چې دا ټینشن تپوس په اخره کې وکړي چې مور یې ولې خفه، یا پلار ته ووایي چې اجي صاحب ولې خفه، یاره خفه نه یم، بس دا یو ټینشن دی، یو لور مې پاتې ده چې دا په عزت کې وادي شو، دا یو زوی مې پاتې ده چې دا وادي شي نو مسمانه به ټینشن ختم شي. یعنی تاسو وګورئ تر واده او تر روزګار پورې دا مور پلار واحد مور پلار دی چې دی تر اخره پورې دکه د دې د کامیابۍ سوچ کوي، په خپل ځان پروا نه. نو دا خبره زه بار بار بار بار تاسو ته کوم چې پوزیټیو سوچ ته هر چا د پاره لري، هر چا د پاره پوزیټیو سوچ لري. دا ورک لره که چاله ډیره ورکړه نو هغه هم ځان سره نشي وړی قبر ته، او که چاله ور نه کړه نو دا چاله چینی ورکړی دا خوش قسمت لري. وای ولې د سره به حساب کتاب لږ کمزوري کیږي، او دا چې چاله ورکړي دنه به تپوس کوي چې دا مال پسه کې راغی، سونه دې حرام کړی دی، سونه دې دوکه کړی ده، سونه دې حسد کړی دی، سونه دې پراړونه کړی دی، سونه دې سود کړی دی. او بیا چې کله تقسیم کیږي نو زامن لور کې لوڼو لور نه کې نو قبر هم د عذاب نه ډک شي د ګناهونو نه، او آخرت کې خو به حساب کتاب کیږي. نو دا غریب چین دی ډیر خوش قسمت لري د سره سینه، نو الله پاک به د سره د سی حساب کتاب وکړي سوای د عمل نه د مونږ او دس وغیرہ. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي، او د صحت پروګرام دی صحت پروګرام طرف ته بزو، او موږ به کوشش تا کو چې تاسو ته میسیجونه خو یو کال اخلم نو بیا راغې نه بعد کال ډراپ شو نو میسیج طرف ته بزو. میسیج راغلی دی، او میسیج کې دا وی چې ډاکټر صاحب د معدې شکایت راته ډیر دی، واکم کوما او خوراکم د سبزی خورما، مطلب دا اسپایسی خوراک نه کوم، بازاری خوراکونه نه کوم، خو بیا هم زما خېټه کې گیس جوړیږي، ډیر غټ تکلیف یې راته. تقریبا د لس پنځلس کالو راسي زه اومیپرازول ګولۍ خورم 40 ملی ګرام، او هغې سره زما ګزاره کېږي چې یو ورځ هغه وانه چوم نو زما خولې له ترخې ترخې اوبه راځي او ماته تکلیف وي. د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ نو د دې خو استعمال نه دی په کار، که هغه اومیپرازول دي، که هغه رینیټیډین دي، که هغه پیموټیډین دي، دا نه دي استعمالول په کار. هومیوپیتیک ډېره کلاس دوایي ده، نکسوامیکا دا په 200 طاقت کراواله، سار ماخام 15 قطرې استعمال کا، او زیات نه 15-20 ورځې استعمال کنو ان شاء الله مزید به بیا خوره نه، او الله بستا د گیس تا مسله ټیک شي، او دا غینا علاوه چیرې بیا بس کوشش پدا کې چې نیچرل خوراکونو له توجه ورکې، سبزی له توجه ورکې، سپایسی خوراکونه بند کې. نکسوامیکا په 200 طاقت کې 2 ټیمه 15 قطرې په مړه استعمال کا، الله بدل ان شاء الله شفای کامله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. بل میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب د گرمی موسم دی، او په گرمی کې چیرې نو موږ ته ډیر زیات خولې وي، او د خولې نه علاوه زموږ په بدن کې کمزوري راځي د گرمی د خولو د وجه، د گرمی د موسم د وجه زمونږ په بدن کې کمزوري راځي، خوله رانه ډېر راځي، داسې مزدورکار خلک هم شته. دې باره کې تاسو سوای، کم انسان ته چې د گرمی د وجه بے هوشي راځي، کم انسان ته چې د گرمی د وجه خولت په ډېر راځي، او مطلب بیا دې کمزوري محسوسوي، او اوبم ډېر اس کې، خو بیا هم دې په بدن کې طاقت

0: کمزوری محسوسې ایمیونټی کمیږي، نو د دې لپاره نیټرمیور یو دوایی را په 30 طاقت کې، نیټرمیور په 30 طاقت کې 15 کتره درې ټایمه په ګوټو بو کې واچو، او دا دوه درې میاشتې مسلسل سار غرمه ماخام اخره، نو د ګرمې د موسم د وجې چې کم تا ته کم تکلیف راځي نو هغه به نه راځي، او الله به د روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت والے سره پوښتنه کوي. بل میسج دی، او میسج کې دا ویلی چې ډاکټر صاحب زما عمر 55 سال دی او زه زنانه ما، او میسج مې د ټیکسلا نه کړی، ما ته تور زیړی ری او په تور زیړی کې سیر راته، هیپاتایټس سی دراته، خېټه مې پړسېدلې را، لیور فنکشن ټیسټ چې کوم نه ټیک دی اینه مې صحیح ده، خو په وینه کې تور زیړی دی، هیپاتایټس سی ده. نو د دې لپاره هوجي بس ګرم خوراکونه، غټه غوښه، مرچکي مصالې، ګرم مزاج خوراک مکوه، او دې لپاره چیرې دوه دوایانې دي، یو د وایرا وین سی ټاکسیکم په کیو طاقت کې، وین سی ټاکسیکم په کیو طاقت کې، بل د وایدا چلیډونیم په کیو طاقت کې. دا یو دو درې میاشتې استعمال کا، لس لس کترې ګټو بو کې جدا جدا درې ټایم په مړه استعمال کا، ان شاء الله ستاسو دا تور زړې به الله ختم کړي، او الله بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. کال طرف ته زګورو چې سوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک د کم ځای نه؟
1: خبر کوم جی.
0: جی جی
1: بیان نور ہے
0: خا جی خا
1: او زمون جی دے گرمی موسم کے کور والا جی دی سرا گرم کم پیڑا چھوٹی جی دا سم معمولی شاندانی مانی تیرا
0: او دک دوائی چی کما ما یاد اکڑا نیٹرمیور پا 30 طاقت کے والا راوالا او پینزے پینزے قطری رو گوٹو بو کہ چی اللہ بولی شفاور کی خام
1: تیر شوڑی رمانا نگی
0: میرابانی جی میرابانی ڈیرا من نا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کرے. بل میسج دے دا ارکن نسا دا شیاٹی کا حوالے سر، چې ڈاکٹر سے پملا میں ہم درد ہو دے گا سکھ پہ تمام تکلیف راضی دخپو دا گوتے میں میگی میگی کی گی او ځان پسې خپره احکم اخپه مې درنه درنه کیږي، درد وی راته ډیر زیات، په ملاسته کې راته ډیر تکلیف وي، او ما ته سم مشوره را کړو به خو د دې لپاره ته مارایو کا د L4 L5 ا مارایو کا چې پته ولګي که دغه ټیک وي، نو بیا د دې لپاره یو دوه دوایانې په هومیوپیتیک کې دا یو میاشتې مې استعمال کا، الله به شفا در کی. روجي غټه وخت روونه پرېزو کا، یو دوایی د آرنیکا په 200 طاقت کې، بل دوایی د کالوسینتس په 200 طاقت کې، آرنی کا 200 طاقت کے، کالوسینتس پہ 200 طاقت کے، دو ٹائم پنجے قطرے واچوا، او یو دودرے میں اشتے استعمال کا، اللہ بدل انشاءاللہ روح او کامل صحت در کی. آرنی کا 200 کے، کالوسینتس 200 کی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. دیر مننا، شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلو پینز کال راغل کالونا ڈراپ شو، بہرحال بیا ٹرائیو کے او کوشش تا کہ چې ریڈیو آواز بند ساتے، اڑمبے کال چی موچت کرے کہ ریڈیو آواز رات او پخپل حل او نه کول چیر ز تپوسو کما چې ډاکټر صاحب نا مرز واره کی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب ما خپل ایکو انجیوګرافي کړی ده، او هغه بالکل اکوریټ تا 40 سال عمر مېره، خو زما د زړه دړکن ډیر زیات دی، لکه زړه مې درزیږي، او بالکل دا کپڑے ور سره خوځي، لکه زما چې کمی کپڑے چولی دی هغه د دې سینې باندې د زړه را پاسه چې کوم کپڑا راغلی را کمی سو هغه پی رپی هغه باقاعده مخصوصی کی چیرې د زړه دړکن بیټ سیوا شوی دی د زړه دړکن چیرې چا زیات وی او ایکو انجیوګرافی نارمل وی نو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې کیکټس گرینډی پلورس دا وایرا کیکټس گرینډی پلورس دا په 30 طاقت کراواله او درې ټایما پینځه پینځه کتر استعمال کا د غوړ او د خوګونو پرېزو کا ان امید د الله نه ساتم چې الله بدله روغ او کامل صحت در کې کیکټس گرینډی پلورس په 30 طاقت کې پینځه پینځه کتر درې ټایما. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: مردون خبر کوم
0: جی شپاک وای
2: جی چې ګرمي وینو دا په سر باندې دل راځي کنه
0: او د کنه ترمی ور د وای را د ځان لراواله په 30 طاقت کې د ګرمه د وجه سر درد کم کار کوي ښا
2: جی چې دا د دوه په سر نه دل راځي
0: د کده وای راواله الله بری خک ان شاء الله ښا
2: هم جی
0: نت ترمی ور
2: حی
0: ها مهرباني مهرباني جی ډیر مننه شکریہ الله دې وبخه کال طرف ته زو ګورو چې څوک تي سویل غواړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام څنګه له خیر دی جی
0: الحمدلله جی ریډیو आवाज بند کې مهرباني وکا
3: جی ته هم خیر برابر ټیک ټاک شه زمان د ملکان درګه
0: جی جی وای شه زمان
3: جی زماره دې کې ستا مسئله ده تاسو دا خبرې می پدې ریډیو واورې په ګاډي کې اورما
0: ها ها
3: او جنو زما تر دې کې څه معمولی شو خوم دا میده می پړ دی لري
0: نک سوامي کا دغه دوايي د ځان لراواله په 30 طاقت کې ها
3: 30 طاقت کې نک سوامي کا
0: او جی او مهرباني مهرباني جی الله دې وبخه. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی څنګه له خیر یو
0: الحمدلله جی څوک د کم دینا
4: زه دې لري نه خبرې کوم ولی مې نن دې زما یې خېټه کې پرسو برازیو
0: خجی
4: نو ما تاسو په ثوابه کې د سپر از باندې
0: پیر منګل په ثوابه کې یو پیر منګل
4: خجی خجی خدای دې لري ډیره مهرباني چې د الله په امان
0: مهرباني الله دې وبها ډیره مننه. یو یو دوس میسج کړی چې ډاکټر صاحب تاسو د موز ډیر زیات خبره کوي نو د موز خبره چې نه کوو نو څه وکړو د مسلمان او د کافر په منځ کې او صرف د موز فرق دی او یقین ساتي ګوري موز کې شفارا موز کې صحت دی موز کې سکون دی موز کې خوشحالي ده په موز کې رزق فراح دی په موز کې به د الله پاک بستا حفاظت کوي په موز کې بچرې نو ته د الله په پروتوکول کې الله به ناکامل نه ورکی نو دا ذهن کې کینې چې د موز ډیر زیات فضیلت او بیا سپیشل منځونه ټول منځونه لري خو ساره موز چې سوکو کی نو الله پاک به د رزق پراخ ساتي الله پاک به د لا علاج مرز نه بچ ساتي الله پاک بوله سکون ورکی الله پاک بوله ول صحت ورکی نو دا لک ذهن کې کینې وي چې د موز کې چیرې نه موز کې شفا ده کال طرف ته وګورئ چې څوک تاسو ویل غواړي. السلام علیکم. جی आवाज تیز کې جی
5: اجي اوس تیز شو
0: आवाज تیز نه ره هوای جی
5: ډاکټر صاحب پځې ری
0: آنن په 4 صد کې ری د بود روز ده
5: اجي
0: صحیح شو ته مهربان سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637 مانده با دست حوالی سر پختنه که. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: آجی سوک دکم دینا
6: آجی سیب زمان گلبیلی نخبر کوم
0: جی
6: آجی سیب زمان دا بوتی کدیش یا دردونه کئی یا داس ملافتین دردونه کئی
0: نو د دې خو جی تاسو علاج وکړه د دې خو ډیره موده شوی او د دې لکه علاج په کار دی په موبایل باندې د دې علاج ممکن نه دی روجي غوخه او تراومه خورخه
6: ها
0: مهرباني مهرباني کله چې د ګوتو کګیدل شروع شي د خپو یا د لاسونو یا د دې اډوکو پړسوب شروع شي نو دې نه به غور کېږه ما او په خپل علاقې کې یو قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر وګوره هغه طرف ته لاړ شه الله به شفا در کی. یو کس میسج کړی چې تاسو 400 کې کله کې نه 400 کې موږ بودو جمعرات کې نو 4 شنبه زیارت شروع زیارت چار سده کیو جمعه خالی مردان کیو او دا پروگرام با کل کم زین پیش کیگی کل کم زین پیش کیگی خو اوریدون کو طول است دا خواست کوما چه شروع زیارت چار سده را جمعه خالی مردان ده او پیر منگل سوابه را دا اتوار پر از مکمل چوتی بی. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم زینا
7: جی ز کمر خبر کوم له صوابینه
0: الحمدلله جوای
7: ډاکټر سنتوس نه دا معلومات کوم چې دا سترګو کې دا مطلب دا اندراتا بیماری چې ورته وي شم کوټیا
0: او جی او
7: دا شلو کال بیماری دا
0: او
7: زما نظر 2005 کې لکه چې کې خراب شوی دی تر اوسه پورې او ما په سترګو باندې دا خرا
0: او
7: نو
0: آئے دے دے علاج ممکن دے او دے دے علاج پا ہومیوپیتی کی نشتا کتا تو سو کوئی چشتنو دروغ بوئی دے
7: رمانا ڈاکٹر
0: سے میرا بانی شکریہ جی اللہ دے بخا جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام کسی میرا ڈاکٹر
0: سے الحمدللہ سوک دا کم دینا
8: حمزہ حبر کون دا نشتا دینا
0: جی وائے سیرا مور کے نو مال مور بی بی وائے بچے
8: مور
0: بی بی دلا میں دیر جراثیم ٹیسٹ کنو بیا مات ہوا ہے خام مہربانی مہربانی بس ما عادت مور کے خزکے ہم وائے خزے تک نا خا جی السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ دے بہا جی سے پختن لڑے
9: جی نہ
0: جی نہ نشتے جی
9: نہ
0: جی نہ بس دیر پار با بس آئی اسپیشلسٹ تازی وغیرہ وقت پر ٹریٹمنٹ جاری چاہتے کو سو کوئی علاج پاکستان دیا سے تالا وقت ضائع کی پیسے ہوئی خام ربانی. السلام علیکم.
10: کال انٹرپشن جی
0: کال انٹرپشن. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: وعلیکم ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی ساخی سکھی
11: گی
0: نو دا قتل گواڑی کا نا ساکور کے سوکھ زوانی اگل اور کا چیز اور سر خبر ہو کم صحیح دانو بس راتل بغواڑی یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے علاج اشتخا ریڈیو اور ریڈیو اور بس ریڈیو اور آگے کی وہی خام تاسو ریڈیو اور کم سے کم دا اویا اتیا کالو بڑھاؤ او وگنم کمزور وخم پہ ضائع کے دد تدا پتہ نشتے چھے پر ریڈیو مان ڈاکٹر سے خبر ہے کئی خو بہرحال تاسو کدا ما آواز اور او دی مشر سره څوک ناسیا نو دا قتل غواړي دا ډاکټر له بوتلل غواړي د مسله په موبایل باندې نه حل کیږي او دا د وایم داسې ګران ګران نمونه چې دا ارسو کې یادول هم نشي. السلام علیکم. ها د ریډیو لګول خپل आवाज پکې اوري ډیره مننه شکریا. 0312-93-73-174 0345-93-73-174
10: صحیح ده ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو تاسو موږ ته همدغه سه پروګرام کې شمولیت کولی شئ موږ ته کال کولی شئ ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکئ موږ به تاسو کالونه میسجونه پیغامات شاملو څومره ملګري چې پروګرام کې شمولیت کول غواړي هغوی چیرې موږ پروګرام ته راځو. نو تاسو برادری په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ موږ ته کال کولی شئ. څه قسمه تپوس یا پوښتنه تاسو غواړئ چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه وکړو نو بالکل تاسو ته اجازه ده. تاسو برادری موږ ته هم دغه سه کالونه کوي میسجونه پیغامات به کوي خو مهرباني به دا کوي چې د خپل ریډیو سټ چې کوم आवाज نه هغه بند ساتي چې تاسو ته مسانتي اوي موږ ته مسانتي اوي. چې کوم ملګری دا خبره کوي چې موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو ناوی دی پی ٹی سیل اکثر آواز گڑبڑی سگنل نی ناوی دی پا 0312 93-73-174 او 0345 93-73-174 باندے رازی ندومره چې لګه سانتیابوي بل دا چې غرونه خويندې چې غي د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره خبرې کول واړي نو 0300-5736-37 باندې رابطه کول شو. زمونږ دا پروګرام د ډیر د آرام والا خبرو د زما یقین دي چې تاسو ته به تکلیف نه او تاسو به زمونږ په خبرو باندې پوه شئ. نو ډاکټر صاحب په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې ناشته کوي د چهارشنبه او د زیارت یعنی بود او جمعرات په دغه ورځ باندې تاسو راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی تاسو ول تتلی شئ مردان کې ته هم علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د اتوار پر ورځ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مکمله چھٹی وی او تاسو د اتوار پر ورځ بالکل دراتلو هڅه کوشش مکوي. البته تاسو دا مهرباني کول شئ مونږ سره چې تاسو پیر او منګل ثوابې تراتلی شئ میله گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر تراتلی شئ. تاسو مردان ترازه تاسو 400 ترازه تاسو ثوابې ترازه تاسو اړو رازه نه وسې ځان پوهه کول غواړي سمسله وی د تاسو مرز مو وی اول ډاکټر صاحب سره پغې مشوره کول غواړي. نو تاسو دا مهرباني وکې چې خپل کور خخ کولې د یخ پکې د لاندې کینه یخ شربت وته د ګوډ اسکې او ډاکټر صاحب تکالو کې او دا غوي سره خبرې وکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکې. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې تاسو د ځان پوهه کول شي د مرزونو باره کې د خپل بیمارو باره کې د خپل مشکلات او مسایلو باره کې زه ټولو اوریدونکو لیدونکو کتونکو د داوېما چې تاسو د فیسبوک په لیکه باندې دا مهرباني وکړئ چې تاسو زمونږ پروګرامونه کتې شي د ټیک ټاک په ذریعہ د یوټیوب په ذریعہ زمونږ خبرونه پروګرامونه کتلی شي او موږ سره رابطه کولی شي.
0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
0: جی څوک د کوم ځای نه؟
12: ډاکټر صاحب خیر جوړ
0: دی. الحمدلله. جی جی جی وای
12: جی دا ما دا مسالہ کنا
0: جی
12: ما دا لاسنی دا خطیر نی او دا ولی دا دې څه خو دی
0: نو دیر پر خو تالا علاج پکار دی د دې مسله په موبایل د حل کېدو نه را تاسو کوم ځای خبرې کوي نو دغه ځای کې تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته لرشئ چې تاسو فزیکلی معاینه وکړي. ښه او جی او جی. السلام علیکم.
12: علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی وای جوهر. نو دا هو بار اتل غواړي چې د میادې تبې علاج خو په موبایل نه کیږي.
12: نو دا خبرې نه کیدا دا کی
0: بس دا بوزه ډاکټر ته چوي ګوري. ها
12: جی ډاکټر.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
0: الحمدلله خیر دی جی.
13: او تاسو هغه خبرې کومه چا غوښنه جی
0: جی جی وای خارخ کې جی 211 قسمونه دي د کتونه بغیر نه کیږي ډیر پاره هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشا چې تا وویني. جی
13: ګوره مولې خو یې سمه ده کنه
0: د سره پاره
13: خارخ ته پاره
0: خارخ کې 211 قسمونه دي چې ډاکټر یې وویني.
13: علی
0: ها. ناو جی ها. صحیح ده. السلام علیکم. جی
14: وعلیکم السلام.
0: جی څوک د کوم ځای نه؟
14: باجول نه خبرې کوم.
0: جی جی وای.
14: او په دې زنګنانو باندې مې دل دی یار ډېر علاجونه مې وکړه خو صفان نه کوي او یخنی مې دې زنګنانو ډېر زیاته کی.
0: نو بس دا هو جی تاسو دغه ځای کې باجول کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ چې تاسو وویني. ښه
14: دوه درې پیرې خو هغه هم لاړم خو صفان نه کوي مردان دغه دوه سری چوک تم درغلی یم چې چې وو څه طریقه کار وکما
0: نو لکه چوس ما ته هو څه بل څه علم نشته خو زه چې ډاکټر لړل شي کپرس کپ ډاکټر نه خکېږي بیا دم درو شروع کا او جی او
14: اموندا مونډا دا مارکیټ تام ورغلې ما ډاکټر لو دا ځتري
0: بس لا غلم درغلې ما صحیح ده بس لا بر الله حکم نی شوی کنا اچرا الله حکم مش الله به صحت در کې خام مهرباني مهرباني زتا ته سم مشوره درکم چې ته چیرې ډاکټران لم لاړ مر سم دم درو شروع کا قدم درو سر نه خکېږي بیا سر نور سر ټوټکی وی یغو کا خو استاد علاج چری د موبایل نه دی. السلام علیکم. ها ډیر مننه غی ریډیو ځان ته لګولې دی غوږی ورته خیر چې زمونږه آواز به پکې کله راځي 0312-93-73-174 0312-93-174 او 0357-30-637. ګران اردوونکو دا پروګرام د اویرنس ته خو چې کوم مرض باندې مونږ نه پوهیږو دې کې د ملاقات ضروري نه ده پکې دا نه تاسو مال راځي د تاسو هم ډیره پاره یو ډاکټر ته لرشه که هومیوپیتیک ده دی که ایلوپیتیک انګریزي ډاکټر ته دی خو مونږ دې پروګرام کې دا نه وي تاسو مونږ نه علاج وکړي خو چې کوم کې د ملاقات ضرورت دی د کتو ضرورت دی نو پاره کې زه دوا نشم خو دې لږه تاسو له نقصان درنه کی او چې په کوم ځای زما ادباري مطمئن هم په نه به تاسو دوا خامخه دا غي خیم دا زما حق جوړي او دا زما ایمان دا زما واسطه خه. السلام علیکم. السلام علیکم.
15: هاي مهرباني انتظار فرمایم پلیز هولد.
0: دی پکې بٹن مټنی واله 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
16: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی وایې
16: سما کو جی ډاکټر سپتا سخن ډاکټر لیکي
0: کنه کم کړي کې کلی خو دما درې یو به ثوابې کلی دی یو مې مردان کلی دی یو مې کولاډیر کې به ان شاء الله چار صدقه کې
16: نه نه
0: او جی ان شاء الله
16: کمنګ درځو د درد ما دما د خپل دې ته خوږي
0: خو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله دې په خیر راوله. السلام علیکم. آجی سوک دا کم دینا خا دیر مننا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسیات والے سره پختنه کوي. السلام علیکم. خیر جی الحمدللہ. سوک دا کم دینا
17: جره میدان خبرې کوم اختر الله بیگانه تا ته میش کړو او دا ما ته چې ماریا یو کنه مان چې ماریا یو ماتل واه کې هو
0: هغه ما ته واتس اپ کا کنه چې یو ګورم کنه. ها
17: صحیح شه. مهرباني.
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام. څنګه
0: ښه؟ الحمدللہ.
18: دا ډاکټر څه وغیره؟
0: جی جی ډاکټر عبدالرشید خان زیری جی.
18: دا زما په املا باندې درد راځي او پر سپوغه سم باندې درد راځي.
0: ډیر پاره ته الټرا ساوند. الټرا ساوند وکړه بیا ما ته وایې. الټرا ساوند
18: هم درې څلور کړي
0: هغه هغه بس روړل غواړي یا قتل غواړي خام او جی آو صحیح شو. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ آواز تیز کے جی صحیح رہا پروگرام نہ بات کالو کے خام گرن اردن کو کوشش تھا کہ چکل دا پردی خبر او پوشیدہ امراض وی دا پردی خبر دا پروگرام نہ بات کال کوے خا دے کہ پروگرام تے معشومانم ناسی زوانانم ناسی نواد کڑی ناسی کنا نو کوشش تھا کہ چکل دا پردی خبر نو اگر دا پروگرام نہ بات کال کوے چ پروگرام ختم شی یو گھنٹہ پروگرام ہی نہ ہونا بعد. السلام علیکم.
19: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دا کم دینا
19: خبر ہے خوب
0: جی جی وائے
20: زه خوراک کوم او خوراک را باندې
0: لګینه دخل را باندې نکړ. دا راته وای ستاسو مور او پلار وجود کې کمزوري دي؟
20: نه نه وجود کې ټیک
0: ټول ټیک دي. سر ته پای کمزورې؟
20: اه واو.
0: خا الپل پا پکیو طاقت کې ځان لراواله جرمنی خان.
20: ها جی
0: الپل پا
20: الپل پا
0: او جی او
20: ها.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ته دغه شان صاحب کې اخله د استاد دریم سلورم کال لې او خبرې نه کې او مونږ دې خو درې پیری د اسلام په طرز باندې داغي په طریقه باندې درې پیری ز سلام وکم بیا ځان ته پخپل ویم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږه هڅه کوشش په دا وي چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. رنګونه ډیر راځي، میسیجونه ډیر زیات راغلي دي، خو میسیجونو طرف ته به هم پکې لګونتې ورزو. ډاکټر صاحب ثوابه ته کله راځي؟ ثوابه ته مونږه پیر منګل راځو، پیر او منګل. بل میسج دی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، زما درې بچی دی د شپې کټ کې واړو بول کوي، د دې لپاره سه علاج نو کاسټیکم او کالی پاس. کاسټیکم 30 طاقت کې، کالی پاس 25X کې دا ولا راواله. الله به خیر ان شاء الله. ها السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کم دینا نقص وامی کا دوائی دا پا 200 طاقت کرا والا؟
21: نقص وامی کا؟
0: آو جی آو
21: 200 طاقت
0: کرا؟ آو جی دو ٹیمی ہے چاو پینزی پینزی کت ریخا. سوی
21: شوی
0: میرا بانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه استاد کال کولو او استاد خاموشتیا، ډیر زیاته مننه، شکریا. دا کوم 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
22: ډیره مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو، پروګرام به همدغه سه دوام لري او تاسو به راځئ، کالونه به کوئ، میسیجونه پیغامات به را لېږئ، ورسره ورسره به خبرې ترې کوو ستاسو مرضونو حوالې سره، ستاسو د مسایلو حوالې سره. چې کوم زموږ رونه خويندې دي، هغوی چې موږ پروګرام کې برخه اخیستل غواړو او موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو، نو هغوی لپاره د دې خبرې وضاحت کوم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتلی شئ. یا زما غرونه خويندې چې د واتساپ په ذریعه باندې رابطه کول غواړي، نو هغوی ته د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې د ډاکټر محترم د واتساپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطه کولی شئ. یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د چهارشنبه زیارت په ورځ ناسته کوي. تاسو بدل ترازه چهارشنبه زیارت په ورځ سهار 8 بجو نه ماسوخین درو بجو پورې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ. بلدا خبر کوم چې جمعې او خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. تاسو التا مردان تراتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. د اتوار پرز مکمل چټي وی، البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تم خامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تبتا سراز دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نخبل علاج کو بولے شے. بلے یودا خبر کو مچے پیرو منگول ثوابے کی میلا گراؤنڈ تم خامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شو ڈاکٹر صاحب نے علاج کو لے او مردان والا کلینک د جمعه خالی پورس کو لوی، چار سدے والا د چهارشنبه زیارت پورس کو لوی، او ثوابه والا کلینک چکم دن اغه پیر او منگل کو لوی، او د اتوار مکمل چھٹی وی. دین علاوه ټک ټاک باندې، فیس بک باندې، یوټیوب باندې ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شي. بل ها شي د ډاکټر سے پروګرامونو ویډیوز بتاو ستراش په دې نمبر د خپل میسیجونو مرزونو باره کې میسیجونو هم تاسو کول شي. ډاکټر سے باغم پڑھاوی او په پروګرام کې به شاملې. نو چې سم رزما ملګری دي، زما ورونه خويند دي، هم چیرې تاسو یو رزمخ کې ڈاکٹر صاحب سره ضرور رابطه وکړئ. بل دین علاوه فیسبوک په لیکا، ټک ټاک په لیکا سلمان شیف ام 93 پاغه باندې هر هفته مونږ د ډاکټر صاحب سلور 15 کوله ویډیو غانې د مختلفو مرزونو باره کې تاسو سره شیر کو.
0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم دی نه؟ بالکل سادہ خبر ٹول خیبر پختون خواہ ان شاء اللہ شور و رزدہ چار شمبے روزدہ چار سدہ کے بھائی خا
1: چار
0: سدہ
1: مردان کے بکرے
0: مردان کی جمعہ خالی ہو شورو زیارت چار سدرا ڈیرا مننا صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 3637 دوسرو تو چار سدا ہوم نزدیرا د نیمی گھنٹے لار دا شان مردان تے چرا دی التم نیمی گھنٹے لار دا تے بالکل مینس کے نو کڈیر تکلیف مریض تا ہو چار سدی تو ہم رات لیشی شورو زیارت مو چار سدا کیو او جمعہ ہفتہ مردان کیو پیر منگل ثوابے کیو. بل گران اردن کو دے ٹک ٹاک ل لگا توجہ ور کے دے کڈی غٹی معلوماتی خبر مو کڈی دا پالو کے او دا گورے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے او دیکھ تاسو تاسو د کور د نډیر غټي خبري شوې تقریبا د بیماری حواله سره پکې 2000 ویډیو پراتی دي. واغه 2000 ویډیو د مختلف بیمارو حواله سره ما کړی دي پریز می یاد کړی دي دوایانې پکې خو دي دا وګوره سرچ کې دا به تاسو لډیر خوندر کی او بغیر ډاکټر بغیر دغه چیرینو دی د پی دی معلومات تی پکې دا خامخ تاسو هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کې او هغه پالو کې لایک کې او د ثواب پنیت شیئر هم کې تقریبا 84,000 چیرینو د مونږ پالو ور دي خو کافی او روزانه مونږ چیرینو ویډیوز اپلوډ کوو پکې. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر
0: صاحب. الحمدلله. جی څوک د کوم دی نه؟
2: د نومان خبرې کوم د فابونا.
0: جی وای. ہومیوپیتھک علاج والے شروع کے کدغل تپبو کے سو قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی والے بوجھے اور علاج سے شروع کے ہاں شوگر قبر کے ختمے گی. جی شوگر چ انسان مرشی لحت تک کچھ نہیں شوگر ختمے گی لاؤ سپور دے شوگر علاج نہ دے روتے ہو سو کوئی چیز ختم دا دروغ ہوئی. مہربانی مہربانی. جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637. وعلیکم السلام. جی سوک دا کم زینا
3: تواب خبر کوم دا خیبر نا.
0: جی وای تواب.
3: جی زما دا پلار دا سے مسئلہ دا چی اخپی چی کم دی دا پرسی گی اور اسی میگی میگی شاندی کی گی کنا دا سے مسئلہ ستا سرا
0: آو مسئلہ نا علاج ہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا چے فزیکلی معائنے ہو کی علاج سہا. مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کے.
23: جی زمر غل نہ خبر کوما زما تک دوستو نہ پکتا دا پرتی چی دا خوږي دا بو ترا تل نه دی دا او دې
0: او دې پارتا سه مارایو کې شوګر دشتا نه
23: نه شوګر نشته. جی
0: ا مارایو کا بیا غما ته واتس اپ کزه بیا تاسو علاج ترتیب جوړ کوم خام. مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 مانے بتا سو دا صحت والے سرا پختہ نہ کرے. ہاں
22: صحیح دی جی ډیره زیاته مننه بالکل ګران ملګروم دغه سه به تاسو راځي تاسو به ټلیفونونه کوي تاسو به کالونه کوي تاسو به میسیجونه کوي او د خپل مرزونو حواله سره به تاسو مونږ سره خبرې ترې کوي زمونږ به مقصد دا وي چې تاسو مونږ ته کالو کې ډاکټر صاحب تاسو خبره ووري او ور سره تاسو لبیا جوابات درکې چې کوم ملګری دی کومرونه خويند راځي او تاسو چې دنو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه د صرف د یوې خبرې سپیناوي کومه چې ګرانو ملګرو تاسو هر کله راځي نو هغه د پاره یو طریقې کار دادی چې تاسو یو ورځ مخکې مونږ سره رابطه وکې ډاکټر صاحب سره رابطه وکې ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې او تاسو په مسلو او په مرزونو خبرې وکې دا هغه وجه دار چې تاسو راځي او ډاکټر صاحب په مخ باندې موجود نه وینو بیا ښه خبره نه ده نو صرف دومره وضاحت کوم چې چهارشنبه زیارت د ضلع چار صدی ورځی دی په چهارشنبه زیارت په ورځ باندې په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار صده کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه موجودی الته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه الته علاجونه کولی شي جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي الته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولی شي بیا ورپسې ګرانو ملګرو اتوار پر ورځ باندې ډاکټر صاحب مکمله چټی کوي البته د اتوار د ورځې د پاره دا وضاحت کوم چې تاسو آنلاین میډیسن غواړي سمره خويندې زما سمره ورونه زما نو هغه واتس اپ په ذریعه په 0357 3637 باندې رابطه ساتلی شي بیا پیرو منګل ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شي هر کله راځي مردان چار صدی ثوابه ترازه نو فیسبوک کې ټک ټاک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي سلمان شاه ایف ایم 93 سرچ کولی شي او دغه نه علاوه د ډاکټر صاحب هیلپ لائن نمبر یاد ولرئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي السلام علیکم جی السلام علیکم جی ڈیر مننا
0: خوشحالہ رحمت اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: الحمد للہ جی خیر جی
4: خاجی
0: جی صحیح رکھو ایم آر آئی ہو کہ ایم آر آئی
4: خاجی
0: خاتا طالب علاج ہم کھول واڑی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جس وقت کم دینا
5: سوالی دباڑے نا
0: جی جی وائے
5: ڈاکٹر صاحب پر پیخور کیا غلط کر رہے
0: نہ جی نہ پیخور کی نشتہ جی پیخور اور چار صدی کو پنزل لسو مین ٹولار دا
5: دو گینا والا سے پیخور لما زل جاتا ہے خوزیا گیتا ہوئی چا پیخور دا سلا جی لگا بالا بھی کنا ہوئی رہا چا صدی
0: نمڑا چی تا اجی کے مڈی تراہی ہو چار صدی گاڑی کے کین زمان کلینک مخی تباری کوز کو پنزل لس مین ٹکے صرف پنزل لس مین ٹکے
5: بختر اینا کون کنا چی دا غنڈی لور میں روئے گا پرا یو طرف لا ماری کی غوٹا رو
0: آو
5: اسے گانڈا غنڈی کے نا غوخا غنڈی کے لکا پرسو جن کڑا رہتا
0: آو اپریشن ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے بوز اللہ بہ شفاور کے اپریشن بالکل ان کے گند بیماری تھی جوڑ نہیں سی دا جی مونگ خودل تدغه ته نه یو ناش مونگ به خلکو سره دوکی او کورا شه په زیمواره علاج کو مونگ سره خپل ځان زیمواری نشته استاد به سوالو
5: بل دا سره چې لکه څنګه نم تارای غنا چر نه مخته کول سم پرې سی یو بل هڅه کو پروټر باندې
0: جی جی جی صحیح ډیر مننه شکریا جی د پیخورو د چار صدی د انټرچینج په میز کې د پینزو منټو لار دا او چې د اجیکم ناراضی نو په پینزل لس منټه کې پلین کوچ را رسی ښه دا لیک ذهن کې کې نه وي دا دونه پاسې لنه را خو چونکه مجبوری میرا او زه دا نه چې پیښور ته نشم تلی، خو لکه مطلب داری چې داغی اخراجات به نورم زیاد شي، چې زه یو ورځ پیښور لورکم دوکانونو کرای به د څوکیدار به ډېرې مسلې دي د بجلی او او ډېرې خبرې دي پکې کنه. نو لکه مطلب دونه بیا به خامخا هغه زور تاسو ته راځي، بیا له شل روپیه به زیات یا لو وخ ورله ایستی نه شو، نو به دوه دوه ورځې م تقسیم کړي دي، به د دې دوه ورځو نه سیوا نه شو کولی. خپل هم د کور مشر یم، ذمواری دي را باندې، نو بس چارسده کې دوه ورځې ناست یم، شروع زیارت جمعه خالی مردان کې ناست یم، او د اتوار مکمل چټي وي، او پیر منګل زه په ثوابه کې ناست یم. نو او بل یو کس وی چیر چا مردان کې ته کم دین مردان کې هوجی ډیر آسان زیر شمسی روډ قادی اعظم کالج سره خوا کې، که قادی اعظم کالجونو هډیر دی خو په شمشی روډ چې کم دی، یا که پرس که دغه نی، نو ما سره جوخ بسم الله جوس والا دی، بسم الله جوس والا ما سره خوا کې دی، هغه سره جوخ چرین زما کلینک دی شمسی روډ قادی اعظم کالج او بسم الله جوس سره خوا کې. ها دا ټولو کلینیکونو کې زه سحر اتو نه والی دریو بجو پورې ناستې کوم، 0312-93-73-174 0345-93-173-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي.
22: سید ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، ډیر اسانه الفاظو تاسو ته وایو چې تاسو هر کله راځئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوئ، نو یو ورځ مخکې ضرور تاسو رابطه وکړئ، یو ورځ مخکې تاسو ضرور ټلیفون وکړئ، ډاکټر صاحب ډیر اسانه او ښه الفاظو کې تاسو ته یو ښه طریقې سره بیان وکړي چې بای بدې دې طریقه تاسو راتلی شي. ساده الفاظو کې تاسو ته وایي، چهارشنبه زیارت ضلع چارسده، کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، چارسده له تاسو راځي. د دغې نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې، الته به مردان ته تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپیتک کلینک، ژوندون هومیوپیتک کلینک یاد لره. د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بندي، البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولای شي. بل دا خبره کوم، هر کله چې راځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې رابطه کولای شي. ضلع چارسده کې زمزم پلازا کې سلمان شاه کاسمیټکس التمانه تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې مکمل معلومات اغستل شي. زمونږ د ترنو د لارې اشفاق لالا دی، او هغه چې دینو اشفاق لالا اوسیدونکي دی، او هغه دا خبره کوي چې زمانه په شابړه کې یو سلور پنځه ورځې وړاندې پیسې پرې وتلې دي 50,000 یا 60,000 روپۍ. نو مهرباني وکړئ کې اشفاق لالا د ډاکټر صاحب سره ډېره مینه ده، او هغه ټرالی ډکول د سپیدارو په خور ته وړنو، که چرته هغه داغې نه مطلب هغه پیسې چاله به ګوتو ورغلې وي، نو ډېر غریب سړی دی او پردې پیسې دي وسره د لرګو. نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ چارسې ته راتلی شي، مال هغه پیسې راوړې شي. او ډاکټر صاحب تاسو سره ډېره مینه ده، ډېر غریب سړی دی، او هغه نه کمیس پروت دی، پای کې دغه پیسې جی ډاکټر صاحب.
0: اگران اردن کو وقت پائی تر سے دل دے خو پتلو تلو کے صرف دا یو خبر ز بار بار تاستا بار بار تاستا دا کوما چی یقین و ساتے ډیر کل کل زوانان مال راضی او چکل ز چیک اپ کوما تا پوسو ک مون یره مون نہ کوما بس موبایل الاس کی ٹینشن ڈپریشن کے مبتلا دی نو کوشش تا کوی یا ساتے دا مور پلان نہ بددی تا پوس کی چرتا سار ٹیم کی تا دی ولې نه پاسول. نو کوشش تا کوي خپل ځوان کول چې سونه لري، سونه چې ځوان کول لري، نو دا خامخا منزل ساره پاسوي، شروعات د منزل نه کوي. ستاسو په مال حال کې به الله پاک خیر برکت اچي. موبایل لټیم ورکه، موبایل باندې دغه م کوي چې بس تاسو په سم مین دی، او بس شپه ورځ موبایل پر اوټه کې، موبایل په جمعات کې، موبایل په ګرځېدو کې، موبایل اوس دا دا راسه چې په موټر سایکل په یو لاس موټر سایکل چلی په بل لاس ورسره موبایل لاس
22: زنانه او پسې ناستې.
0: او الله دې رحم وکړي زموږ په حال ما زموږ مازغو بالکل کار پرې خري، خو کوشش تا کوي چې خپل بچو ته جمعات وخی او پنځه وخته موز ورته وخی چې ستاسو دا بچی تابعدار شي، او ستاسو د کور او د زندګۍ دا کما لایف چیرې چې دا په خوشحالو بدل شي. ګران اردوونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا یې الفاظ زما د خلینو ختلي تاسو باندې بد لګېدلی، تاسو ته په دوک ملو شي، تاسو ته په تکلیف ملو شي، نو دوه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم د لوی الله پامان،
22: د لوی الله پامان.

0: ماں ویلی مال د شارجا نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی، چرته چې د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو داسې وایا کنه،
0: شارجا جولرز، پروپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

اوكي جناب، چونکی تاسو بوای چې جان هغه درې ورځې پس چې کوم دن هغه پروګرام تر راغی او بیا هم دومره خبرې نه کوي دا ولې نو ما هو تاسو ته ما کافی لاره وله کنه نن ما سوتن خیر دې ما خام ستن اړ بجو پورې هم زما پروګرام دی هغه کې بیا خبرې ډېرې زیاتې کو اوس ما کافی لاره وله ډېر زیات لاره مې وله او سورتوی درد باندې مې سر دی.

0: تاته به نن ستا خبرې وکړم، تاته به نن ستا خبرې وکړم، لږې به سپا خبرې وکړم. او زړه شو د لیلا او د مجنون کیسه، نن به زه زما خبرې وکړم. او دلته په ادبار کې خلک پی وخی، دلته په ادبار کې خلک پی وخی، څنګه به چې دا خبرې وکړم. زړه می
1: روح پدی کلا پوهیږي، روح پدی کلا
0: زړه می دې خبر نه تور شوی، نه زه څنګه د دنیا خبرې وکړم.

0: Okay. دا وسوسه می مدام زړه راتلی ا دا وسوسه می مدام زړه راتلی چې ته زما په ژوند کې سره راتلی
1: او جانان
0: او چې خدای پاک یو خدای پاک دا سنگ سونګ پلی شوی دی یو منټ دا سونګ مخې ته راشي کنه چې بس بیا مونږ اکدم چې کم دین سونګ چینج کول باندې مجبور شو کنه

0: اوکی جناب گورجی موږ سره په لایف کال څوک چې اسلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام عاقب جان بھائی څنګه چل رہے
0: خیر دی الحمدللہ تاسو دعاګانې دي سړی مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
1: بیا مهرباني عاقب جان بھائی خیر طبیعت خیر
0: خیر دی خپل وایا
1: بالکل خیر خیر دوی پیژندم
0: بالکل میں پیژندې ها
1: جی محمد سلیمان اور پی ڈاکٹر سلیم خان
0: بس کته نو مې مونږ دی پیژنو
1: عاقب جان بھائی خیر طبیعت خیر
0: خیر دی تاسو دعاګانې تاسو خیر کنه
1: خیر دی پرون نو راغلی
0: پرون زه داسې وم چې کلي کې وم کنه چوټۍ باندې وم دې وجې پروګرام له نوم راغلی
1: آجی ها کلی غلی وای کلی کې خیر خیر ته
0: خیر د تاسو دعاګانې دي تاسو خیر کنه
1: بالکل خیر خیر الحمدلله اوس په پروګرام ریډیو باندې کوم ما دا کې ځان له خورا غلې
0: ها صحیح صحیح
1: کال ودو کو مشتاق کم پروګرام وري مې ښکاري راکو
0: ها ها مشتاق کا پروګرام وري وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس جما طرف نے تو ہم دعا سلام آیا ہم
1: ډیره مهرباني نور کې جان وايي طبيعت حالات خري بزو دا وي غوا د مکنه مې نه واده تا چې د کسنګ د قسم به وي ګرمي سیوا شوي را نو دا نور دې را شوي دی او دې د پکاري چې کم بزرګان مشران دي کمزوري او کم ماشومان دي دې دې خیال ساتي او بزرګان یې ځان بچ کی
0: ډیر مننه ډیر خپل پیغام سلیمان بھائی ډیر زیات شکریہ تھینک یو
1: بجی زما طرف نه چې سور مینوال دې ټول دا د کومیا د چې کوم دې هر کړي او سلام شي او سلام سلامونه اوکے الله پامان
0: اوکے جی اوکے جی د الله پامان ډیر زیات شکریہ

0: اوكي جناب رازي استاسو لايف كولز سوبر نو سوتا تيزو سو سي 495 جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ستاري يا ماشي بخير اغلي سوكو دشرتنا
1: منين برو تاسو تاسو بخير علي منين برو
0: خا دارا توج سوق خبري كوي دشرتنا انا
1: خبري تاسو
0: كليانه لكم زينه
1: رانی خبری کوم تاسو
0: کلیو ستړی مشی په خیر اغلی هر کله خوشامدی درته وایم
1: مننه برو
0: څنګه خی برابر ته بتونه خدی
1: بس خیر شه زه پروگرام
0: فدا سمس مس غب سره لګی نو ګوره ما تاسو ته پروگرام سٹارټ کوم وي زما خو طبیعت نن لګ سیټ نه دی کنه طبیعت می سیټ نه دی کچر طبیعت سټو نو بیا بل د پروگرام مزونه خو زما طبیعت سیټ نه دی ته پروگرام خو لیدې
1: نوی پروگرام دې وګاخې ته اسکار چې تاسو دې جم دې ځکه په داسې باجګل ته میدان ته ورته
0: دې د اری بي جم ډېر خلک سي پتونې کې زما خیال بي جم ستاسو ډېر وخت ها ها صحیح درته و تاسو سره پروگرام د سره وړي دې صبر سره شروع کې
1: څنګه
0: وامه تاسو سره پروگرام ته سره وړي دې صبر سره شروع کې
1: بس بای دې په دې ته ته علیکم
0: خزر علي کرا ته آواز ولې دې لرې لرې راځي لکه چې مطلب د لرې لرې نه ته خبرې کې
1: مطلب خطي خبرې کوم
0: نو بس پته لګي یا دې په آواز کې مسله ده یا دې په موبایل کې مسله ده
1: ما یې خبره کوم تاسو ته
0: هه
1: موږ په ګانو خان نه پته لګوي کنه رڼا رڼا د سباون
0: دایم دا اوکي اوکي اوکي اوکي لګوم درته ها
1: نو

0: جناب 0938-2484. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیف جان بھائی تاسو د ښکلی پروگرام کې هر کله په خیر علی سلامونه باندې کوم.
0: ډیر ډیر مننه, ډیر ډیر زیات شکریہ. ستړي مشي په خیر اغلی, هر کله خوشام دید.
1: ډیر مننه وکیف جان بھائی تاسو څنګه کې طبیعت هم خره
0: خیر دي؟ تاسو دواګان دي موږ سره په لاین باندې سوق ته لري چرته نه
1: دی. دا حارس خبرې کوم او د پنځپیر نه خبرې کوم. د خیر سره
0: حارس موږ سره خبرې کوي د پنځپیر. ها حارس خان څنګه هی برابرۍ؟
1: خیر دی. د خیر سره کې جان بھائی بستاز د واګانی دی او پروګرام کې خوري زیات چټیاں نه مړالي. د خیر سره اوس تاسو له یو کلی تا اوس د خیر سره بیا رالی. د خیر سره اوس پروګرام نه رالی. د خیر سره اوس پروګرام سره د خیر سره اوس نیمې له اوس د خیر سره نو
0: ارمان
1: خو چرتا تل نه دی.
0: دخیر سره اخر کې وایا
1: خپل دې نکرم ارمان خو چرتا تل نه دی. دخیر سره ارمان خو چرتا تل نه دی. کګا ټاونه سره پاوان خو چرتا تل نه دی. او په بنگالو کې په ځان کلمې مو چوب کوا. په بنگالو کې په ځان کلمې مو چوب کوا. کسبونه خپل انسان خو چرته تللی نه دی. او چې په ټول کلي کې وس پچاونه رسي. په ټول کلي کې وس پچاونه رسي. د دې اجس سړي ګریوان خو چرته تللی نه دی.
0: د دې اجس سړي ګریوان
1: خپل شعر دی عقیب جان بھائی. وای کنا وي ستا په اوږدو اوږدو وادو چې امیدونه تړم. اب دوک دو وادو چی امیدونه تړم. د ګل په پاڼو به د شونډو پړهاړونه تړم. او د لوپټي پیس کې ونیو پغاخ ویلي. د لوپټي پیس کې ونیو پغاخ ویلي. وی ګلشن ته ځو خو په کونسو به د لاسونه تړم. او زما کتاب کې د نفرت حدنامه نشته دی عقیب جان بھائی. زما کتاب کې د نفرت حدنامه نشته دی. زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم. او تا محبت نے پسینہ کی غرزنگونه مخی. تا محبت نے پسینہ کی غرزنگونه مخی. دی اباسین تب ترسو پوری بندونه تړم.
0: دی اباسین تب ترسو پوری بندونه تړم. وا وا وا وا وا
1: بس واکب جان بھائی. دا شعر در خیر سره وی. زه د امن طلبګار یم. زه د مینې په لټون یم. نه قاتل یم نه مجنون یم. خو ګرام په دی یم چې پښتون یم.
0: حد دی, حد دی, حد دی.
1: او بل یو شعر دی عقیب جان بھائی چې ما نه د مادر تپوسونه کوي. دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. ما نه د مادر تپوسونه کوي. او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. او زه چې ادبار باندې وجلې ما هغه پنځه وخته مونځونه کوي. زه چې ادبار باندې وجلې ما هغه پنځه وخته مونځونه کوي. او زما د هر ارمان قاتله جینې ناسته د لاس باندې ګلونه کوي. او دا په وعدو تړلی شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. او د عشق له درده نه خبره خلک ما پسې شاته اوازونه کوي. او خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده. او حارث په څه وضاحتونه کوي.
0: ډېره مننه, ډېره ډېره زیاته شکریہ حارث خان. ټایم ډېر زیات واغوستو.
1: خوشحال.

0: تاسو په شان چلته او چې د کور نه په خیر راغله کور کې هیرو امي ابو
1: یاروري خو
0: تي خو اج زما خور وې تاسو
1: چلته
0: اگې جی ګلاله پرمولونو ډېر ډېر زیات شکریہ.

اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیٹا سولو کو درمن درد نو تسڑے مشی پخرا غلی او ہر کلے غگ آواز ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دس از می یور ہوسٹ یور دوست یو ار سپر ڈوپر ہان یو ار گریٹ ہان ار جے کیپ جان جدون دا سیدا کہ درمن درد نو کچھ زما اوس چې کوم دی طبیعت هم سیټ نه دی نو ما هم 7 نه 8 بجو پر زما پروگرام دی هغې کښې به تاسو سره ملګرتیا کېږي دا پروگرام زما 2 ګنټې اوس هم خو داسې ده چې زه به د نه اوس اجازت واخلم او باقي دغه 1 ګنټه ده نو ګورم طاهر وي طاهر ته وایم طاهر به راشي هغوی به تاسو سره ګپ شپ ولګوي ریډیو باندې او بهر حال زه به د نه اجازت واخلم ځکه چې زما ما هم پروګرام دی او اوس طبیعت لږ سیټ نه دی که نه نو مال به راکړې اجازت صحیح ده په ټول پروګرام کښې زما نه څه داسې خبرې شوې چې ستاسو خاطر پرې درن شوې دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه او معذرت غواړم ان شاء الله که ژوند به پاو کړه که مرګي لرګي نه کړو وجود کښې ساګانې غړېدې راغړېدې یو ځل به بیا ملاقات کېږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه ورکې خپل قدردان خپل مهربان آر جے عقیب جان جدون له اجازت خو پتلو تلو کې دغه یو څو شعرونه چې

وی کخپل منکړ نو ارمان خو چرته تل نه دی کګټه اون شو تاوان خو چرته تل نه دی په زنګولینو کې پزان کلمې مچف کوا کسبو اون خوړ انسان خو چرته تل نه دی او سی د کور په دیوالونو لوګینه ښکاری مالک خبر کړی چې جانان خو چرته تل نه دی او کپټول کلی کې دی وس پچاو نه رسیدو دی جس سړی گریوان خو چرته تل نه دی ورکه خپل کې دردان خپل مهربان ارجه کې بیان نه کې ای جی له اجازه دلوله دلوله فما

پښتو کې وی کنه چې احساس د محبت ورسره نه وي او داسې یار نه تنهایی کې عمر ښه دی همداسې دی جی همداسې خبره ده نو جناب 09038238495 په دې نمبر ستاسو کالز به پروګرام کې انټرټین کوو شاملو به تر 11 پورې زه به تاسو سره موجود بهم تاسو خپل د موجودګۍ مالا احساس برکوئ ایس ایم ایس دلاري هم مودین علاوه کوم دن تاسو کالز هم کولی شئ

ځان سره خپه په دی په دی وجه چې کوم دی ځان سره خپه یې نه چېرته چې کوم دی نو بار تللی شي شپې که نه او د شپې خو اسې هم چې کوم دی زه ډېر زیات یېرېږم تاسو چېرته چې کوم دی شپې یېرېدلي یو که نه.

0: ارمان بوکلی کوکلی وحبتی وی بیا باپ جار ناری وحی چی آدی آما خبری دی خودیری سری یو دی سوکی دی چار مان لری نصیب بشینا.
1: وا وا ډیر زبردست. خو په یره یره چې کوم دی ټپی دی وکړه چرته چې کوم دی مور د چپړ نه یاري دی که څنګه نه آواز کوم دی تم ویده را تم ویده آواز کې کوم دی یره وا ولې چې کوم دی مور نه یاري دی که څنګه
0: نه
1: وای آواز کوم ته ما یاره نه وا یاره ډیره زیاته یاره ښه
0: نه نه نه
1: بس بس داسې وایمو د ځان ډیر زیات خیال ساته کائنات ډیر مننه ښه
0: اللہ حافظ
1: اللہ حافظ اللہ حافظ.

0: زخم من دې ټول وجود مې لزېاله.
1: اوکې جی کالر ګور موږ سره څوک راځه کوم ځای نه 0938 2894 95 یو زخم مینه دې ټول وجود میں لرزې دلې دې 0938 2894 95. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ جی.

او سترګې لیونی شي چې د جهانان سترګو ته وګوري خیر دی یو ځل او حیران په دې یم چې څه ثبوت ترم نه ده یه ګلې خوښه دې نه ده چې په لاس کې د لا زړه درکم او دا انتقام دا غستلو چل مانا ازدکا ستم پا زان کرم خوتا تا پی تکلیف رسم او ای کنا پا کسو کی تری چا وار مندلی نشو او اغا پیغلا چی مینا شو نگونگی شو اها

ماتر اخوي تري ديو دلا يعني 93 باندې زما باس کلیر دی کنه خيو سيزبل یو سیزبل دغه ټایم د ریډیو د لار چې څومره یعنی د 93 اوبردون کې زموږ آواز اوري چونکه د 94 چې څومره هم زمونږه د ریډیو اوبردون کې د ثوابي اغي سره خو یعنی دغه اپډیټ ما سره دی خو نن با مونږه د سټوډیو موبایل نه د 93 ما سره شاملو چونکه زموږ دغه اپډیټ نمبر د 93 ډیرو خلکو سره کوم دغه نست دی خو موستلی چې څومره والی دلی دی په 93 یعنی د 93 چې څومره اوبردون داغی میسیج راغلی وی په سټوډیو نمبر باندې نو ان شاء الله تاسو میسیج با نن دا سټوډیو نمبر نه شاملېږي کې چیرته تاسو سوال دی یا تاسو سوال غواړي نور زما باندې سوري نور زما په خیال چې ما ته معلومات راکړي زما آواز افم 94 باندې هم لایم شلوخه افم 94 ویلکم حسین نور ما ته میسیج کړي چې 94 باندې زما آواز کلیر دی یعنی کلیر شلو تھینک یو حسنا ساسوم دا معلومات را کولو ډیر ډیر مننه هو سفور زما بازوري سفور اوی سي حسن پرستا ابانس دلینګ شو دې مهرباني تھینک یو ډیر مننه د 93 اپډیټ ته السلام علیکم سی وعلیکم السلام زما قدر من روزانه دا خو ګوانس دلینګ شلو 93 باندې داری با دری با ساسوم ډیر مننه سلام ګلفام دا ګلفام نیم زما سي خوخت زکا اوکی 93 باندې وانس لایو شو مهرباني تھینک یو مړه از د ټول ساسوم جس ویل غواړی سمو پزړ دی او ست تاسو لکه لګیږي بالکل وای خان ابان زوخه دی کلیوالا او دغه دا کلیوالا وي یو دل برجام دی یو لالیا یو ګلفاما یو کلیوالا یو بیچ بای ټایګر بای اوکی دا سدا ابان سلام شو بدرنګ بته سدران سمنګ ابان سوري بدرنګ څنګه مالوی ابان سلام شو بدرنګ بدرنګ بته بدرنګ بدیا دغی ټول بدرنګ دا سدا بیچ بای اواز کلیر دی 93 باندې مهویش بلال زما آواز اوري مهویش مسجد لیټ راځي دا ولي او بل مسجد مرا غره السلام علیکم بیجی بھائی تاسو رښتیا سحر پروگرام کړی ما ته خوښ کزنوې ما ورته ویل غپ لګي اصل کې داسې دا بیگا لیټ هاو یعنی ما ته د ویډیو پاکستان مسجد راغله او چون کې هغه ټایم کې ما ډرایوینګ کولو ما ته دوی ویل چې دا سار چې دی هغه ناراضي او پروگرام ته تراسه نو هغه ډرایوینګ دوران کې ما سره فولي کولو چې ډن خو هغه میسج چې ما دوباره ووریدو هغې کې دا لیکل دا ویلې شوي وو چې سبا زموږ سره آر جې نه راځي تاسو به پروګرام ته راځئ نو د شپې 2 بجې وې چونکې زه دوه نیمې سه داسې وو چې زه کور ته راغلم او هغه ټایم سره چې ما هغه میسج ووریدو او ما هغې نه پیل لیکلي وو چې ډن یعنی میسج راغې بس ما ډن ولیکل مې سبا ویلي راغله هغه ما ډن ویلې وو او ډن نه بعد چې کوم دی بیا خامخا تللو او سحر سدا سې په دیکو دیکو او سدا سې مړه سې په طریقه باندې را پاسېدلې ما خو بهرحال پروګرام وسلو بیک ټو بیک سره مې ول اوږدې اوږدې ټپې لګولې دي پروګرام یې کړو خو بهرحال دلې نه یې جوړ شوی چیرې چاله مې میسج کړو چیرې پروګرام مې او زه بس دابو يم چیرې اغه ناسا په څنګه دی لاړم بهرحال ثانک یو مې ویس تاسو دا میسج کولو ډیر مننه کامران سم په خیال چې ما زوري کامران بلډونه خرسون کې دي کامران په 400 کې د فاروق اعظم څوک نه لږ شانتي وړاندې د چینچو ستاپ سره نږدې په تنګي روډ باندې پیلنې پلازا ده هغه کې بالډونا شاپ دی او بالډونا شاپ کې کامران پکې ناسو کامران وي چې را پرون سمنګ صبردون کې راغلی و اسما دغه نوم هغه سره دا سې دوا سمنګ دا اف ام 93 اوردون کې نو چې هغه دا ویل چې موږ د 93 اوردون کې یعنی بلال بھائی پروګرام اورو او بالډونا یعنی هغه بالډونا چې کوم پروډکټ سي کامران چې کوم دی هغه تر لاسه کړو دا سې دا اسما کې سم آواز وري کامران صرف ما ته تاسو نمبر ورسولو او دغه دونو مون زمنګ نه هیر شوی دی بار الله دغه دونو مون هم سم آواز وري هغه دی هم زماړي رمینه قبول کی دا سې دا اسلام امبرین سم آواز وري سلام جاني څنګه امي څنګه دا وانز ریډیو 9394 باندې کلیر امبرین ستاره وختي میسج کړو زه اصل کې زدا نه صاحب زه کلاړم ما ویل چې دا ریډیو سوک سوک اوري امبرین معلومه شماله چې سحر ریډیو وان کې نو تر ماس خوته نه ورته نه سه خان ایدل برجان په ریډیو باندې آواز سي دي مهرباني ثانک یو بای آواز سي کي جي اتيكا يعني ارتقل غازي فرام پشاور سي آواز لنک شلو لاليا ثانک یو سيما گل سما بازوري سيما گل څنګه ٹھیک ٹھاک هي دا دي خوب نو دنيا
زورا زما بانزوري نو سیما گل زورا درتا ډیډ سلامونه کوي و چیر سیما گل کلهوم ثوابیل د خیر سره وزلاله شمه نو دغه سیما گل سره ان شاء الله ضرور ملاویګم و دا زما درل سره ده تاسو وی چې چار سدی باندې پروګرام کوم خزي ثانک یو تاسو ویل چې په چار سدی باندې پروګرام کوم نو چار سدی سره دا پروګرام زما لایف ته کنه حسنا Good morning and welcome Avance Link Shulu 94 one day was clear there Husna Noor thank you Meherbani Tasu سن بنني او سوال کوم خو صحیح جواب را کوي نور زما بازوري اګه نور چې کوم زما سره د بلډونا کوئز باکس کاندیډیټ وان باکس نمبر کې زما سره داغي یعنی خور موجود وا یا کزنه دا عائشہ اګه نور چې کوم دی عائشہ نور دا باکس نمبر کړي وا او بیا ولا دا دا دا دا دا دا ثانک یو نور تاسو دا سوال انتظار کوم جی دوایما زما خوخه او زما رحم دل او زما اخلاقی ورزنګ نه زدي هم دغه خو غواز اور مزي مهرباني ثانک یو دعا ساسو دو او ری دل وړي رمننه او ډي رړي رمننه او را ساسو دو باکس نمبر کړي وا او بیا ولا دا دا دا دا دا دا ثانک یو نور ساسو دو سوال انتظار کوم جی دوایما زما خوخه او زما رحم دل او زما اخلاقی ورزنګ نه زدي هم دغه خو غواز اور مزي مهرباني ثانک یو دعا ساسو دو او ری دل وړي رړي رمننه او ډي رړي رمننه او را

داوود چې را نور یعنی داسې هغه سوی چې انیتیکل سوال کړی دی وی چې تاسو سوابۍ ته راشي او تاسو ته د سوابۍ د خلکو نه مینا معلوم شي د دوی ما سره ډېره مینه کوي او ښه ډېره مینه درکي تاسو هغه دوران دیر والا پروګرام درکي او تاسو به سوابۍ پرېږدي او دیر ته به ځئ که نه سوال خو وی چې که تاسو سوابۍ ته راغلی او تاسو له د سوابۍ خلک مینه درکي او هغه دوران کې تاسو له دیر والا پروګرام درکي نو تاسو به سوابۍ پرېږدي دیر ته به ځئ. اصل کې داسې ده ما د پاره د هریو ریډیو چینل کاغه د دلب ریډیو چار سدی اوریدونکي دي کاغه د ریډیو پاکستان اوریدونکي دي کاغه د دلب ریډیو سوابۍ اوریدونکي دي او کاغه د دیر اوریدونکي دي کوم ځای کې چې د انسان د الفاظو نصیب وي هغه ځای له چې کوم دی هغه زما الفاظ رسېږي. بهرحاله ځکه زه تاسو له وایم زما سره پروګرام کې لایو خبرې کول دا هم د نصیب خبره ده, زما پروګرام اوریدل دا هم د نصیب خبره ده, او زما الفاظ خلکو ته رسېدل دا هم د نصیب خبره ده. که نصیب زما سوابۍ کې هم تاسو سره به پروګرامات وي, هم په چار سده به پروګرامات وي, او که نصیب زما په دیر کې وو هم په دیر کې به زما پروګرامات وي. بهرحال داسې ده زمونږه دغه څه وي چې یاره زه به دیر له ځمه او زه به سوابۍ کې هم یم. زه به ستا د سوال جواب به دا درکړم, زه به دیر کې هم یم او زه به سوابۍ کې هم یم چې تاسو د دیر د اوریدونکو دغه خبرې هم واورئ او د هغې هغه واملي هرکلی هم د خیر سره واورئ. دیر او سوابۍ دواړه بیا ما سره وي خان, چېرته هم نه ځمه, خدای دې دا غونډارې پوزه داسې ده. تاسو لایف کال سلسله خو د ریډیو د لارې څومره اوریدونکي زما باندې اوري تاسو له معلومه دادا, بلکې تاسو له دې معلومه داوي چې دغه پروګرام یو کمرشل پروګرام دی. دې پروګرام کې زما سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده, دې پروګرام کې زما سره مرسته ده هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال حاصل ده, دې پروګرام کې زما سره مرسته ده هاتې مومن میډیکل سنټر حاصل ده, دې پروګرام کې زما سره مرسته ده هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال سوابۍ حاصل ده, او د سوابۍ چې څومره هم اوریدونکي زما باندې زوري کې سليمان زما باندې زوري سليمان یو بار دې بیا هم ډېر مبارک شه. ګلنور کې زما باندې زوري, نو ګلنور زمنګ سره سیکنډ پوزیشن کې و خو بارا ده د باکس نه وتلی ده, خو بیا هم زما سوز داسې چې ګلنور ته هم صدا سي سپکار دي. بارا ده ګلنور کې زما باندې زوري, نو هغه ته پرون ما پروګرام کې ویلو چې په وخت باندې کال باندې راشي چې تاسو سره خډېرې خبرې وکم. دا دې خو د 93 چې څومره اوریدونکي زما باندې زوري تاسو سوري نمبر باندې ما سيزوم کولی شي, ان شاء الله تاسو ما سيزوم شاملېږي. د 93 چې څومره اوریدونکي دي یعنی

0: గున్నూర్ దా సులేమాన్ దేను మాగ బాక్స్ ఉద్రవులు దుబారా మే మ్యూజిక్ లగవులు నిసార్ లలా ఆపర్చునిటీ టీమ్ వాఖలా నిసార్ లలా ఆఫరం వాఖలా నిసార్ లలా ద బాక్స్ ప్రే ద బలియ బాక్స్ వాఖలు కొగ పోయిన సోగి వెల్చి బస్ సడే సడే దే తాసు తాసు
1: ఆర్తోయి కనా తాసు బజే సతలే బనలేగి కనా నవస్ అరి అరి టైమో కతల్తి లక బ్యాబ తాఫచ అరి లిగే ఖబరి వకి 94 మాని బోవై తిలక అరి
0: اغما جذباتی کو نو گیم دے کنا گور گیم کی ایموشنل جذبات اگ گیم چینجر مائنڈ چینجر مطلب دار سب دی دغه کراولی پروگرام کی بخون پیدا کی بارل گل نور الله دې د لویورزي او د ډیرو خوشاله مالک کا سره زما د خويندو دا خويندو چې هغه د ټایم د ریډیو د لار زمونږ आवाज زوري او الله دې د وو زمون مور کو دا سه ډیر مقابله راځي ان شاء الله په نصیب باندې ډیر زوره وري زبار بار ګور دا ويم چې وختي چا سوال نور رشتہ سوال وګ چیرې تاسو له په ثوابي کې مینه ملو شو تاسو له ډیر والا پروګرام درګي تاسو بل ته زی بیا نو زما خبرې دا هغه په نصیب زوره ور خلک غي زما الفاظ زوري ز تاسو له دانم چیرې ز علامه اقبال مې صدای مې یادایما زما زد خپل مزاج مالک مکه غریبی وی کاجزی وی کپیسی وی او کنی ما چرتا ژوند کی پرایورٹی پیسو تن د ورکړی دا یو مختصر ژوند دی او چې دا یو مختصر ژوند ز په خپل مزاج باندې تیر نه کوم زما په دې ژوند باندې بیا سه نو زچ دل تر ازم نو دا زما هم خوش نصیبی دا او دا کم خلک چې زما واز وری د دې هم خوش نصیبی دا نو چې دا کم خلکو په یعنی دا کم خلکو په نصیبونو کې زما واز وی زما الفاظی عقیب زما واز وری خدایو خبره تکوم چې ماشاءالله نصیب باندې زوروري چې دا دومره خلک زما سره راغله او دا دومره خلک مطلب دا غي نصیبونو کې تاو راتاو شولې واخره پورې چې کوم نه زما سره په نصیبونو کې وځنګې دي نو دا دې مطلب
1: ما تاسو ته نه ویلم ما دا خپل د نصیب پته نه لګه خو زما خور ما ته وایي کنه چې ستاسو نصیب
0: نصیب دې داسې برابر نصیب دې کنه داسې برابر نصیب دې زما چیرې دا چا اوس چې بس اوس چرته الک وی یا چرته داسې بابا وي کنه به دې تندې نه مرانی وي تندې داسې دا ابل ورسته میسج کړه ما ته وایي چې را باکس نمبر 16 ما خو وکولاو کو غنه مل دا باکس نمبر 16 چې هر څوک دی دادې خپل می کو بس زمان روان دی دادې غلې نو ما بس یو ناروان میسج راغله هغه میسج دلنه هم ځکه چې ته پروګرام نمبر 16 کو به درته وې ما ٹیلیفون خبر بہرحال سلیمان کے زما آواز سوری اور ما پسې د یو ټلویزیون ټلیفون عمر روان دي چې دوی سوي بیا مې راغواړي که څنګه داسې دا د ریډیو د لار زما وانس تاسو سره لایف تھی او لایف براه را زما واز هوري اف ایم 93 اف ایم 94 زما سره لایف تھی دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو سوابي او د دلبر ریډیو 400 سوابي چې سمره اوردون کې دي تاسو لا یو واري بیا هر کله ویم شو کې داسې ډیر اوردون کې چې اوس ریډیو ان کې چې بلال بای ورغلی یغینا د 30-35 منټ کم دی غلاړه زما سره نیکست کال دی بلډونا وټامین سي بلډونا گولڈ کریم بلڈونا سیرم بلڈونا 24 کے گول ارجن واٹر وٹامن سی فیس واش بلڈونا بیوٹی کٹ دیتا ہر کلے ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم سنگ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہے زما په خیال سے دواز زما سر د 93 نه دی او 93 نه چکم دی مریم زما سر په لایف کال باندې موجود ده مریم خبرې کې مریم ته ولې خبرې کې لکه طالب صرف خبرې درځي نور څه دلنه درځي نہ مال د خبرو چل مال خو خبرو چل نه راځي اکثر د خلکو تم چې لګ لګ مال د خبرو چل خی مال د خبرو چل نه راځي
2: بای د خبرې تر خو خلستان د دومره خبرې کوي دومره جنا
0: نه سومره لکه سومره خبرې کوم ته دا لاسونو کولو که سومره دومره دومره دومره دومره یا دومره سمې ډېری اسې مریم ساده خندا ډېره ښایسته نه ده نه ساده خندا زما په دې غوږونو باندې داسې لګي که نه څنګه ریډیو د لارې
2: دادی
0: ستاسو کال دوران کې ما دغه موبایل کې میسج ځان ته برابر کړ اور ډیر کافی میسج راغلی ان شاء الله دا تاسو خبرې هم کوم او تاسو دغه میسج هم شامل هم کستا خو خوي تا اسم ټلیفون را ملو کړی دی که نو زم چیر دغه میسج پکې شامل کوم نو بهتره به وزکه که ټلیفون کټ کې

د زړه د تل نه، د زړه د ویخ نه، د زړه د گهرائی نه، د زړه د ډونګیوالی نه، اخر علی هر کلی وسړی مشوایم. څوک څوک اوریدونکو څوک څوک روان دي د صابې نه بهر، بل ښار ته، بل سیټی ته، بل ملک ته روان دي. اللہ مکھی چلا مخیر خیر سر پل منزل مقصود طور سوا اللہ تاسو بخیر خیر سر بیا پل ازمکی تا یا تاسو دی نه هم یدل تر اغری گنا نو تاسو ور دن کو دا دومره مینا نا خلق دی چې تاسو بیا زی خو زلب دندل ته پاده کیږي ښا نو دا غزل په تاسو بیا هم راځي دا لای تاسو بیا را ولی بیا را ولی سیدا خپل منزل مقصود طور سوا ولای تاسو بخیر خیر سر بیا پل ازمکی تا یا تاسو دی نه هم یدل تر اغری گنا نو تاسو ور دن کو دا دومره مینا نا خلق دی چې تاسو بیا زی خو زلب دندل ته پاده کیږي ښا نو دا غزل په تاسو بیا هم راځي دا لای تاسو بیا را ولی بیا را ولی سیدا دینه لا اوردن کو څرته کې ماشوم ویني یا داسې زناور یو غوامي خبيزه وي گنا نو د مخینه تاسو سلوکی گی سیدا دغه چې د ماشومان او د زناور مثال دا یو شانتی سیدا تاسو کله د ماشوم او د زناور نه دی به روډ یو سیټ ته ولاړ خو چې کله گاډي دی پوش چې رانیزیشن دی به روډ دغه ټیم کې کراس کول شروع کی د روډ نه یو طرف نه بل طرف تاړیږي. نه لیکه ده بلاو خلکو یسه ده بلاو خلکو زمواره ده زبانه سید ده کنه ٹھیک ده بریک ده مړو مړ ده تلا څنګه یاره مانه دی پات کړه خانی جانا نو زما میرا ته شو زوانی جانا نو تلا په دې کې هم ده بل لغاړی هاری او بریک ده مړو مړاو مړ ده تلا څنګه یاره ډیر جات مهرباني سټیشن منیجر ایم زیپ سب ډیر جات شکریا ده کوم ور سره ور سره حارس په ایم ډیر جات شکریا ده کوم جی اور سرور سرا دا کیپ خان جدنم ڈیر جاتے شکریہ دین علاوہ مال ٹیکنیکل سپورٹ ڈیم کو چلا کہ غدے تھیر زمان بھائی دغم ڈیر جاتے شکریہ ڈیر جاتا مننا کہ سمرا ستون دی راجی گنا غین بالکل اگئی فورت اور اگا ہلکی او زمگا آواز تاسو در رسید او په چپو سره ټیکنالوژي په زور باندې دغه دغه پوره پوره لاس ته سیدا ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ اور ان کے پروگرام کے بتا سو راضی تھا صبح ہم میسجز ہم کوئی خالص بم کوئی دغه نمخه تزم گا کوشش دی جتا سو پروگرام کے سنا صدا سے گپ شپ سر سرا تاس دے کار خبروں کو چا تاس وجون کی راشی ادا سو فائدہ در کی ردا زم گا پر لازمی دا او چدا سی یو خبر منگا مطلب دا سی نصیحت ادا سو باغی بند عمل کی یو انسان باغی بند عمل کی دغه پکار بند راشی منگا د بدو لگی جم گا خپل مقصد کی کامیاب شو منگا خپل مقصد چ دین برابر شو سید کنا دمون باندې د دې مایک حق ته پدی باندې سره په پدی باندې تاسو سونګ زوم وري پدی باندې مې زو کوم وري ور سره ور سره د دې صرف دانه د چې مونږه مې زو تاسو ته ورو ډنګ ډنګ خبره ختم شي ور سره دې باندې دې مونږ باندې دا حق هم حق ته تاسو هغه خبرې په مشارکې خبرې کوم خبرې چې هغه د مشارکې دي هغه چې دین هغه نه دی پکا هغه اضافي خبرې دي هغه تاسو ته خودل چې دغه نه تاسو چې دین ځان اوساتې یا هغه خبرې چې هغه پکار دی اوغه په دې معاشره کې موږ تاسو کې نشته موږ تاسو په خپل ځان کې راولو صحیح ده کنه موږ باغم تاسو مخې ته کوو اوردن کو د پښغال موسم دی ګرم ډیر زیات دا اونن چې دی بیا ډیر زیات ګرمي دا خلک چې په پټو کې ځمیداران دي کارونه کوي یا مطلب دا دی اسی بار ګرځي چې کار کوي په پټو کې کار کوي یا چې تک ګلکار سره کار کوي یا کار نه هم کوي څوک دې ټیم کې بهر اسیم ګرځي ګنه ډیر زیات ګرمي دا کوي ته محسوسيږي او د پښکال موسم د نوغه بدی کې خودو په دا ضروری کنه یو دین لوا یو دوپ پکې ډیر زیات یو پکې هغه سمره چې دا غنګوټي کنه غنګوټي خو به جنې کنه تاسو او غنګوټي او د پښکالی چې ورته وي هغه وزیر چې کړي کنه یو پکې سورته وي میګیم وزیر کړي هغه خلک وي میګی ته خدای پاک په قهر شینه وزیر ول ورکی کنه پته لګینه پدی کې هغه میګوم وزیر کړي یو غټ غټ پښکالی یو نری نری دا وړ میګی نه دی چې دینو وزیر کړي او په هوا کې لوزي
نو څومره سيزونه چې دی هغه د ټیم کې په دې په شکل په دې موسم کې هغه څومره ضروري سيزونه دي ضروري ښه.

غمز مکه سره را شو د دین لوا ګرمډی زیاده دوبته نو یو خدای چې تاسو بغیر ضرورت مطلب دار چې ضروری کار نه کوو نه بهر بالکل موزه وڅ تاسو پټی ته ځي پټی کې کار کوي یا مطلب وبخور کوي یا نور سزان له دیاړي مزدوري کوي نه خو بیا ظاهره خبر ده او لازم خبر ده تاسو بځي هغه کې تاسو خپل ځان احتیاط ساتي خپل ځان خیال کوي اور سره اور سره کې چرته کې تاسو د بلډ پريشر بیماران نه کنه نو چې کله تاسو دغه سویټینګ کیږي تاسو کوم خلوزي دا دیگه د سر انسان کې ډیر زیات کمزوري راځي او بل خبردار اورون کو چې په شکل کې نه دی هغه خلګ خل نه کړ معمولیم چې سکار کوي بیا دومره ډیر زیات خل او چې هغه بالکل مکمل بدن سره کپړې کپړې چې دی مکمل لوندي هغه سره تاسو کې شرط کې تاسو مو اورون کو چې تاسو د بلډ پريشر بیماران نه کنه ور سره ور سره د مالګ استعمال ضرور کوي ځان ته په بو کې مالګا چې یو غي استعمالوي ځکه د درد بار بار هم ګوري چې بلډ پريشر مریضان نه خا اوس نه بلډ پريشر ور مالګ استعمال کړي مخه سره به باندې فالج اٹک کړي ها الله دې کې او بیا دې کې وړو خبر صحیح دی کنه او بل خبره دا د اردن کو دې سره تاسو ما سو کوله بل خبره مې تاسو دا کوله دې ټیم کې اردن کو رښتیا زمیدارانو کا غان دي کنه هغه ډیر زیات دغه خلک مونږ اوري هغه به دې ټیم کې هم आवाज اوري ریډیو غان به لګولي سر دې ټیم کې کو سیزن دې ټوبه کو دا یې سیزن دې او دغه خلک به غان چي دي کنه هغه بټو کې لګي تماکو غا سنبالي غا تماکو هغه چوکو کې تړي پرانځي بټو کې دي پای کې مصروف یو ځان ته ریډیو مله ګولې کنه هغه نه لوا جو بخور کې سوک هم زمیداران دی یادینه لوا سوک د ټیم کې سوک سوک زموږ په کورونو کې आवाज اوري سوک په ني چا اوري خو چې سوک چیر ته اوري د اف ام 94 ریډیو بر سو بای आवाज اوري هغه ټول مینوالو ته هغه کو شرانو ته هغه ټول خويند او غرنو ته پروگرام کې په خیر اغلیر کلی وسړم شو وایم صحیح ده یو ځل بیا د زړه تل د ویخ نه د ګیرای نه زړه مو کمل ډنګوالی نه دې کنا ټیک ده وی زور ده او د محبت دومره زور ده دا ته سو وخت رزلته کې او کاکر اغل دی او دی وی د محبت دومره زور ده نه محبت زور ده سو ورګتو ور سره ګلپان ترور هم ده دی وی چې د محبت دومره زور ده نو دی ور چې ده سو وی

0: چې کدا شکل اختیار کی نو په دې موسم کې تاسو کوشش کوئ اردن کو مخ کې خدا سوا مخ کې اکثر د ماشومان په دغه ډنډونه چې پرې په شکل پرې موسم کې نو پوهیږي نه په ساو په پاکو باندې نه دي که په کنده کې بوبو وي که چېرته کې پټي کې به یوځای تو بو وي د یو کې به یو سیټ ته ځناور مو مطلب دا د میخې یا چې دنو نور ځناور بو هغوی به کوم لامبلو او دی به ورته هم ورکو شو په هغه څخه اوبو کې هغه اوبه به ګنده وي ډېرې زیاتې لامبل به پکې صحیح ده نو کوشش کوئ او دا ګورې اردونکو زمنګ علاقے ته تقریبا داسې د خلی کلی سیټ ته سکلونه مخې داسې هم شو چې ماشومان هغه چې دی روانو او دغه ډنډ ته ډنډ کې هغه لامبلو دغه اوبو د په شکل د اوبو لاړې وي نو په هغې کې هغه ماشومان لامبلو نو چې هغې هلته ورسېد نو هغې کې هغه کیچړو هغه خټې وي هغه خټې وېخ کې جمع شوې دا ماشومان مکمل راټینګ کړل که نه چې دوی راټینګ کړلو نو بس بیا خو دوی مطلب ماشومانو د دورونو ماشومانو واړو نو هغې دواړه راټینګ کړو چې هغه راټینګ کړو نو هغې بیا په هغه اوبو کې بیا هغې ورپسې ګرځېدلو هغې خونو بیا پسې ملکت او مور او پلار هغه اوتې بابا پسې بابا پسې ګرځېدلو بابا سر چرته کېده تو که نه نو هغه هلته کې بیا چې هغې ټول ملک کتلی دی بیا اوله اوله هم چې څه چل شوی دی یا څه ښکاره شوي دي یا هغې اوبه کتلي دي خو په هغه اوبو کې هغه ماشومان د هغه اوبونه هغې راایستې دي اوبونه د دې وخت کې تاسو کوشش کوئ خپل ماشومان چې دی اوس خیر ماشومان هغه مو سهولتونه ډېر زیات دي په کورونو کې مو به ډېرې دي او دې نه علاوه ځای په ځای هغه د اوبو د ټیوبویل هم دي پمپونه دي نو ماشومان په هغې کې لامبي خو بیا هم اکثر دغه ماشومان چې دي که نه نو دغه اوبو ته ځي او دغه اوبو د کمی چې په شکل پرې موسم کې په دې کې په ویښ کې زهریلې څیزونه هم کېدلی شي په دې کې اکثر دغه غني ازغي دا څیزونه هم وي او د دې نه علاوه دغه ماشومان چې دي دغه کندو ته ځي نو دې باندې اسپیشل نظر ساتي او کوم خلک چې مشران دي هغې ما ته دا ووایي چې کال داسې وکوئ که نه نو دا ما ته تاسو ووایي چې تاسو دغه د شکال په دې موسم کې دا بارونه چې په دغه اوبو ولاړي نو تاسو چرته کې په دې ګنده اوبو کې لامبه دي او که نه د کور نه پټ شوي اکثر مور پلار زمونږ کدي سر ځان له سیټ دی او ډنډ و که نه په ډنډ کې نو چې غرمه به شوه نو هغه سیټ د ډنډ وایي کې به ګنده اوبو مطلب دا ولاړې جمع کېدی په کې نو چې دی پوه شو چې یاره هغه اوس د کور خلک هغه اوده دي یا مطلب هغې دې ټایم کې نشته نو هغه ډنډ ته به مخه کول او په هغې کې به پسخه اوبو کې لامبلو سیده په ګنده وکړي نو تاسو هم داسې چېرته کې تاسو داسې چېرته کړي چېرته کې په کنده کې یا په داسې په ډنډ کې د په شکال په موسم کې تاسو چېرته کې د هور نه پټ شوي هلته کې لامبلي دي او که نه دا به تاسو ما ته وایي اردونکو ټایم را سره بالکل هغه 15 منټه نه یعنی کې 6 منټه د پاسه 12 بجې دي ستاسو میسج ستاسو کالز به دا به هم د پروګرام سره جوړوم 0938 2495 دا زمونږ د کالینګ نمبر دی بده به تاسو کال سدنو دبا اخلمه ګورما چې موږ سره اړومبې کالر څوک دی د کم ځنه دی او سویل غواړي 0938 2485 دیس از می آر جی سید ارشد دی دال فیو 0 خا کال چې دغه په موبایل باندې راځي به هر حال کټ پای کوم خا 0938 2485 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بالکل جی ٹھیک ٹھاک دلہ احسان دے دا ریڈیو آواز ملک بند کے شاید تاسو ریڈیو لگے دل دے ماتا آواز واپس را جی ہاں سو خبر کوي چر دنا
1: بل بشا خبر کوم جی مبارک آباد نا
0: ملک آباد نا سو کو
1: مبارک آباد نا گل نبی شاہ
0: نا مبارک آباد کم جے کی جی
1: باجا کی دی جی
0: ہاں باجا کی ہاں سنگ تاسو پروگرام کے بخیر علی وے ما بالکل
1: ٹھیک
0: ٹھاک معلوم شي
1: بالکل
0: عزت ترتا معلوم شی
1: بالکل عمدہ چل دے ماں سر اور پور کے پوکھ نہ خبر
0: بالکل غریب شچ د خپل پر دنیا تر ته معلوم شو کار پرېګ د خزي محبت تر ته معلوم شي
1: بالکل هغه مشرک وي کنه چې وزل می مړ بیا می ژوند دی کی اکرا معلوم شي د پروډوخ بولنیتونه او بالکل سره شهر هم دغه سره لګي ډیره مزه وکړه او ماته د خیال محمد صاحب یو خپل غزل لګوږي کاټ کې پروتې ما چې خپل په خپل سر کې واور ما
0: د چا غزل
1: د خیال محمد
0: اصل کې دا ټایم خو ما سره دغه دی دا اوس تازه ټایم راتلو ولې خیال محمد صاحب کوم غزل ته پلی کوم او ټایم را سره یو غنټه ده نو
1: وعلیکم
0: السلام ډیر زیات مننه دار ته وای خبره
1: جی جی
0: چته په ډنډو یا په کند مندو کې پړو کال چې ته پټ شوی د مور پلان لا ملیم دی کنه
1: او کنه چې ماشا خبر مونږ په ګمان مونږ په بیا خپل لمنه کې خو نو سکلی وو الله بو ته کنه
0: واو
1: بل بوم پکوم ګوره یو خبره ده لکه اوس خلک کرکه کوي که نه مونږ باغه وخت کې ډنډونو بس کړي چې خو مونږ کې نه ده ګور دی څه مرض وو نه ده خېټې څه مرض وو هېڅ څه مساجې نه وي بس ټیک ټاک وو
0: اصل کې ستاسو خوراک خالص وو که نه هغه پیور وو اوس خو چې دین خوراکونه ټول ګډون دی پکې
1: دا خبره ده بالکل خوراکونه او سول چې ګنده نه ویجیټیبل شو د ډبو بند خوراکونه خپل خلک مونږ له خو مور پردی پردی پیوم نه راکول
0: بالکل هم داسې ده
1: بالکل.

0: جيب لكم بيجي زول بيات عشرة ده برنامج بخير عليا الكليوس تلي مشي أواز دي فيم 94 راديو البرد سو أي أواز دامن أواز دميني أواز وده محبت أواز بعد ولي كي سيد أرشد علي برنامج تولي كي دي أم تي يلي كي دل برماس تي دم أردن كوچاشم نظرنا كلام كنا ما شاء الله هو أي بخير أبندو لوجي دوري رجياتو لك جا مايك مبان كو دوري رجياتو تخي دم جيس بهيسا کچام د نظر کړم کنه ماشا الله وای ښا مکه وحال کو چې هغه څوک د نظر چنوي تو کوه دا چې تاسو ریډیو باندې आवाज اوري کنه په ریډیو ته تو کوي او که چېرته کې موبایل باندې اوري په موبایل ته تو کوي صحیح ده زما د نظر لرس غوپ لګوم ښا غوپ لګوم ماشا الله وای صحیح ده صفر نو سره د 2495 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیکس کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اسو خبر کوي چردنا
1: سارا د
0: او سارا باجی جوړ تکړه خوشاله څنګه خبر پروگرام ته بخیر علی وایما
1: تاسوم په خیر علی او یار کله
0: دوا یو خوشاله اوبادو ډیره ځاتمنه نړی شکریا تاسو څنګه خې کور کې خیر دی
1: شکر تاسو
0: نه خې بس خیر خې ته شکر د لاسان د چاسر چې خویند دواګانی نه خو خامه خاصور کی بالکل مائک بند کم چلو گا ٹوکے گا
1: خبر
0: خیر بیمار باندھے
1: انن خو باڅه سي بار شوین ما اوريګه مو کو ګنتا پات ريډيو چې کو چې سوکینو
0: ها
1: دا غره باندې سوندول کې بیا نور زم ما خو مې رور راغیم چې پروګرام او رسام
0: نور څنګه سارا باجی خې کور کې خیر دی کنه
1: شکر دې خیر دی ګرمای له دوه کړې
0: ګرمي ډیر زیاته راو دومره ډیر زیات دوبته کنه چې سم ډیر زیات ګرمي ده او
1: دا دوا پتی چې کوم او چې دا کې نه وي په الکس سم دی دا کړو
0: بالکل بالکل آو نو دا خبر صحیح ده گرمی ډیره زیات او اوس چې نن بیا ډیره زیات پرون موسم خیر خو نن ډیر زیات دوبته
1: آنند دا چې سم بس پکې نه پاله دی نه شي
0: دا سیده

0: ميل جاتمنا كثير جات شكريا شكرا خا صفر نسوت دي زوسي 455 السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: شو خبرك يا دشرتنا
1: الياس تيلر؟ خبري قوم انا بشالي دبي اد نسبا
0: الياس تيلر. الياس تاسو برنامج بخير علي وسنگ اخي طبيعت تخدي
1: ډیر مننه خوشاله چې زما خو غرور خی کنه.
0: خیر دی بالکل ټیک ټاک کې مداله احسان دې تسنګ اي.
1: خیر خیر یاته شکر الحمدلله پروګرام دې ډیر زبردست دی او دا ډیر وخت نه اورم ملګری هم را سره ناس دی غي هم اوري
0: ملګری نمونه واخل کنه سوک سوک سره ناس دی دوه ډیر زیاته لري دا وصفه درځي
1: بالکل. دا دې څنګه تاسو فریکوئنسی دې نو دا دې ډیر زبردست کار کوي زمنګ په دې ایریا باندې چې کم 94 فریکوئنسی دې نو سو ایون کار کوي
0: صحیح دی. دوه ډکه مخکې لګوند کې بازارو کې دې شي زه ته 15 کلمه مخکې درغلی مو اوس په لګ ډیر شوی
1: ډیر زبردست بازار دی ډیر خسته بازار دی خپل بازار دی دوبه یې دی
0: صحیح صحیح صحیح. خا تاسو مرګري سوک سوک پروګرام او نمونه واخلې
1: ما سره طارق بھائی پروګرام اوري او مصری استاد را سره پروګرام اوري دی وخت دغه مصری استاد سره ناشته ما
0: خجی
1: او بالکل لکه ډیر یو زبردست او توجه دی ورته تاسو دی پروګرام ته بالکل توجه دی او زبردست ارشاد غوند کې یو غزل هم شریک کړم.
0: ها ها ارشاد ارشاد
1: لال کمی نظر شی زبستا

0: نال کمی نظر شی زبستا لاری تگورما. او بیا پس یو شیر تاسو ته سپیشلی ډالی.
1: ډیر ښکلی آواز ښه, ډیر ښکلی آواز,
0: ډیر ښکلی انداز. مخکې مخکې زما خو په شا لارې ته ګورم, خالي شي اجلو, زه به ستا لارې ته ګورم او ځمه چې ستا سترګو کې اوښکې ولیدلې دا په خپلو کړو نن پښیمانه ښکارېده او دنیا مې د زړګي ځکه ویرانه ښکارېده.
1: یو ډېر ښه دی, ډېر ښه دی, ډېر زړه پورې, ډېره مهرباني, ډېره شکریه, ډېر زبردست, ډېر ښکلي شعرونه او ډېر ښکلی انداز.

0: حساب وو دغه حساب مو چې په خو دغه وعده مو وکړه انو بس دغه دا غونډې لټ پکې یا به کار کې خو دا یا به داسې نه خو لبه کې بره به تارو تاړه نورې خمی خلو دا به ولي هله به ډولی وکته
1: صحیح نو بلکل هغې به کوم د شپېتو کالو که نه هغې به وشتو نه دا دغه وخت نه دا خبره مشهوره شوې ده چې د شپېتو شي نو د نخې د ویشتو شي لکه مطلب هغې له تولی شي نو مونږ وایي چې شپېتو شي د ویشتو شي مطلب دا چې کنه مونږ به یولو په ټوپک الټه کړې ده الټه کړې ده. ډېره زیاته مهربانه, ډېره شکریہ. ټایم را سره ډېر زیات مختصر دی, شارټ الفاظو کې سره خبرې چې دی نو تاسو شامل کې دار ته وایي چې د ورکوالینګ چې په ډنډمن کې لامبلې دي دغه اوبه چې ادري کنه په شکال پر موسم کې د کندو کې یا د دین له پرې پټو کې ادري کنه په شکال کې
0: څنګه جی
1: دی په شکال پر موسم کې اکثر دا اوبه ادري کنه
0: په جی دی لا خپل ادي کړه جی دی په دې نه له غدو نه لا خپل ادي نه بیر کړه نه
1: ها جی ها
0: او دا خپل ادي نه کړه پکې نه لګا شو چې نور خو چې د دې په شکال کې را خواله رواني
1: صحیح ده صحیح ده صحیح ده.
0: نو دې ته خو ډل مله وردنګ وتل
1: صحیح ده صحیح ده. دا تاسو کوم ډېره یاد کړه بادي سایډ ته دی
0: او جی دا دی بادي سرا دا او جی دا دا دړولای ته چې روډ تللی نو دې نه لکوز مونږ چې دی دا توپان چې راغلی او دړولای که نه تللی به
1: صحیح ده چډنیم تللی انسان چې کوم ځای ګرځي کې هلته کېځي
0: دنیا خلک راځي هغه بیرګلی ته داسې ځي
1: او دا خبره ٹھیک ده. نور دین وجه ده سلامونه لیکي ټیم سره کاکا جی مکمل خلاص ته او پنځو منټان سره پاتې کوشش کوم چې واړه واړه کالونه دوه نورم والم بیا به چټي کوم ڈیرا میرا بان ڈیرا شکریہ دخبل چاندی رت خیال ساتھی اوکے جی دلہ پمان دلہ پمان دلہ پمان دا امنگ سرا دا گدون ڈیرو نمنگ سرا کاکا جی راغلو خکلی خبری مزیدار خبری و خیستہ خبری صحیح دا ڈیر جات من شاٹ دو کال نخلما یا یو یا دو کال نخلما ہو لگ لگ خبری بکوئی ٹائم سرم کال نخلا سے خاص صفر سوٹ دی 2455. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه ده لوسه بخی؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک. دل احسان ده. څوک خبرې کوي؟
2: زه عرفان خبرې کوم. شاباز غړې نه.
1: شاباز غړې نه عرفان تاسو کال ملو شو یو بل سلام سلام کول چې خبرې کوو ولې ته خبرې کوو سلام په نرات لکه څنګه
2: او کا دل کان دی یو د ټی وی ریډیو یو ریډیو تاسو
1: صحیح ده. رستم نه خبرې کوي؟
2: او ما باندې خارخ لګېدلې دا به څه کوو
1: دادا دلته دغل راشه دا هیدرلی سه بل انشاء الله ٹھیک پشیخه ها او صحیح ده.
2: دا شانتی نه می سم دغه مصیبه ته نه معلوم
1: نو مال ډاکټر کورس نه کړه او هغه تکالو کوي به ته یو ول راشه نو صحیح ده.
2: تا لمبا وکړه دې تا تا ته نه رنګو کوه
1: سخر ډاکټر پروگرام نو کوم دا انټرټینمنت پروگرام دی
2: ها
1: صحیح ده. سوابای تراشه شمو سر مدرسې سره غي انشاء الله ٹھیک پشیخه
2: سوابای تا
1: سوابای تا واو بیگ او
2: ټول کونیانی ما
1: اوکے جی دلا پمان دلا پمان دلا پمان څنګه خارکو دغه سی خبره

اورون کله تمنګ د سوخار نه چې سوک نه تاسو مونږ تخکار نه تاسو تمنګ ښکارو تاسو د خبرو تاسو پرورش اندازه داسه مونږ د تاسو د خبرو نه لګي څنګه تاسو خبرې مونږ ته پته لګي چې دغه فیملی کې یا مطلب دغه پرورش تاسو شوی دی سیدا دا به تاسو پته لګي تاسو خپل پرورش څنګه شوی دی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا مکمل خواسته چاچا پروگرام ته کال جوړو چاچا میسج جوړو ټول یو جهان مننه دین لوا چاچا پروگرام په خاموش سره دغه هم یو جهان مننه اوردون کو ظلم استاسو نو کې چونکه ټایم سره مکمل خلاص ته او زه به استاسو نو غواړم سي اجازه ته ان شاء الله نیکسټ جمعرات چې په غیبه باندې بیا راځم تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه ټایم تر هغه صحته تر هغه غړی مال یعنی کې سید ارشد الله کی اجازه ته بدی او شیر سره وي سوکر ته پلارو کې زغی کیږي چې مرادا سوکر ته پلارو کې زغی کیږي چې مرادا او سوکا می قدمونه لټو شرته تللی دی شیر سره مالا یعنی کې سید ارشد الله کی اجازه ته چرته چې اوسه خوشاله آباد اوسه خپل رضا اوردن کو خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي خپل ځان خیال خو هر څوک ساتي.

هغه چا خیال ساتي څوک چې پخپله د خپل ځان خیال نشي ساتلی یا د چا هیڅوک خیال نه ساتلی. دا اسپیشل خلکو ډېر خیال ساتي. مالګر جی د لوی له پما

دغه بهترین پروګرام دی په کو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې زه د ډاکټر حیدر علی مومن پی اے یعنی پرسنل اسسټنټ هم یم نو بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشر رور باسی تلی مولا ګور راغلی دی جی راځي خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې نن د 2024 د اومه میاشتې نن شپاړسم تاریخ ته یو د زیارت ورځ ده ما سره د سټوډیو په غړې کې اته منټه د پاسا 3 بجې دی جی بالکل راغلی یو ځان مدر لا رسولې دی په دې پروګرام کې ما نن یو څو د پوینټ خبرې دي چې هغه هم تاسو ته کوم بیا برازو آر جی عبدالباسط مومن سره هم ډېری خبرې

مینه محبتونه بکوجی خوګو تاسو لدا یادګرنه درکو چې دا پروګرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان بلند الفاظو کې تاسو د بیلډونا خبردارم دا بیلډونا لفظ مان دا خیستا جنې خیستا لک بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر هیدرلی مومن کمپنی دا بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دا اتم کال د کامیابی روان دی بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کی مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د لپاره مختلف قسم پروډکټس دیږي چې دا غي تعداد مونږ سره 19 دی په بیلډونا کې زموږ مستنوي پروډکټس سره روان دي باقي باندې به ان شاء الله تاسو سره په دا پروګرام کې خبري کوو خو د دې نه مخکې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر کم چې ډاکټر هیدرلی مومن دی کم چې د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی خوګو د ډاکټر هیدرلی مومن درې غټ هاسپټل دی چې یو په پیښور ښار کې دی یو په سوابې کې دی یو په چارسده کې دی خوګو که زه ذکر د هیدر مومن هسپتال د چارسدې کوم که زه ذکر د هیدر مومن میډیکل سینټر د چارسدې کوم نو زموږ هیدر مومن میډیکل سینټر چارسده په مین جهانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابح حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال نجی شاه منصور کې زموږ هیدر مومن هسپتال سوابې دا چارسده نه تاسو مراته نوای ها

د جی تھینک یو محترمه سمینا عالم د دومره بهترین فیدبیک را کولو تھینک یو محترمه سمینا عالم وګوما خبره د هیدر مومن میډیکل سنټر د 400 کولا زمونږه هیدر مومن میډیکل سنټر 400 په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لاري سره ټچ زمونږه هیدر مومن میډیکل سنټر 400 د جی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 32 704 په دا نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ وګو تاسو له دا یادګرنه درکوم چې د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر څلورو بجو پورې زمونږ په در مومن میڈیکل سینٹر چاسدہ کی زمونگا دا ہومیوپیتی دنیا شیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر اختر منیر مندوری سب ناسی جی جی سہر دا تو بجو نوالا ترمازیگر سلور بجو پوری تاسو بغیر نمبر آ زمونگا ہی در مومن میڈیکل سینٹر چاسدہ ترات لے شی وگو نند زیارت ورز دا شپاڑ سم تاریخ تی سبالا دا جمعی مبارک ورز دا اول سم تاریخ تی او سبالا دا جمعی مبارک ورز باندی زمونگا پا ہی در مومن سبالا دا جمعی مبارک ورز باندی زمونگا پا ہی در مومن میڈیکل سینٹر 400 کے بعد 400 او 400 سره د خوښ علاقو خلکو د پاره مونږ د فری کیمپ اعلان کوو مونږ د فری کیمپ نه کاټ کړي دی او سوال به زمونږ په هیدر مومن میڈیکل سینٹر 400 کې چې څومره بیماران راځي هغه نه به د ډاکټر فیس نه خرڅ لګيږي چې څومره بیماران راځي یعنی عام رزو تاسو باندې راځي تاسو 500 روپی فیس ورکوي سوال د جمعې مبارک ورځ باندې به فیس نه وي وګو که تاسو ټیسټ کوي تاسو الٹرا ساؤنڈ کوي اله چې زمونږ ډاکټر درته ولیکي هغه به درته بالکل فری وي یو روپۍ به هم دننه اړي بل د خوش خبري خبره بل دا خبره ده چې تاسو سونه دوايانې مطلب د 500 روپو دوايي که تاسو راځي تاسو نه به 2500 روپۍ اړي که د 1000 روپو دوايي د تاسو راځي تاسو نه به 500 روپۍ اړي که د 1000 روپو دوايي د تاسو راځي تاسو نه به 1000 روپۍ اړي که د 1500 روپو دوايي د تاسو راځي تاسو نه به 300 روپۍ اړي که د 2000 روپو دوايي د تاسو راځي تاسو نه به 1000 روپۍ اخلي او که د 1000 روپو دوايي تاسو راځي تاسو نه به 500 روپۍ اړي سبالا په هیدر مومن میډیکل سنټر 400 کې د 400 او د 400 سره د خوښ علاقو خلکو لپاره مونږه د فری کیمپ اعلان کړی دی راشه خوګو دا پیغام نورو خلکو ته ورکړي یو انسان چې فری علاج وشي چې هغه د ډاکټر فیس جمع نه کړي چې هغه د تاسو راځي تاسو نه به 1000 روپۍ اخلي او که د 1000 روپو دوايي تاسو راځي تاسو نه به 500 روپۍ اخلي سبالا په هیدر مومن میډیکل سنټر 400 کې د 400 او د 400 سره د خوښ علاقو خلکو لپاره مونږه د فری کیمپ اعلان کړی دی راشه خوګو دا پیغام نورو خلکو ته ورکړي یو انسان چې فری علاج وشي چې هغه د ډاکټر فیس جمع نه کړي چې هغه د ټیسټونو

پتاون کې څوک داسې بیمارانی چې هغه په مختلفو بیمارو کې اخته وي ککړ دي راځئ پیغام ورکړئ سبالې هیدر مومن میډیکل سینټر چا څه دي تر ولېږي راځئ دغه د بیمارو خاتمه به کیږي خوږو که داسې زه راځم د چا څه دي نه که مونږ ډایرکټ لاړ شو سوابۍ ته نو په سوابۍ کې هم ډاکټر هیدر علي مومن د سوابۍ او د سوابۍ سره د خواوشو علاقو خلکو دپاره د هیدر مومن د هاسپټل د سوابۍ پرانسته کړې ده کم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر دو د برفخانی لارې سره ټچ زمونږه هیدر مومن د هاسپټل سوابۍ د جی هیدر مومن اسپتال سوابۍ ایڈرس ځان سره نوٹ کړئ په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابحق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه هیدر مومن اسپتال سوابۍ د جی خوږو د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازدیګر څلور بجو پورې تاسو هیدر مومن اسپتال سوابۍ ته ورتلی شئ او بهترین علاج ترلاسه کولی شئ خوږو زمونږ په هیدر مومن اسپتال سوابۍ کې زمونږه ډیر سینئر ډاکټر ډاکټر اعجاز مومن صاحب موجود وي جی او په روزانه بنیاد باندې د هیدر مومن اسپتال پېښور ښار کې مونږ سره دا ډاکټر اعجاز مومن صاحب ډیوټي ورکوي په روزانه بنیاد باندې د پېښور ښار نه ځي اوسام بیایي کوم چې زمونږ د هیدر مومن اسپتال د سوابۍ ډایرکټر دی اوسام بیایي د سهار د اتو نواله تر د یوې بجې پورې په سوابۍ اسپتال کې ډیوټي ورکوي او د هغې نه بعد یې واپس بیا پېښور اسپتال ته راولي د هغې نه بعد بیا دلته خپله ډیوټي ورکوي او ډېر بیماران د هغه په انتظار ډېر بیماران هغه ته انتظار کوي نو دغه ډاکټر اعجاز مومن صاحب چې کوم دی زمونږ په هیدر مومن اسپتال سوابۍ کې کینی جی خوږو سبا له د جمعې ورځ ده او سبا له د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن اسپتال سوابۍ کې خصوصي به معذوره ماشومان کتلی کیږي آیا که په تاسو کور کې معذوره ماشومان دي آیا په تاسو کور کې د فالج بیماران دي یا د ستاسو په کور کې داسې بیماران دي چې هغه د جوړونو په بیمارۍ کې اخته دي ککړ دي نو بالکل سبا له زمونږ هیدر مومن اسپتال سوابۍ ته ورلېږئ سبا له مونږ خصوصي په سوابۍ کې په دغه جمعې مبارک ورځ باندې په هیدر مومن اسپتال سوابۍ کې مونږ دغه خاص ورځ مونږ معذوره ماشومانو ته معذور افراد ته ورکړې ده که په تاسو کور کې داسې څوک وي چې هغه معذور وي خبرې نشي کولی ګرځېدی نشي ودرېدی نشي د خولې نه لاړې بهېږي یا د دې نه چې هغه معذور دي او څه علامات پکې دي نو برای مهرباني که تاسو د سوابۍ یا د سوابۍ سره د خوښو علاقو یې راولئ هیدر مومن اسپتال سوابۍ ته بل خبره نن د زیارت ورځ ده نن د زیارت ورځ ده او د زیارت په ورځ باندې مونږ د هیدر مومن اسپتال د سوابۍ نمبر ورکو جی مونږ د خیالي ورځې نمبر ورکو د هفتې ورځې نمبر ورکو یعنی د سچرډي نمبر ورکو مونږ جی او د هر خیالي په ورځ باندې زمونږ باسطا یا عبدالباسطا لکھو راته وخانده کنه رورا زار شم جی خوږو په هر جمعې مبارک ورځ باندې جمعې مبارک ورځ باندې نه په هر جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن میډیکل سینټر چا څه ده کې فری کی ایم پی خو په هر هفته کې د خیالي په ورځ د هفتې په ورځ په سچرډي باندې زمونږ ډاکټر هیدر علي مومن په هیدر مومن اسپتال سوابۍ کې ناس وي د خیالي په ورځ ډاکټر هیدر علي مومن په هیدر مومن اسپتال سوابۍ کې وي نو کاغې د پاره تاسو نمبر اخیستل غواړئ هم نن د زیارت په ورځ په 0331-93-94-94 بیا یک په دغه نمبر باندې تاسو کال وکړئ ځان له د هیدر مومن اسپتال د سوابۍ د خیالي ورځې د ډاکټر هیدر علي مومن نمبر

او خوګو د ډاکټر هیدرلیم من د ټولو نغټ هسپتال کمچی زمونږه هیدر مومند هسپتال پیښور ښار مین پیښور ښار کې د چارسدی اډې او د رینګ روډ پل ترمنځ پل پلازې ته مخامه زمونږه هیدر مومند هسپتال پیښور ښار په مین پیښور ښار کې د چارسدی اډې او د رینګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامه زمونږ دغه هیدر مومند هسپتال دی جی او خوګو مونږ د هیدر مومند هسپتال د پیښور ښار نمبر کمیاش کې په دوو تاریخونو باندې ورکو جی پښپګشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې.

0: صفر دوا يو دوا يو اتا صفر بينزا وصفر دري دري دري و دوا و دوا و و سلور فدغه نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ جی او زمون هیدر مومند اسپیتال به خبر خانه نمبر اخستای شئ که پش پاکستان یو لسم تاریخ باندې کال نه ملاوي دو تاسو زمون اسپیتال تم سوکرا لګلی شئ او کنوی د ویب سایټ دلاري هر ورځ هر ټیم تاسو ځانته نمبر اخستای شئ www.hedermomandhospital.com دغه وزټ کې اوسان ته نمبر والی زمونږ د هیدر مومن اسپیتال د پیښور خان جی خوږو زمونږ هیدر مومن هاسپیټل دا د ټولو نه غټ زمونږ مین اسپیتال دی د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان د کپنې اتم کال د کامیاب روان دی جی بالکل راغلی خوږو زمانہ ما باسی تلی د زم ولا ګورې ما ما سره په دې پروګرام کې نن یو ځل بیا ما سره ملمه دی جی سوک دی جی آر جی عبدالباسط مومن چې کوم دی نن ما سره په دا پروګرام کې ملمه دی نن به آر جی عبدالباسط مومن ته د بلډو نه په یو سو پروډکټس باندې خصوصي تفصیل ورکوم راځي تاسو مرا سره واوري آر جی عبدالباسط په عمر سره واوري او باسط سره بنوري خبرې کوو جی آر جی عبدالباسط مومن سره بنوري خبرې کوو د بلډو نه به خبردارو خو کو په بلډو نه کې زمونږ کم نوي پروډکټس روان دي باقي کې مونږ سره بلډو نه بلیچ بلډو نه ټوت پیسټ بلډو نه ریګولر شیمپو بلډو نه ټانیک پټن ایکس فارمولې سره روان دي سانو نور تر دې ساتي ښا راځي خو کو تاسو ماته میسج کوي ماته میسجونه رولې کوي کنه ښا تاسو ولې میسجونه نه درالي ګلی دا اف ام 93 ریډیو دلبر چا سدي یا دا اف ام 94 ریډیو دلبر دا سوابي په لګ باندې چې سمرا اوریدون کی دا ټایم زما आवाज اوري زما مسران زما کسران زما همزولی زما د مدرسې رونو خويندې زما سپیچ رونو خويندې زما خاموش اوریدون کی کا سمرا لسنر دا ټایم زما आवाज اوري پګو تاسو ټول دا زما د سیرنا سلامونه نیک هلې وترامات یعنی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کړي مادر باندې سلام واچولو نه کوي مې وکټلې تاسو مالو دغه سلام جواب راکړي راځي تاسو مې کوي وکټي جی د سلام جواب خو براکوي کنه دی پروگرام کې کتا سما ته کال کوي نو په 0312 فل حال نمبر بندو ما ته کال مکوي ولی چنن به یوزل بیا آر جی عبدالباسط مومن سره ډیری خبري کوي جی راځي د آر جی عبدالباسط مومن د طرف ته ورزو ځکه چې زما د پروگرام کې خاص خبري ویغه ختمې شولې ما غ خپلې خبري پوره کړلې اوس په ټول غپ شپ آر جی عبدالباسط مومن سره لګو جی او د بلډونو نه به نور خبردار وو مونږ به د آر جی عبدالباسط مومن نه نور زده کړه کوي جی راځي مونږ سره په دغه پروگرام کې صدیقہ نور د سوابی دا ټیم سمون پروگرام ور اسلام علیکم وعلیکم السلام سنا د ټو پینر ال اسلام علیکم وعلیکم السلام سویرا سنی د مربا محترمه سمین عالم ډاکټر کوکو د سوابیو ابیرا د پېښور او د دې سره چې کوم دی عبدالباسط ته موست ویلکم آی ایم نورین اینڈ نایاب علی فرام چراغ موست ویلکم عبدالباسط سونگ ډیر خسته دی پلے کړي دی صدف کو هټه رالا هاي کو هټي انو وفا د سوابای باسط به هرا د دې زونا موست ویلکم هرا السلام علیکم باسط بھائی آواز دیو کړه تھینک یو پری هاي ام د چاسه دینا عبدالباسط به اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما تو اترا تھا میں کن کنو خانی دے سواب رالا ہائے خانی یا خانی زان دے غیب کڑے دیکھا سویرا احسان دے ملکن رالا فرید اللہ دے باجوڑ رالا سلام نام در واخلا ایک راف رام چار سدا ٹول لسٹ تو ہم سلام نو آیا ہو اسپیشل سلام نام جی تھینک یو مہربانی کنگ آپ کی پیتی کی تسلام کنگ آپ کی پیکی سو کیا دی جی ڈاکٹر حیدر علی مومن یادی من ہا دا ٹیم سمو پروگرام ہو رہی راجے خوگو ودی پروگرام کی مونگا سرا آر جی عبدالباسط مومن راغلی دد دے سیٹ ورزو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام آر جی عبدالباسط مومن صرف سر سنگ تاسو خی جی
1: شکر الحمدللہ ډیر مننه مهربانی تھینک یو سو ویری مچ جی دا مخال سمرم اوریدون کی زمنگ آواز کم کم جے کم اوری گچر سوک دا ایف ایم 94 دا سوابی ریڈیو اوری یاد دین علاوہ سوک دا ایف ایم 93 دا چارسدی ریڈیو اوری سمرم اوری دن کی زمنگ آواز کم کم زی کم اوری چرته چرته کم اوری هغو ټولو تا زماله تر پسم ډیر ډیر سلامونه او سم ډیر مینا په خپل ځانونو باندې قبول او منظور کیجی. ما ته ویل کیږي تاسو کوربا تاسو ملګری تاسو قدرمند یعنی کی آر جے عبدالباسط مومن تاسو په درانو خواږه خدمت کی حاضر شو یو جی د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال په دغه خصوصي پروګرام کی ز تاسو لا راغلی مجی بلکې ایز ای گیسټ ول راغلی مکنه باسې
0: دا نه نه نه ایز ای گیسټ مې نش ضرورت ته پروګرامونه تا ول بس یو رس ته په یو پیله پروګرام کی ما سره ملماوی بس اوس ضرورت دا پروګرام
1: بدست نه لکه ګور مونږ ګور مومندان خلک کم اس کم درې سلو ورځې ګورې د ملما ګورې ډیر زیات دغه کو کنه
0: ګور ملما خو ته الریډی خو لکه پروګرام کې نه ورو پروګرام
1: بیخي
0: پروګرام شروع سبال بته د پروګرام شروعات کین
1: او ان شاء الله
0: سبال بته د پروګرام شروعات کین ان شاء الله او په دا پروګرام کې به ان شاء الله لیسنس رډی خبرې کو دار اتوې چی بیګه په خیر سره کوټه سټې مور سیدی
1: او بالکل په خیر سره ورسیدل مو په وخت رسیدل ما
0: لکه په وخت ټیم راته منشن کو
1: ټیم یا بس یې تقریبا
0: د لیسنر نه تاسو کوم تاسو زمونږ بلډونه کم پروډکټ استعمال لوي دا په صبر وکدار څه پتا روان دي ما ته وایي چې بلډونه ګول فیس واچ استعمال نو زه داسې تیسر لدا سی ټک ورکم مې په بلډونه کې هم سره درې فیس واچ دي ګور تیر سری د پاره بلډونه ارګینیک فیس واچ دي د مخ د سپینوالي د پاره د جنکو د مخ د فالتو ویښتو د پاره بلډونه وټامین سی فیس واچ دي د مخ د دانو د غړوالي د پاره بلډونه انټیک نی فیس واچ دي ما تاسو کم استعمال لوي نو زه هم کدا نو نو ته ودا نه وای چې ډیر په وخه رسېږي دا به کار بنه کوي زه چې ته تلم وای چرته زه یو ځای لته ما چا سره کنه نو بس هغه اوس ډاکټر صاحب سره خبرې کولی نو ډاکټر صاحب ورته وای څنګه وای چکر خروان دی وای سفر مخو کړو او وای ډیر خسته دی جی نو بیا ډاکټر صاحب وای تو چې باسي ته موبایل وکما ته څنګه چل دی باسي ته خی یم ډاکټر صاحب ماشاءالله شکر دی ډیر خی مو یم ډیر په خیر سره ورشي دو په لار باندې لاو شلو دکاندارانو ویزیت مو کو نو غا تفصیلی خبره مو ورته وکړه کنه نو ته به ګورا غا د بازي خلکو غونډه کار بنه کوي تفصیلی خبره برا سره کوي
1: تفصیلی خبره
0: سټینګ د دې ځن اپ د سلور بجې خو دې ځا سپیټال مخې ته کوس کړم په خیر سره
1: ها تقریبا مو خو د سټوډیو نه سلور نیمه بجې وتلو سلور بجې پروګرام ختم شلو داغینه باد کې بیا د خیر سره روان شلو لاړم تقریبا شپګنی می خوشاوی چې کلی ته ورسیدلم د خیر سره او جیاو
0: جی جی
1: او جیاو بلکې دغه سي ټایم ورسیدلم او سحر چونکی زما په 400 باندې د مارننګ شو وی زیاتره اوریدونکو باغوي تم پته مو هو زما د بدمرغا چې کوم ډاکومېنټس سی هغه کې سمسله راغلی و از رالم ما په شاور دا غره وړي زما یو بل ملګری وغه باغه پروګرام کړی خو د لسو بجو چې کوم پروګرام و پرون منګ په پیغام ریډیو باندې کړو اغیلم چونکی زنن رانه له مودغه درو بجو چې کوم پروګرام دی خصوصي د غیل میزان په منډه منډه راورسو ان شاء الله د روزر روزمره ډیلی به ان شاء الله دا پروګرامونه تاسو زمو د باسي تلی سره دغه سی لایو اورې دی پروګرام کې منګ د بلډونا په حق لبانی خبرې کوو په دې پروګرام کې منګ د حیدر مومن د اسپیټال په حق لبانی خبرې کوو اغه سوک سوک چې د خایس نه نو امید شوې دي د اغه د پاره منګ یو نوم سلیکټ کړی دی د اغه نوم دی بلډ اغه سوک سوک چې د صحت پلټون کې ستړي شوې دي د اغه د پاره یعنی نو امید شوې دي نو د اغه د پاره موږ د امید یو نوم ورکړې یو आवाज ورکړې یو لار مرته خودلې دا اغه ته حیدر مومن د سپیټال ویلې کیږي
0: جی
1: باسط بھائی لکه تاسو ډېرې خبرې راځي خوننن با په بلډونا باندې خصوصي خبرې کوو په بلډونا کې په خاص پروډکټ باندې
0: بس ما خو تا ته وی چې د بلډونا د کم پروډکټ په حواله سره ته څه پوښتنه کوي
1: جی جی جی
0: لگا ان شاء الله پر روان وخت ته په هر سبانه پوهه زه خو دې لیسنر ته وایم او تاته وایم ما د پروګرام مخکې ته دوی
1: جی جی جی
0: چې د بلډونا په هر سی د اینه والا تر زیډه پورې ته په هر سبانه پوهه
1: جی جی جی بالکل
0: دام ک په دې پروګرام کې ستا د بلډونا د کم پروډکټ په حواله سره څه قسمه پوښتنه یې زمانه ته مان په دې پروګرام کې وکا
1: جی جی
0: زب د هغه پروډکټ د اینه والا تر زیډ پورې ستا په دې باندې پوهه کوم چې مطلب زموږ د پروډکټ څه د پاره دی په دې کې څه شامل دی په دې کې کومه فارموله ده دا څه د پاره ډیر بهترین دی
1: جی جی
0: پاغه هر چیز بده ان شاء الله پویو م بیا پر روان وختونو کې دستا کم پروګرامونو کیږي ان شاء الله لیسنر به ته پوهه
1: ان شاء الله بالکل بالکل پدغه باندې یو مونږ پوی یو خو اغه سي نه یو پویا څنګه چې تاسو پوی څنګه چې ډاکټر صاحب خبردار دی دا اغه سي نو مونږ غواړو چې را زما سره سره دا کم لیسنر دی اغه ته هم د دینه زکړو شو اغه هم د دینه خبردار شي بازت به خبره خو ډیر دی خو زه دا یو خبره دی چې کو کول غواړم چې را زیاتره نن سبا د تیرسری مسله ډیره زیاته شوې ده.
0: که
1: وګورو تیرسری چې کوم دی په زنانو سره سره په الکانو باندې ډیر زیات راځي.
0: خو
1: چونکې یو څو ورځې وړاندې زمونږ رشتہ دار وا یو زمونږ خپل وا هغوی په دې مخ باندې تیرسری و هغه تیرسری بیا په ختم شوې نو ماته تپوسو کو چېر مستازو مخ ډیر زیات مخ ډیر ګډوډو تیرسری نه ډیر زیات ګډوډو او تاسو ډیر زیات خپوي دا څنګه څه طریقه م کړی دی چې دا سکن هم داسې ښکلی شوی دی. نو هغه ماته ویلې وای ما بیلډونا آرګینک فیس واش او بیلډونا آرګینک کریم استعمال کړی دی. نو زه هسې سوچ کې لاړم نو ما ورته بیا یو بل تپوس مې ته وکړو چې آیا دا دې په فرسټ ټایم باندې استعمال کړی و که نه د دې نه وړاندې دي نور څه استعمال کړی و. هغه ماته ویل چې را د دې نه وړاندې ما یو کریم نه دی پریښی جی تر دې پورې چې هغه ټوپان نه بازار کې چې کوم ډاکټرانو سره ملاویږي ټوپونه هغه سیزون هم پې ما لګولی دي بلا هر څه مې پې استعمال کړی دي خو زما تیر سری نه دی ختم شوی. صرف واحد د بیلډونا آرګینک فیس واش او بیلډونا آرګینک کریم سره نو باسطلی په دې باندې ما هم پوهېږه او دغه اورېدونکو هم پوهېږه چې آیا په بیلډونا آرګینک کریم یا په بیلډونا آرګینک فیس واش کې داسې څه کمال دی چې آیا دا خاص د تیر سری دپاره یعنی د خاتمې یو ذریعه ده جی. نو په دې باندې پوهېږه
0: انشاءالله انشاءالله ضرور بالکل. تاسو لکه څنګه چې د آر جی عبدالباسط مومن لکه دغه کومه خبره وکړه چې را مطلب زمونږ داسې خپلوانو د هغوی په مخ تیر سری بیا ته ما تپوسو کو چې آیا تاسو د مخ دا تیر سری په څه باندې ختم شو نو دا جواب ورکړی چې تا د مخ دغه تیر سری په بلډون آرګینک کریم بلډون آرګینک فیس واش خو استعمال کړی وغه سره د مخ دغه تیر سری ختم شوی دی. ما خو مخ کې هم په دې بلډون آرګینک کریم په دې بلډون آرګینک فیس واش باندې ډیر بهترین او خولي خبرې تاسو ته کړی دی. یو ځل بیا ان شاء الله زمونږ به کوشش دی چې باسط په دې باندې پوه کوو باسط ته چې کوم دی مطلب د دغه زمونږ د بلډون آرګینک کریم د بلډون آرګینک فیس واش مکمل چې کوم په دې کې کوم فارمولیشن شوی دی او د دې کوم طریقې استعمال دی دا هر سیز به ان شاء الله باسي ته مونږ خیو د ټولو نه اول خوګو په دې باندې به مونږ ګورو چې آیا دا تیر سری په مخ راځي ولې. ګوره اوس لګه یو دانه ده چې اوس تیر سری لپاره زمونږ کریم دی او پلانکې دی ډینګلې دی د ټولو نه اول کتل دا په کار دی چې آیا په مخ تیر سری ولې راځي. اوس که زه تاسو ته دا وایم دنور دا کم مضر اثرات دي دنور دا کمې شعاګانې دي د دې په وجه د مخ تیر سری راځي. اوس د یو زنانه چې کله د حمل جوړ شي یعنی کله د زنانه پرېګنسی وي دا غي په ټایم کې هم د زنانه په مخ باندې تیر سری راځي. بل د زنانه یو خپل د زنانوالي مسلې دي چې غي ته هورمونز تبدیلی وي چې کله د زنانه هورمونز کې تبدیلی راشي دا غي په وجه باندې هم دا غوي په مخ باندې دغه تیر سری راځي. د زنانه او د نارینه او د ډیرو دوايانو د خړلولو په وجه باندې هم چې هغه مختلف داسې میډیسن دي چې هغه کې سټیرایډ دي دا غي په وجه باندې هم په مخ باندې دغه تیر سری راځي. د تیر سری بل غټه وجه عبدالباسط دا د چې خاندانی د یو باز خلک داسي چې غوي په خاندان کې دغه مسله را روانه وي خاندانی د غوي په مخونو باندې دغه تیر سری یو د خاندان کې دغه ټول خاندان ګوري نو هغه ټول خاندان دغه مخونو به د تیر سری نه ډکی نو دغه د تیر سری چې راځي په دغه وجوهاتو باندې تیر سری راځي. اوس که مونږ وایو چې تیر سری په کمزې باندې تیر سری په مخ باندې په اننګو باندې په پوزه باندې په تندي باندې او په ټول مخ باندې تیر سری دي ځکه چې د دې نه او تیر سری یو داسې سي دی چې دا د انسان خواهش تباه کوي دا د انسان ښکلا تباه کوي دا د انسان چې کوم دی هغه سپینوالی تباه کوي. اوس دغه تیر سری خو د دې وجوهاتو په بنا باندې تیر سری راځي او دغه تیر سری لپاره بلا خلک تاسو ته په دې ریډیو او په دې مختلف سیزونو باندې تاسو ته لګیا دي او تاسو ته چې کوم دی هغه سی ریزلټ تاسو ته نه ملاویږي. خوږو ما مخکم په پروګرام کې دا خبره کړې ده نن یو ځل بیا تاسو ته په دې پروګرام کې دا خبره کوم دا خبره زه په چیلنج باندې کوم چې د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیر سری نه ځي چې څومره زما اورېدونکي دي هغوی د یو نه به ته تپوس کوي پروګرام کې کال بتاته کوي بلا داسې خلک دي په دې پاکستان کې په سو کې 90% خلک داسې دي یعنی 99% خلک داسې دي چې هغوی د مخ د تیر سری لپاره پاکستانی فارمولې یعنی پاکستانی کریمان استعمال کړی دی دا غوی مختر سره نه دی ختم شوی دا زم د خبر په چیلن سره کوم دا خلک هم د دې گوادی او مونږ بلا تیر سری د پاره بلا کریمان استعمال کړل خو زمونږ تیر سره ختم نه شو اوس ولی نه ختمیږي ځکه نه ختمیږي چې د پاکستانی فارموله کې هغه طاقت نشته چې دې سره د مخ تیر سره ختم شي اوس لکه څنګه چې تا مانه تپوس کړو زمونږ په لډونه ارګینیک کریم دی زمونږ په لډونه ارګینیک فیس واش دی دا ما په پروګرام کې دا ویلی دی چې دا فارمولا زمونږ د تورکی د استنبول فارمولا ده یو په خوله نه چې بس دا د تورکی د استنبول ده په حقیقتي معنو کې بلډونه ارګینیک کریم او بلډونه ارګینیک فیس واش دا زمونږ د تورکی د استنبول فارمولا ده ګوره زه دا نه وایم چې زه باتور یم مونږ باتوران یو د پاکستاني یو فارمولې سره کریم نه ځي او راشي زما پاکستانی فارمولا د دې سره به کریم ځي زه د مداریانو په شان خبرې نه کوم نه زه په دې ریډیو باندې د خلکو ته دروغ وایم نه زه خپلو دغه پښتنو وروڼو خویندو له دوکه ورکوم د پاکستاني یو فارمولې سره د مخ تیر سره نه ځي او زمونږ فارموله به لډونه ارګینیک کریم به لډونه ارګینیک فیس واش دا د تورکی د استنبول فارموله ده او په چیلن سره به دوی د دې فارمولې سره د دوی د مخ تیر سره ځي ولې به ځي چې دا فارموله پاکستانی نه ده دا فارمولا د تورکی د استنبول فارمولا دا فارمولا خاص کر چې کوم دی مونږ د مخ د تیر سری د پاره تیار کړی دا په دغه وجه باندې د دې سره د مخ تیر سری دی اوس لګه دلته په دې کې دا سوال د دی باندې هم زستا په حکومت زمونږ په دغه بلډونه ارګینیک کریم کې او په دغه بلډونه ارګینیک فیس واش کې چې کوم د بهر ملک فارمولیشن دی په دې کې مونږ خپل فارمولیشن کړی دی او خپل فارمولیشن مونږ داسې کړی په دې کې مونږ ایکټیو انګریډینټس ایکټیو انګریډینټس سی پی په دې کې مونږ شامل کړی دي ایکټیو انګریډینټس باربیرس اکافولی مونږ په دې کې شامل کړی دي او د دې نه علاوه رائس واټر یعنی د ورچو په دې کې مونږ شامل کړی دي د ایکټیو انګریډینټس سی پی کار دا دی چې دا په مخ باندې تیر سره یې پریدی نه د باربیرس اکافولی مونږ کار دا دی چې په مخ باندې سمره سخت تیر سره یې هغه د پوټکو په شکل کې دا د مخ نه لری کوي او په دې کې دا باربیرس اکافولیم دا سی پی دا هومیوپیتک داسې میډیسن داسې فارمولیشن مونږ په دې کې کړی دی په دې کریمو کې چې دا د مخ دغه تیر سری سره جنگ کوي اوس په دې کې رایس واټر چې کوم دی هغه خو په مخ تیر سری خو دا باسې مطلب دا مخ چې د تیر سری د مخ نه لری کېږي دا مخ زخمی کېږي د رایس واټر د وریجو اوبه چې مونږ په دې کې شاملې کړي دي نو دا اخر سره د انسان د مخ تیر سره په مکمل توګه باندې ختم شي مخ صفاشي او پر روان وخت چې کوم دی دا اخر په مخ تیر سره راځي لکه د رایس واټر په دې کې غټ کردار دا دی چې لکه څنګه د انسان په مخ باندې تیر سره نه وي د سو جوهات په بنا په مخ تیر سره راشي رایس واټر په دې کې غټ کردار کوي چې څنګه د تیر سره نه مخ کې د انسان مخ کې سکن صفاو او ماغه شان د تیر سره نه بعد بیا د انسان د سکن صفا نو رایس واټر په دې کې غټ کردار ادا کوي او زمونږ په دغه بلډونه ارګینیک کریم کې په دغه بلډونه ارګینیک فیس واش کې مونږ سی پی ایکټیو انګریډینټ شامل کړی دي په دې کې مونږ باربیرس اکافولیم ایکټیو انګریډینټ شامل کړی دي په دې کې مونږ رایس واټر یعنی د وریجو اوبه شامل کړی دي چې د دې سره د نارینه او د زنانه او د زما واده کړي خويندې دي د زما نه واده کړي خويندې دي د اغوی د مخ دغه تیر سره په مکمل توګه باندې ختمیږي او صفا کیږي دغه فارموله مکمل ټوټلی د تورکی د استنبول فارموله ده او عبد الباسط مومن دلته به یو خبره ته بل ادا کوي چې اوس دغه سید بلډونه ارګینیک کریم بلډونه ارګینیک فیس واش د استعمالول ډیر زیات ضروری او لازمی دي خو د دې سره اوس ما خو تاسو ته چې تیر سره د سو وجوهات په بنا راځي لکه څنګه چې ما تاسو وجوهات یاټل د وجوهات په بنا تیر سره راځي اوس د بازي زنانو د بازي لکانو دا خوی په وجود کې پټي بيماري را روان دي او پټي بيماري کډيري وی هغه د زنانو په وجود کې وي اوس هغه د پاره بس کول پکار دي هغه د پاره مونږ دوی ته دا واضح کوو چی آیا آقا جی نکی آقا لکا چی آقا داوی چی زما پا وجود که صدا سی پت بیماری را روانه دا چی داخی پا وچ بانی زما دا مخ صفایی تا نپریدی زما دا مخ کلا تا نپریدی زما دا مخ چی کم دی رست روز خرابی گی زما دا مخ تیر سره چی کم دی کمی گی نا نو اوست دا داغا آقا جی نکو لکانو دا پارا چی آقوی پا وجود که دنن پت بیماری دی آقی دا پارا مونگ بلدونا بیوٹی کیت تیار کردی دی چی دا مونگ دا هومیوپیتک میڈیسن نا تیار کردی دی داغا بلدونا بیوٹی کیت دا خوراک دوائی دا دوی با بیا دا بلدونا آرگینک کریم بلدونا آرگینک فیس واش سرا داغا بلدونا بیوٹی کیت استعمالی دا دوی پا وجود که چی دنن کمی پیلٹی بیماری دی آقا با دا بلدونا بیوٹی کیت سرا ختمی گی با بلدونا بیوٹی کیت که بل غی دا دستا پیلم که اوغت اضافه بل راولم چی آقا چی نکی لکان چی آقا بلدونا بیوٹی کیت استعمال که دا واغوی تا وجود پتی بیماری ختمی شی او بیا دا غی نبا تا غوی بلدونا بیوٹی کیت پا پیو که استعمالی نو دا بلدونا بیوٹی کیت در طول نو غط کردار و غط فایده دادا چی دی سر دا انسان آل باڈی وائٹنگ رازی یعنی طول وجود دا انسان سپینی گی خیستکی گی خکولی کی گی دل تا بیو خبر و تا بیا کئی چی بلاس که بی زرغونوی نا دا سی نا چی مطلب و سرور ما نن بلدونا بیوٹی کیت می استعمال کو اوی زمان دا وجود خوسپین نشو دا دا یور زکار نده دیل با تیم ور گئی دا دریو میاشتو نوالا تر شپگو میاشتو پوری دا شپگو میاشتو نوالا تر دنهو میاشتو پوری دیل با تیم ور گئی نو آل با کار کی گی نو دا غز دمونگ دا بلدونا ارگینک کریم بلدونا ارگینک فیسواش دا غا فارمولیشن دا غا طریقه کار دی که نور پا که ست پختنه که نو بلکل کولیشی
1: ماشاءاللہ تاسو چی دا کمی خبری وکرلی نو زیم دی که بایو هم دا سی پاتی نوی چیره تاسو نوی کردی بلکل دا تاسو چی کمی خبری وکرلی هم دا حقیقتم دی چیره دا پاکستانی یو پروڈکٹ سره یو کریم سره هم تیر سره نه ختمیږي مونږ هم د خلکو په شان پاکستانی پروډکټ نه دی یوز کړی بلکې مونږ په پاکستان کې یوز کوو خو د بار ملک پروډکټ یوز کوو د بار ملک فارمولی یوز کوو کم چې د ترکی د استنبول تیار شوی فارمولا هغه تاسو ته په پاکستان کې ملاویږي یعنی تاسو د تیر سری دپاره بلا کریمان استعمال کړی دی او تاسو بالکل هغه د تیر سری د ختمیدلو دپاره چې کوم دی هغه امید هم ختم شوی دی نه امید شوی نو یو ځل د ازمیخ په توګه د بلډونا ارګینک کریم او د بلډونا ارګینک فیس واش د ترکی د استنبول دغه خاص فارموله کوم چې د تیرسرو دپاره استعمال شوی څنګه چې تاسو ته باسیتلی ویلی نو دغه خاص فارموله د تیرسرو دپاره ضرور تاسو استعمال کیجی
0: او زه بیا هم چیلنج ورکوم چې د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیر سری نه ځي
1: جی جی
0: د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیر سری نه ځي او دا د خلک دا یاد ساتي د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیر سری نه ځي که دوی دا مخ تیر سری دي دا به د بلډون ارګینک کریم بلډون ارګینک فیس واش سره ځي ته خبرې کوه زه او کال اټین کوم
1: بالکل بالکل داسې دا چې پروګرام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د خیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال په خصوصي مرسته باندې تاسو ته وړاندې کیږي د دې نه وړاندې هم ما پروګرام کې دا خبره کړې ده چې آیا دا کاسمیټکس جوړول دا آسان کار دی جی خو په کاسمیټکس کې کوالټی راوستل او اعتماد جوړول دا ډیر ګران کار دی دا اعزاز صرف اور صرف ډاکټر حیدر علی مومن ته حاصل دی جی تاسو هم پرون په پروګرام کې خبره کړې وه چې تاسو کاسمیټکس ته وګورئ تاسو د کاسمیټکس اونر ته وګورئ چې آیا دا زما د دغه مسلو نه خبردار دی که نه دی خبردار آیا زه چې دا کوم کریم استعمالوم آیا زه چې دا کوم فیس واش استعمالوم آیا د چې دا کوم کریم رشتې دی آیا د چې دا کوم فیس واش رشتې دی او د کومې مسلې دپاره رشتې دی دا زما د دغې مسلو نه خبردار دی که نه دی خبردار الحمدلله ډاکټر حیدر علی مومن د چانپټ پنا نه دی بلکې په خیبر پختونخوا کې درې غټ اسپتالونه لري او بل د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په نوم دغه خپل فیکټري لري الحمدلله نو هغه ستاسو د مسلو نه خبردار دی هغه د دغې نه خبردار دی چې آیا تیر سری ولې په مخ باندې راځي هغه د دغې نه خبردار دی چې آیا مخ د څه په وجه باندې خرابیږي آیا سکن ولې خرابیږي نو دغې په وجه باندې د هر څه نه ډاکټر حیدر علی مومن خبردار دی او د هغې په وجه باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ تاسو ته لانچ کړی دی او که هغه په دې باندې هم ریسرچ کړی دی چې آیا د پاکستانی یو پروډکټ سره هم تیر سری نه ختمیږي د هغې په وجه باندې بیا د ترکی د استنبول د دغې فارمولې سلیکشن کړی دی او د ترکی استنبول چې دا کومه فارموله ده کوم ته چې بلډونا ارګینک کریم بیلډونا ارګینک فیس واش ویل کیږي پدې کې چې یعنی رایس واټر شامل شوی یعنی د اوریجو اوبه شامل شوی دی د سره څنګه باسي تلی ویل چې را سی پی اپنو مانی او میډیسن د دې سره سره د بربیر سیکاپولیم د هومیوپیتیک دغه ټاپ دو میډیسن شامل شوی دی د دغه پوجا باندې ساسو دغه تیر سره او ساسو د تیر سره مکمل خاتمه کیږي پر روان وخت هم دغه تیر سره ختمي دی
0: جی بالکل بالکل ستاسو لګنه ډیر زیات خسته خبرې پدې باندې وکړې او پدې کې چې دغه کم مونږ ایکټیو انګریډینټس مونږ شامل کړی دي دته فائدې ډیر زیات به انتها دي جی نو بالکل دغه بهترین ایکټیو انګریډینټس مونږ پدې کې شامل کړی دي او هغه جنہ کې هغه لکان چې هغه دا وایي چې زما په مخ باندې تیر سره دي زما د مخ تیر سره نه ختميږي نو د مخ د تیر سره د پاره تاسو دانته بلډونا ارګینیک کریم په 1550 روپے بلډونا ارګینیک فیس واش په 1550 روپے او د دین علاوه بلډونا بیوټی کیټ په 500 روپے باندې واخلي او د مخ دغه تیر سره په مکمل توګه باندې ختم کړئ زمونږ دغه بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاويږي د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه تاسو ځان ته بلډونا ارګینیک کریم او بلډونا ارګینیک فیس واش اخستئ شئ جی برای مهرباني خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او ځان ته بلډونا ارګینیک کریم او د دین علاوه ځان ته بلډونا ارګینیک فیس واش والی جی جی باسید که تاسو نور څه تپوس پوښتنه کوئ نو بالکل

0: عبدالباسط لکه څنګه چې مونږ په دې پروګرامونو کې وایو چې په مونږ کې او په عام خلکو کې په بلډونا پروډکټ کې او په عام پروډکټ کې د زمونږ او اسمان فرق دی نو فرق دغه دی چې ما تاسو ته بلډونا ارګینی کریم د بلډونا ارګینی فیسوار دغه فرق ما تاسو ته خو د فرق پکې دی
1: زه دې ځکه یو بل خبره هم اډ کول غواړم چې را بلډونا زمونږ په خلو باندې نه خرسيږي ک زه دې پروګرامونو ته راغلم یا ګ باسط دا پروګرامونه کوي نو ګوره باسط لی دا زمونږ په خلو باندې ګوره نه خرسيږي بلډونا که خرسيږي هغه په کوالټي باندې خرسيږي بلډونا که خرسيږي هغه په اعتماد باندې خرسيږي ډاکټر صاحب سره مخ روز گزنه سه مغه دا خبره کړې و چیرې بلډونا کې د ډاکټر دی د دکاندارانو لپاره ګټ ډیر زیاته کم ده خو اعتماد پکې ډیر زیات دی د کچري په یو پروډکټ هغه سره نور پروډکټ بلا پراته وي هغه کتي سو ګیو زل یو سی نو دوباره ولې نه راځي
0: دا خبره ده
1: که ارسمره هغه ته پکې ډیر زیات هغه ګټي په پیسې ورته پکې پاتې کیږي ولې چې په دو نمبر سیس کې الریډي خامخا ګ پیسې ډیر زیات
0: نه راځي بیا دکاندار خو به یو زل ګټ وکي خو کسٹمر دوباره بیا نه راځي
1: بالکل او واخد بلډونا چې سومرم پروډکټ دی هغه پسې دوباره خلک راځي بار بار راځي ډاکټر صاحب دا خبره هم کوي چې را کسٹمر جوړول دا ډیر زیات ګران کار دی خو هغه بیا ځان سره مینټین ساتل یا دوباره کسٹمر راوسل دا دغه نم ډیر زیات ګران کار دی او الحمدلله دا اعزاز بلډونا ته حاصل دی بلډونا کوالټي ته حاصل دی هغه کې د اعتماد زده ګورې چې ک خیدر مومند هسپتال ته بیماران راځي یا ک بلډونا کاسمیټکس پاکستان کې په یو ویډیو کې دا خبره کوي چې یاره تر هغه با خیدر مومند هسپتال ته نه راځي تر څو چې تاسو زما د بیماران نه دا تپوس نه کړی چې دغه بلډونا یعنی سوري د حیدر مومند هسپتال علاج څنګه دی تر څو چې تاسو ته هغه تاسو مطمئن کړی نه یا تر هغه به زمنګ بلډونا ناخلی تر څو چې تاسو ته زما کسٹمر د بلډونا نه ویلی چې آیا بلډونا کوالټي څنګه دا ریزلټ څنګه دی مونږ اوس د ارګینیک کریمو خبره وکړه یا د ارګینیک فیس واش خبره وکړه دا تر هغه تاسو ماخلی تر څو چې تاسو ته زمنګ کسٹمر نه ویلی یعنی زمنګ د هغه کسٹمر نو تاسو کوي چې آیا بلډونا کریم یا بلډونا فیس واش د استعمالول څنګه دي نو دا غي نه باد کې ځان لا بلډونا والو د بلډونا انتخاب وکړي
0: بشکه بشکه بالکل آرتي عبدالباسط مومن لګینه ډيري ذاتي خسته خبري وکړي ډيري مزيداري خبري وکړي او مونږ خو بار بار په دغه پروګرامونو کې تاسو ته وایو چې بلډونا سمره هم پروډکټس دي هغه میډیکیټډ دي هغه د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی دي نو تاسو ټول له پکار دادا چې تاسو ځانته د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی بلډونا پروډکټس واخلي او د بلډونا پروډکټس کم دی بلډونا پروډکټس تاسو ځانته والی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدرعلی مومند او د ډاکټر حیدرعلی مومند نه ټول خلک چې کم دی هغه خبردار دي جینو بالکل تاسو کولی شئ چې ځانته بلډونا واخلی او د بلډونا سره تاسو په خپل خوښتونو کې لګنا ډیر زیات اضافه راولئ خو ګو سبا له جمعې مبارک ورځ دو سبا له جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په حیدر مومند میډیکل سنټر چا صدا کې فری کیمپ دی جی تاسو ورشي سبا له زمونږ په جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په حیدر مومند هسپتال صوبې کې خصوصي به معذور ماشومان کتلې کیږي آل تلاړ سے او د دین علاوه زمونږ د حیدر مومند هسپتال د پیښور خار نمبر الریډي مکمل شوی دی جی نو تاسو کوشش دا وکړي چې زمونږ د حیدر مومند هسپتال د صوبې نه پښپګشتمو په ولسم تاریخ باندې تاسو نمبر واخلئ بیا راشي جی جی عبدالباسط ک تاسو نور په دنن په دې پروګرام کې سنور سره پوښتنه لري نو بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو بالکل
1: بالکل بالکل سوالات خو ډیر زیات دي څنګه چې تاسو ما پرون خبره کړې و

0: یره زما یو ملګری وغه د خوشکی د لاس ډیر زیات پازاب وغه بیلډونا شیمپو استعمال کړل وغه سور زیولان دی تلو سعودي عرب ته د خیر سره وستل دی هغه چې تلو نو ځان سره درې د بیلډونا شیمپو د ځان سره درې دانی واغستل دی د مرتویل کدا ختم شول نو نور برا پس ګورې تر علیګه ماول ان شاء الله ضرور چې ته دومره مطمئنې زبه ولې نه درلیګه مجي اسې ما سوچ دا کول چې آیا په بیلډونا شیمپو کې داسې څه کمال دی داسې کوم انګریډینټس پکې شامل شوی دی چې آیا دغه د خوشکی خاتمه راولي او دغه خوشکی په مکمل باندې توګه باندې ختمه نو پدی باندې ملک پوجي
1: ان شاء الله ضرور لکه څنګه چې ستا خبرو پروګرام کې نو ما بار بار په دې پروګرام کې دا خبره کړې ده
0: جی
1: چې د پاکستان واحد بلډونا انټي ډینډرف شیمپو دی چې دې سره د ویښتو خشکی ختمیږي لکه پاکستان کې خو بلا شیمپوان دی او بلا دی خلکو استعمال کړي دي خو هغې سره د ویښتو چې کومه خشکی ده نو هغه نه ده ختم شوي زمونږ د پاکستان دا واحد بلډونا انټي ډینډرف شیمپو دی چې دې سره د انسان د ویښتو خشکی ختمیږي او لکه تاوی چیرې مطلب آیا ګوره اوس دلته د دې ما ته مبل ورځې ما په دې پروګرام کې څه خبره کول نو مطلب دا لیسنر ما ته وی چې باسط بھائی د پاکستان یو شیمپو سره د ویښتو خشکی نه ختمیږي
0: جی جی
1: او د ستاسو د بلډونا انټي ډینډرف شیمپو سره د ویښتو خشکی ختمیږي وجه څه ده نو ما هغې ته بیا تفصیلا په دې پروګرام کې خبرې وکړې ما د این حواله تر زیټه پورې هغه په دې باندې خبردار کړه لکه څنګه چې تا وی چې اوس مطلب د آیا د ویښتو مطلب د ویښتو دغه مطلب خشکی په بلډونا شیمپو کې داسې څه شامل دي چې د هغې ریزلټ دونه بیست دی لکه څنګه چې تا ما ته په بل ورځ پروګرام کې خبره کړې وه چې زما ملګرو یو هغه مونږ کور ته راغلی یو ما په بلډونا انټي ډینډرف شیمپو باندې ولا بیا ویښته وینځله د هغې یو ځل استعمال سره د هغو د ویښتو خشکی دومره کمه شوله دومره فایده یې ولو ورکړله چې هغه سعودي ته تللی دی نو ځان سره یې درې وړي دي د ټولو نه اول خو که مونږ ګورو دې ته چې آیا د ویښتو دغه خشکی د څه وجوهاتو په بنا باندې راځي نو که د دې مختلف وجوهات دي او په دغه وجوهاتو کې د ټولو نه که زه دا ووایم چې بعضې داسې خلک وو چې هغه د ځان خیال نه ساتي ویښته نه وینځي لکه زه به دا ووایم چې نهانه نه کوي نو ویښته نه وینځي نو چې کوم انسان دغه ویښته نه وینځي د هغې په وجه باندې هم د انسان په ویښتو کې چې کوم دی دغه خشکی زیاتیږي او ډاکټر صاحب دا ویلي دي چې ویښتو د غورځېدو د ټولو نه مین وجه چې کومه ده د تباهۍ د اولنی منظر هغه د ویښتو خشکی ده چې کله په ویښتو کې خشکی شروع شوله ته پوه شه دا چې بس زما دا ویښته تباهۍ طرف ته روان دي زما دا ویښته تباه کیږي د دې نه علاوه که مونږ بل ګورو بعضې خلک یې هغه ذهني لکه د هغوی باندې یو ذهني دباو وي په ټینشن کې وي د هغې په وجه باندې هم په ویښتو کې دغه خشکی راځي او د دې نه علاوه که مونږ ګورو نو دا بعضې خلک چې کوم دي هغه په دې مختلف دا دو نمبر د کیمیکل سټیرایډ نه دغه شیمپوان تیار شوی دي چې په دې کې کیمیکل سټیرایډ هر شی دي پکې اچولی نو هغه دا دو نمبر شیمپوان چې کوم استعمالوي د هغې په وجه باندې هم په دغه ویښتو کې چې کوم دی خشکی راځي او د دې نه علاوه داسې نور بلا وجوهات دي د دې چې مطلب دغه د بلا وجوهات چې د هغې په وجه باندې د ویښتو خشکی راځي چې کله په ویښتو کې خشکی راشي نو د دې نه علاوه بعضې خلک دا ګیله کوي چې زما مطلب زما سر خارخ کوي خارخ دی د دې نه علاوه بعضې خلک داسې وایي چې زما د ویښتونه بدبوزي د دې نه علاوه داسې خلک هم دي چې هغه وایي چې زه ډېرې ښایسته صفا کپړې واچوم خو د خشکۍ چې دغه کم زراعت دي دغه کم چې مطلب دغه کمه خشکي ده دا زما په دې کپړو باندې پرته وي زه ډېرې ښایسته کپړې واچوم خو زما په ویښتو کې خشکو دومره ډېره ده چې زما دغه کپړې ټولې بیا ګنده کي او داسې مختلف وجوهات دي او دغه خشکي چې کوم دی د مختلفو قسمونه دي چې دا تاسو له لږ نه ډېره زیاته مطلب د ستاسو ویښتو له لږ نه ډېر زیات نقصان درکوي اوس مونږ دا وایو چې د ویښتو د هر قسم خشکۍ د پاره مونږ تاسو له بلډونا انټي ډینډرف شیمپو تیار کړی دی ګوره لکه ما درته څه وی چې دا پښتانه مونږ ولې سپورټ کوي دا پښتانه مونږ په دې باندې سپورټ کوي چې مونږ هر خبره د دوی د فائدې لپاره د مونږ دوی تاریخونه خبره کړی ده ما ابل ورځ یو کس په مطلب ما ته ابل ورځ چا میسج وکړ چې یاره پلانکی آر جی خدا خبره کړی ده چې دا زما بلډونا انټي ډینډرف پلانکی شیمپو دی یا زما دا ډینډرف والا شیمپو دی او دا د ډینډرف زوال اوس لکه تو سوچ وکا چې لګه دا وایي چې بس دا ریډیو خلک په څه باندې نه پوهېږي راشه هغه پروګرام کې غار چې دا خبره کړې وه چې دا زما د ډینډرف والا شیمپو دی او د دې سره د ویښتو خشکي هم ختمیږي د چا چې ویښته غورځېږي هغه غورځېدل هم بندېږي د چا چې ویښته کمزوري هغه هم مضبوطېږي او پلانکۍ کېږي او ډینګلې کېږي او تاسو واخلې نو لکه زه وایم چې دا خلک به خدای پاک لسه جواب ورکوي چېرې مطلب دوی داسې مختلف دروغ لګه وایي د خلکو دا شکر زمونږ پښتانه اوس په وشوي دي مونږ پروګرام کې دا خبره کوو چې زمونږ بلډونا انټي ډینډرف شیمپو دا صرف د ویښتو د خشکۍ لپاره دی
0: جی جی
1: مونږ دا خبره کوو چې زمونږ په بلډونا انټي ډینډرف شیمپو باندې به تاسو هفته کې یو ځل دوه ځل یا درې ځل ویښته وینځي

0: جی جی رورا مونږ داسې نشو ویلی چې دې باندې به ټول هفته وینځئ
1: روزانه،
0: ولې چې دا زمونږ ډېر خرڅېږي، زمونږ فایده ده که نه ده؟ خو نه، چې کوم طریقه کار دی هغه طریقه کار مونږ دې خلکو ته وایو. او که دا پښتانه مونږ سپورټ کوي، مونږ سره مینه کوي، زمونږ د بیلډو نه پیغام مخ په وړاندې باندې رسوي، د دې مین وجه دغه ده. مونږ پروګرام کې ما دا خبره زه اوس هم کوم، مخکې مې هم کړي، پر روان وخت کومه چې بلډونا اینټي ډینډف شیمپو دا صرف د ویښتو د خشکۍ دپاره دی. هغه خلک، هغه جینکۍ لگان چې هغه دا وایي چې زما په ویښتو کې خشکۍ ده، زما ویښته خارښ کوي، زما ویښته بدبو کوي، یا د دې نه علاوه زما ویښته ګنده دي، هغه صفا کیږي نه، هغې دپاره زمونږ بلډونا اینټي ډینډف شیمپو لږ نه ډېر زیات بهترین دی، او ډېر په بهترین کوالټي سره مونږ هغوی دپاره بلډونا اینټي ډینډف شیمپو تیار کړی دی. اوس لږ خوږو څنګه چې آر جی عبدالباسط مومن تپوس وکړو چې مطلب تاسو دې دپاره زمونږ دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو تاسو دل تیار کړی دی، د دې ډیر بیسټ رزلټ دی، او ټول دنیا کې صرف دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو خلک استعمالوي، او ټول دنیا کې خلک صرف دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو نه مطمئن دي د دې پیغام نور خلکو ته ورکوي. نو آیا په دې کې تاسو داسې څه شامل کړی دي؟ عبدالباسط مومن، چونکی پروګرامونه خو زموږ نورم ډیر دي، خو په شارټ او په ساده الفاظو کې به تاسو دده وایم چې زموږ په دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې مونږ داسې فارمولیشن کړی دی چې د پاکستان په یو شیمپو کې داسې فارمولیشن نه دی شوی، نه سو کولی شي، نه د دې وس طاقت لري. که طاقت لري قسم دی دا خو زرونه دی چې دی پښتنو لوي خسي زور کول په کار نه دی. هغه دا وایي چې دومره روپې به زه په دې باندې ولګوم، آیا دومره پیسې به بیا سباله، مطلب آیا دا شیز به بیا زما سباله، هغه دا شیز به سباله زما خرڅیږي او کنه؟ ما درته څه وی د ستا په پروګرام کې څه خبرې دي؟ زمونږ په بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې مونږ داسې فارمولیشن کړی دی چې دا د پاکستان په یو شیمپو کې نه دی شوی جی، نه سو کولی شي، نه د دې وس طاقت لري. او که څوک طاقت اول لرلی نه شي، که لریم دا هغوی دغه خلک دي زمونږ پښتنو له بهترین سیز ور کول نه واړي، ځکه چې هغوی په خپل ځان باندې دونه اعتبار نه چې دا سیز ما جوړ کړو، ادا به ما نه سباله څوک اخلي او کنه، ولې چې هغوی په خپل ځان باندې یقین نه وي، اعتماد یې پې نه وي، ځکه چې سیز دو نمبر جوړوي، چې کله یو کار د دوکي نه پاغې کې بیا انسان یریږي. زمونږ په بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې شامل کیټک نزول، او د دین علاوه زنګ پیرتیون، او اوس مونږ دغه اوسوس مونږ په دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې نیاسنامید ویټامین B3 فارموله شامل کړی دا چې د دې سره د ویښتو خشکی په مکمل توګه باندې ختمیږي. فلحال د نن پروګرام لستا سلو زمونږ چې دا څومره لیست نه راوړي دوی له دا کافی دي. بار بار مونږ تاسو دا ویلي دي چې په بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې څه شامل دي. په بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې شامل کیټک نزول، زنګ پیرتیون، سلینیم سلفایډ، او نیو فارمولیشن نیاسنامید ویټامین B3 فارموله پکې مونږ شامل کړی دا چې د پاکستان په یو شیمپو کې نه ته شامل شوی. دا سه فارمولیشن مونږ په بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې کړی دی. سباله به زما پروګرام کې زه تا ته دا وایم چې د نیاسنامید ویټامین B3 کار څه دی په شیمپو کې، د کیټک نزول څه کار دی، د زنګ پیرتیون څه کار دی، او د سلینیم سلفایډ څه کار دی په شیمپو کې، چې آیا د دې سره د ویښتو خشکی ختمیږي، او دا مونږ په بلډونا کې شامل کړی دی. اوس ټایم کم دی، سباله به زه ستا په هغې باندې هم پوه کوم، او زمونږ چې څومره اورېدونکي دي انشاءالله هغوی به هم په دې باندې پوهېږي. نو دغه زمونږ د بلډونا اینټي ډینډف شیمپو کوالټي ده چې ډېر ټایم نه، په دوه منټه کې د انسان د ویښتو خشکی به ختمیږي. خو د دې طریقې استعمال که زه تاسو ته وایم، اوس لږه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو چا ځان ته واخیستو، نو دوه ورځې به په هغې باندې سهار او ماښام ویښتان وینځي. داسې طریقه کار به کوي چې ویښتان به مطلب خپل ویښتان به ووینځي. دغه بلډونا اینټي ډینډف شیمپو به نه کم او نه زیات په درمیانه مقدار کې به لاس کې واچوي، لاسونو به ومکي، هغه به ویښتو لویسي، په ویښتو کې به چې کم دی زګ جوړ کړي، او دغه ټول ویښتو ته به دغه د شیمپو زګ ورسېږي. دغه ټول ویښتو ته به د شیمپو زګ ورسېږي، هغه ته چې پته ولګي چې مطلب دغه ټول ویښتو ته ما د بلډونا اینټي ډینډف شیمپو زګ ورسولو، هغه په یو منټ کې که په 30 سیکنډ کې بیا به ویښته پرېږدي. د یو منټ یا دو منټو دپاره به په ویښتو کې دغه زګ پرېږدي چې دا د ویښتو دغه خشکي راټوله کړي، او د ویښتو ویختو د جوړو کې چې دغه کومه خشکی پرته ده چې دا بار بار په ویختو کې کیږي چې هغه د دینه راټوله کې هغه ختمه کړي منټ دو منټو د پاره دغه زک په ویختو کې پریدي دا هغې نه بعد یو منټ بیا دغه زک چې کوم دی د دې سره د ویختو مساج دی وکړي دا ویخته دي ورسره اومږي اودي سلایي دا هغې نه بعد بیا اوبه راواخلي او دغه د شیمپو زک دی چې کوم دی هغه د ویختو نه بوزي په چلین سره به دا هغوی د ویختو دغه خشکي په مکمل توګه باندې ختمیږي او انشاءالله بیا به د هغوی په ویختو کې دغه خشکي نه کیږي خوږو زمونږ بلډو نه اینټي ډینف شیمپو قیمت 400 روپۍ دی دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي آر جی عبدالباسط مومند دستاسو ډیره مهرباني سر تاسو اجازه ته خسته شي
1: ډیره مننه ډیره زیاته شکریا دا مخال سوکوم زمونږ آواز کم کم جګم او د ټولو اوریدونکو ډیره مننه انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به زمونږ تاسو ملاقات کیږي د لوی الله پامان
0: جی بالکل د لوی الله پامان خو ګوډه مونږ سره آر جی عبدالباسط مومند خو سحر د لس بجو نواله تر دی ولوس بجو پوری په ریډیو پیغام سما پروګرام یې روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سبا سما پروګرام خو ګو ما یې د تاسو خپل کشر رول باسط علی مولا ګوري له اجازه تر کوي د لوی الله پامان د لوی الله پامان
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ په مین جانگیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار لپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

کاتلنگ نه د کاتلنگ خلک د کاتلنگ والا خلک زمنګ आवाज اوري د خیره لکه د کاتلنگ والا خلک زمنګ आवाज اوري د خیره لکه کی چرتا د پاړی والا خلک زمنګ आवाज اوري د خیره بونیر والا خلک زمنګ आवाज اوري د خیره یلکه زمنګ سلام بزان باندې قبول منظور کړي د خیره خا سلام مومن بزان باندې قبول منظور کړي د خیره تاسو خپل کوروا تاسو خپل او میسو خاطر جان د خیره را رسیدل د خیره.

جناب د خیر خالی لست د طبيب د ځان سره جمع کوي د کری کریم جی چا سره مور سره نو د 400 د دلبر لري چې کوم ورته دي هغه به وډه به جمع کوي پاګې باندې ورته کوپن ملاوي کې د سوالو چې کوم لست نه

کرکری مجھے مکے دے کرا یو خوب آگے کی بلا دی جاتی روپئے رکھے جی بلے خبردار ایسی چیز انعام بخبل جی ہاں خوب کم ہو رہا تو مانتا سمگا بخور اندازے کی سمگ سرا لے سی سمگ نے عمری ٹکٹ اٹھا سکو لے سی اس سے چار صدی خوش قسمت ہے چار صدی خوش قسمت ہے انسان محسوس ہوئی ہے پر سمگا خوب بھی سمگا مور بھی کہ سمگا مشر بھی کہ شر بھی ہم زول ہے نوجوان بھی کہ داگا پر قسمت عمری داگا ٹکٹ روک اور سرا عمری پھے کی جنہوں نے او بیا بالخصوص تو سوال چې څومره خلک دي پاګه کې ماشا زمنګ ګڼ څومره خوين دي چې هغه زمنګ دومره پروډکټ هغه سي دي دومره پروډکټ هغه سي دي دومره پروډکټ هغه سي دي زما په کې اندر چیرې د سوابي چې څومره لسنر دي کنه بالخصوص پاګه کې چې کوم زنانه ساتي هغه کا زمنګ مین دي کې زمنګ خوين دي کې هر څوک دي چې خو دا یو خبره اساسه دي چې د عمرې د فکر زما په کې چې د زنانه ورخي دي اسکه چې دومره زنانه دومره زنانه دومره نیازمینه خوين دي چې ما سره دی واتس اپ دلاره سره مسیجز راشي کنه سمره سکرین شاټ نه ولګي سمره تصویرانه ولګي زه خوشاله مې ما خو بیا به دي منه خوشاله کې مزه چې دوی دومره مهنت کړي دومره خواري کړي دا زړه موټر سایکل نه کې خو رخي روخي جي کنه خیال به کنه کله کله به مور کړه چکر وخی دي خیر داسي ځان نه ګوري ها نړۍ به ور سره یو کمی چې دا به څه شاته نه استوي کنه بل خبرونه نه کنه لکه د مور کړه به چکر وخی دي خیر او چکر به داسي وي چې دا به دي منه ډیره خوشاله وي انتهایی خوشالي ورته محسوسي کې چې دا ما پورا اندازې کې دا غټلې دي دغه نه علاوه زما سوچ او فکر را لرم چې د 400 نو د ثوابي ول خبر کوم چې ثوابي څومره خوين دي زما په کې سره چې د عمرې د ټیکټ یا د عمرې د فیک چې کوم دي دا مو نه خو خوين درخي چې ځکه چې ماشاءالله په ګڼ تعداد کې هغه څنګه بدل قران اندازې کې ماشاءالله ماشاءالله وان سګن یو ځل بیا ماشاءالله د خیره زمنګ خلیډو به د ځان سره دومره جمع کړی دی خیره چې وی یو خورکی ترتیب مزما په خیر سره اته نه د پینځه نو خو بار ار یو کوپنې جمع کړی شي پینځه کوپنې خو هغه ته د سرکاري لکه په ګرمه کې سړی د روټي سره پیاس پوری نو لکه هغه خو جمع کړی دی خو دلته خبره ده چې د پینځه کوپنو نه دومره خوینده خبره ورلولې چې تصور کې مرادي شي لکه کله چې بنازه کې زما دغه خبرو کوم دغه په خپل معنی چې کوم نه بلوش کوم نه زمنګ تیستانه شات صفات به فکرې مخې تیستانه زمنګ او فیس واش کړل دي ورسره بار دانی زمنګ کریم نه سوري شي سیرم مخې دي او نن یې زما په خیال سره اوس تصویر ولې کوم پینځه کې کسلو دانی زمنګ کریم مخې کې شپږ دانی دي چې سور شو زه به دغه نه پوهیږم چې څو دانی دي او بهر کې بیا شپان یا پینځه دانی دي سلو دانی دي ته دې خورګې ته وره دغه نه علاوه دي چې کوم سلور پینځه زمنګ شیمپو نه غسی ورسره دغه زمنګ هر بلای لغسی دي.

0: اوکے جناب د خیر جنې د خدای او د رسول منه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جی السلام علیکم یو منټ السلام علیکم اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی تھینک یو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر ساته شکریا چې ورېدونکو لګم کور کو پروگرام کې لیکنا تاسو بل ټیلی فون کال په 03-364-16-22-42 السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام تیزه خبره بکې لاله سو خبرې کوي کوم ځای خبرې کوي خیره جی جی قربان ہلو
1: ہلو
0: جی جی جی
1: اللہ
0: کرم اللہ کرم دی جی اللہ برابر کرم دی رسم خپل خی سید مخری جی خوشحال شي خوشحال دې نو اخنا اور بها تا کین نه زبا سوچ دې غلې ټی پونه له خیر خبرې ترې وشو وای کنه پس نه دې سید غلې تو وایا
1: هیڅ نشتا
0: نشته
1: لکه سلام کوما
0: ماشاءاللہ د دې نه بل غټه خبره کوم دا چې لکه پس دې وخت کې څنګه مم نشته خیال دې کنه نور حالات واقعا ته
1: خیر دې
0: خوشاله شي ډیر کامیاب شي کامیاب شي ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا جی سی پر 316-22-42 خیر بده نمبر باندې خیر نو ټیلی فون کال پروگرام کې شریکو ده خیر السلام علیکم جناب السلام علیکم جی تو دش خوب وکا اوکے جناب د خیر چې څو خبرې نه کوي بالکل کال مکوي خاص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برابر تاسو څنګه خپل خیریت مخری جی
2: الحمدللہ استاد غنی الله رحم دې تاسو خیر
0: ډیر خوشاله شي نامه مبارکه
2: بس نجم الدین
0: نوخار روډ والا ک مردان روډ والا نجم الدین
2: الحمدللہ
0: گرمی سے کار کی گرمی سے نہ مڑا تو دنیا بغم چکم دنیا بمخ چکم خوشحالی دہ ٹولا سنترا ٹولا کرے جانو ہاں کہنا خیر دی اللہ کرم دی
2: خاطر جان دی دبی مزین جمع کړی تقریبا اته دبی برابر شوی دی
0: برابر وا برابر وا تبا سے من سره په مخ کې جټ کې ناس چلتا وری ته خو بیل صوبې کنا ها وا وا وا
2: کرک ټیم د دې چې دام په څیر دکان راځي نه بغیر
0: کرک ټیم دبې په لاسو کې شامل دي لکه خو دغه نه علاوه ته وو دانی واغسته کنه مثال په تور باندې په وو دانو په تاسو بیل کوپن ملاويږي او دا شی ته بری کې شامل ولې شي ښا
2: ها
0: با نو ټینشن نه چې بنا دي
2: صحیح دی او نه هغه د دې مې نه کوښښ لومه ماته یې یاد وي دې چې خو هغه لږ نشته
0: یا خدای
2: په دې کې هغه څوک نشته
0: هغه ته وایي اوس د قسمت لیک دی وسوګ الله دې بګي عمره روخه چې چرته برابر شي
2: امين امين نو ته خیر دی
0: خیر د الله کرم دی جانانه ته خې ژوند دې خروان دی
2: الحمدلله
0: چې بس دا څنګه کار وکړه پاپا بل واړه وېسي تکینه پروګرام اور ټیک دی کنه کامیاب شو ڈیرا مہربانی اوکے جناب دخیر آپ نجم الدین صاحب سر پروگرام ترا کرے السلام علیکم ورحمۃ
3: اللہ
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم سیتا سخی سیت مخد حالات واقعات زندگی خروانہ دا ماشاءاللہ برابر بالکل برابر د خیره
3: تو پای نه مختار امیر خبرې
0: مختار امیر سی راته چرته تلوي خیره
3: دی
0: وځای نه دی خیره ګوره پتہ نه لګي خمنګ دی مړه بس غریب چړې دار چای دیږي چې دا ول یارا
3: ما وی
0: ها
3: هلو
0: आवाज راځي خصپا
3: आवाज راځي زما
0: اوا وا आवाज کلیر دی تاسو
3: ما دې سره لږ نه دکانې د اساس کم راولوې بس خبرې واضح راځي خلک پیډې راوړي.
0: بالکل ښکلې خبره ښایسته خبره دې ډېره ښکلې خبره دې وکړه.
3: تر اساس فریدی که نه نرې اساس د استاد خبرې وضاحت ډېر نه راځي.
0: بس بېغمه شه انشاءالله د خیره ګوره دا زمونږ علم کې اضافه وشوله که نه. امیر صاحب تکړه سړی خو دی خو په دې جوابي والو نه پېژندلی.
3: باقي زمونږ خاصو که مطلب دا دی که نه چې تم هم ډېر زیات خوښ یې ستا پروګرام مې هم خوښ دی ستاسو پروډکټ مې هم خوښ دی استعماله وایم الحمدلله الله
0: امیر صاحب دار تو آیا خیسته خبر دیو
3: کرا
0: خبر پا گل بدل دا او سو پی عملم کو ما او زما دق شان تی خلق وخی چه ما دق پل پروگرام کیوی چه را بچه دا کار دی غلط تی دانه دی خو ٹک دا باقی من خوشحالی گو دار تو آیا زما خبر دی وانه وره دا خوان دی وره کو زما خبر دی دی زما خبر داره کنه امیر صاحب دار تو آیا چې لکه زمونږ په ډرا کې به زمونږ سره برخه لي که نه لکه ډرا کې برخه الي او که نه اخلي خو لکه شادي حال ته به ضرور راځي ګورې
3: شادي
0: امیر صاحب زه به ټولو خلکو له دعوت ورکوم ګورې د زما داسې بېکاره کار نه ښه د زنانو دپاره به خپل ځای د خیره انشاءاللہ دس کار دے تو زنانو دا پار با بل پورشن بھی دکھے داغیر پار بخل سے بھی دکھے دا پردے سے بھی دکھے التبا نہ سڑی بھی نہ وخکاری نہ پتہ لگی پوچھ بھی اور سڑو دا پار بخل سے بھی دکھے رہا دب رسی بھی چیزوں پر ریڈیو مانے ٹولی دنیا تم چیز رسم رکھ لگ جما پروگرام ہو رہی کا غار سے کری منگ بور تخواس کو منگ سر بھائی کب چی اس کا ٹک دا اور یہ پلیٹ چاولی برا سر اخ رہی اور خپل انعام بتر لا سکے مختار امیر سے بدا گڑے پہ موٹر سائیکل سوا بھائی تیرا جی خیال لیتے خیال خود ہی دے کے نا خوشحال خیر خود ہی دے کے نا ډیر خوشاله شي ډیره ډیره زیاته مننه کامیاب اوسې د خیر امیر صاحب الله دې بجون کې برکت واچو د خیر ګورې زمونږ دې پروګرام ته چې څوک راشي مونږ ټولو د خوشحالي ګلګ نه کافي ډیر زیات ټولو خلکو ته خوشحالي ګوتک ته خواږه اوریدونکي دي. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. دا لکه دا اوریدونکي زمانه یې خوښ چې پروګرام ته کالو کی او بیا خپل خبره نه کوي 03-316-2622-22 او بیا 46 پدې نمبر باندې زمنګ واتس اپ هم موجود دی که تاسو مثال په تور مداسي کیږي چې تاسو پروډکټ غسی دي تاسو دغه په استعمال باندې نه پوي گئی یا تاسو دکاندار مثال په تور نه دی معلوم نو خیال دی پدې نمبر باندې زمنګ واتس اپ دی واتس اپ باندې خبرونه که تاسو موږ ته میسج پرې دی نو موږ په خوشاله پدې شو چې پوره پوره معلومات په لدر کوټیک دا او تاسو به تاسو به سیلارو خو دا برته چیر پلانکی دکاندار لور سي. السلام علیکم. جی هلو ہلو اوکے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ. جی قاری عمران سے قاری عمران سے زمنگ سے رد خیرا اغمل گرے کو دخیرا پرونی و خور خیر اغلے بچی راغی بر دخ بر کڑو چھما پ مخمانی دانی دی تے دانو دا پارا سے کم پروڈکٹ استعمال کم ٹک دا نو گرے دیو خبر یا ساتھ ما قاری سے تم دا خبر کوس بخیر پروگرام کے مت پکال مانی ملاشی ما قاری عمران سے سردا خبر بالکل کلیئر اکڑا چھ قاری سے دا سکار دے چې هر چاته وایا دا لازمی نه ده چې زمونږ پروډکټ دی خرچ خدا لازمی نه چې خلکو ته پیغام ورسی ٹھیک ده و چې څه مطلب ما ورته چې مطلب دا د خبرې جمع کړه چې دا څومره لیسنر زمونږ پروګرام وري څومره اوریدونکي زمونږ پروګرام وري یو زه دوکه کول نه غواړم ٹھیک ده بل زما دا لالچ نشته چې زه پیسې وګټم زما لالچ دا دی چې اوریدونکو ته فایده ورسی پیسې به په خپله لاس ته راځي ٹھیک ده اوس یو خورکۍ دا یو ورور دی د هغې په مخ باندې دانې دي و یا خورکی ویل چیرې د دانو د پردا کریم را کمال کریم به بیخینه ورکولې هر چاته خمه شوره په دې بنیاد سره خره کنه چې سباله یو رور یو خورکی دا ګیلهونه کی چیرې خاطر به حساب رګام او تا به دا خبره کوله زه هر چاته ما که سبا مخ باندې هر څنګه دانی دی ځوانه کی دي او ته انتهایی تنکړې یا غورځي د سبا مخ باندې ډیر زیاته نو دا خیره پر الحمدلله د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان وټامن سی فیس واش ته وټامن سی فیس واش هم صرف تاسو استعمال کی صرف وټامن سی فیس واش کنه نو وټامن سی فیس واش هم دا خصوصیات دي چې هغه به تاسو ډیر غټه فایده درکې د حد نصیب ډیر غټه فایده بل درکې خیره الحمدلله د خیره چې دا چا په مخ باندې امدانی دي ځوانه کې دي یا ګرمه کې دي یا دغه نه علاوه په مخ باندې غړزی ډیر زیاته دا خوله په بار بار راځي صرف یو هفته لکه مثال به درمانی نن د زیارت ورځ ده در روان جمعراته پورې تاسو موږ صفات وټامن سی فیس واش استعمال کړئ که تاسو موږ ته دعا نه کولی کنه براه راست پرې پروګرام کې کالو کیږي او قیمت یې 250 روپۍ دی. جی قاری صاحب السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جان سے سنگ آل دے
0: اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دے قاری سے تاسو سنگ یہ صحت سنگ دے مزاج حالات واقعات زندگی
4: جی الحمدللہ تاسو دعاګانې تاسو څنګه نور د ټیم ملګری څنګه دي
0: الله دې په خوږی مان خوشاله کې قاری سے منګه بالکل برابر یو د خیره زبردست یو د خیره او بس بس یادم برابر یو د خیره پزلم برابر یو او په پروډکټ باندې برابر یو د خیره او پوریدونکو برابر یو دغه نه علاوه تاسو غوندې شخصیت چې راځي پروګرام کې نو بده باندې برابر یو د خیره
4: جزاک اللہ اللہ تعالی ټول نجزې خیر کی تاسو خو خبر زما د خبرو نمخ کی ما واورې د فیسبوک لپاره کی تاسو وکړه کنه
0: جی جی جی
4: پرون دغه څنګه سره کې راغلی او هغه خو زمانه تقریبا کور کې صدوکان دی کنه
0: وا وا
4: وا پرون را نه ویول او فیسبوک یې ویول او د کریک کریم او بلیچ باج ټول د اډکس چیکن دی نو تقریبا ټول یې ویول کنه
0: جی جی جی
4: خو هغه کریک کریم یې اډول چې دار دانو د فارن مال چې نه دا خو صرف د پوند د فاره دی
0: صورتحال صورتحال
4: جی الحمد للہ صفات پروڈکٹس پر روکڑی دی زما یو ورځ د بل نه کسٹمر سیوای لګه
0: خوش
4: پر نن ورځ څنګه سره بلیچ او تیماسه صفات او الحمدلله پر سره تقریبا شپږ وو پیس چې کم دی نو دا ما سره کریم وتی دا غشان دا سره کریم وتی په سوا شپږ ګدانی وتی وی او سپری را سره بدل شوی ونو لکه د هر یو د غنه دوا او درې کم اس کم تدې دي
0: قاری سی بچ سوک در درزی دعا مرته کوي وړه غونده کې وظیفه مولا ورکوي سمنګ د پاره ټیک ده کنه
4: صحیح ده جی سر ټول څومره راضی ما شره او ته پر لادا څه سوت نه دی راغلی چې هغه مطمئن نه ټول الحمدلله مطمئن دار
0: خلک خوشاله دي
4: چې نو راځي نه هغه ته مونږ وای او خوشاله دي مونږ ان شاء الله ته دا استعمال کا تاته په خپل رزلټ ملاوي شي کنه
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله قاری سی بو خپل ایڈریس وای څومره چې لستر تاسو आवाज اوري شون لو کوم چې کوم نږدې زین دي چې دا غزي خلک تعالی درځي نو سره ایت بور سره کوي کنه لسترو به ورته بریده کنه بریده
4: یار جی گور منگا پہ سواش باندھے 250 ریٹائل دے
0: جی ہاں بالکل
4: 220 مور کرے صحیح ہے جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
4: 350 دی اغور لما پہ 280 ور کڑی دی
0: او ہو دا ہڑتا تو خودے بنام ور کڑی دیا
4: بالکل جی او کرک کریم چکن دی 300 ریٹائل دے اغور لما پہ 260 ور کڑی دی ہر یو سیس کی مات زمان پہ رہا پہ
0: ڈیر برکت پروڈکٹ امید نہ راضی
4: شیرالی مارکیٹ کی شپگم نمبر دکان دا قاری عمران
0: جی
4: او منګه په سکندری روډ باندې پاتې کیږي سکندری روډ شوم لیکن ما سره نږدې ایریا چې کوم دا خو دغری پر دانو مونږ ما یم وسته خیر به بیا به وختم من سره جدي دلته نږدې سکندری دی مغلکوټ دی نیکنام دی د جګنات خلک هم مونږ راتلی شي غم نږدې دی دا سې چراش چې سپرمه دی رشاکا دا کډه دی میا کله چاربند دا چای شو من سره شرالی کوټه دا نږدې ټوله ایریا کیم ته پرتره ان شاء الله چې څوک کسٹمر هم زمنګ راځي او زمنګ به خفه نه زی مونږ به تاغه مونږ چې چاته یو انسان په فائدہ ورسی نور مونږ له رزق الله راکای
0: بهشکه مونږ
4: چې ګټ وینې په خبر مخ
0: دی بهشکه دیګه قاری صاحب دې کې شک نشته او مونږ هر چاته وای چې الله تعالی په ذات دی بروسه مضبوطه ای کنه الله تعالی به دې نه بدرنګ
4: جی جی دا سو هم وسیو ملګری تقریبا یو لس منټه مخ کې راغلو ما ته ول چې دا وسلو به ریکړه چې دومره ریډیو کې یاري یاري مال دا ټول الله پاند غره مال موږ غ خپل دل ته رزق ته حلال رزق ته نیاز دي نور هر څه الله کوي
0: او ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله په ژوندۍ کې د الله تعالی برکت واچو د خیر
4: حاجی خان زمونږ جی ستوري روډ باندې شمو کېم چې کوم به پدې کې شورالي مارکیټ کې زماش پګم نمبر دکان او زما قاری عمران چې د افغانۍ په مش پګم نشته شو چې دا ما غست دې د قاری عمران په باندې
0: میغه ماشه ده
4: چې موږ کسٹمر زمونږ راغو
0: جی جی موږ
4: کسٹمر راغو ان شاء الله چې په پیسو به موږ خبرې کوو دا به موږ سره غټ راځي
0: الله دې ډیر خوشاله کړي قاری صاحب ډیر مینا ډیر رجا ته مننه چې زمونږ پروګرام تر علي خپل قیمتي وخت راکو الله دې جون کې برکت واچو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی جی ڈیر ڈیر شکریہ جی زمنگ سرا ڈیر محترم قاری عمران صاحب راغلے بخیر سوابے اور ادن کی چبل چردزی کنا بیا بالخصوص تے سکندری روڈ سرا نزی خلق چکم دی شوملو کیم شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم کے قاری عمران سے موجود

لب دمور دی خوخی دمور می خوخی دی تر سره زما واز کوری نو بالکل زما بیبی لیک جوړی مطلب کپڑے اغشته وکنه دا چوری د سوره زوره زلا روان دی نو بالکل کپڑے چکم دی دغه نمک ور لما کپڑے اغشته دی نو زمونږ ور دغه کپڑے چکم زغه لګدا سی د خزنانو په دې کپڑو باندې نو پویګم نه غو شانتی دی نو ما ته مور چیز یو چې بس

پروگرام کې یعنی پرون چې زما کوم پروگرام وو پرونی پروگرام زما ریکارډنګ چلی دلی وي ورته سره سره زه بل خوا تللی وم ما درته وویل که نه زه نیا بیبی کرې تللی وم زه نیا بیبی سره سره زمونږ خو لکه خپل نیا نشته دی خو زمونږ چې کومه مشر مامي دی را که نه نو دا ما نن ریډیو کې هم دا سوچ کوو دا پرون ما کور کې هم دا سوچ داسې کوو را که نه نو زمونږ چې کومه مطلب زمونږ کومه مشره مامي ده نو هغه چې کوم ما تاسو ته مخکې د هغې دغه نظر ذکر هم کړی وو که نه ما چې ویل چېر هغه دغه الو خبره ما ده تاسو ته نه وکړی را نو هغه زمونږ چې کومه دغه زمونږ نیا هم دی را که نه بس هغه زمونږ ډېر زیات خیال ساتي داسې لکه نورو مامیګانې شول یا داسې مطلب نورو خلک شو نو ټول زمونږ خیال ساتي خو هغه داسې که نه لکه دا مشره چې کوم د کور وي دا لکه مطلب دا د نیا کردار هم ادا کوي دا مشره مامي چې کومه ده دا ته دې ته هغه غون هر سور په غاړه وي که نه که چېرته مطلب دا سور ته وایي تا خدای پاک دې ته څه وایي هغه خامن دغه خور ته څه وایي خدای پاک مالې نوم نه راځي خو لکه مطلب زما مور هغه ده که نه د خبر مطلب زما دا دی چې لکه هغه زمونږ ډېر زیات خیال ساتي که نه نو هغې دغه زما مور له چېرته کپړې اخېستې وي نو چې دا ورله ورکوي او بیا به هغه مطلب ځان ته جوړې کړي اورېدونکو زه پرون تللی وم نیا کرو دغه نیا بیبي د کور نه راغلې یم نن د زیارت مبارک دغه مازدیګری دی بېګالې له هرې سره د جمعې مبارکه شپه ده پروګرام کې مونږ سره مرسته ور تعاون حاصل وي د ډاکټر خورشید صاحب پروګرام کې مونږ سره تعاون حاصل دی د دعا آی د سترګو چې کوم دغه کلینیک دی د سترګو چې کوم دغه کلینیک دی ور دغه کلینیک سره سره د سترګو څومره دغه بیمارانو زه شکریا په دې باندې ادا کوم پرون خو زه زما ریکارډنګ وو لکه داسې ده چې څومره لسنر څومره مریضان څومره زموږ خویندو دغه میسج ورکړی دی دغه تېرې اتوار څومره مریضان راغلي په مونږ باندې اعتماد کړی دی په ما باندې انټرسټ کړی دی په ما یې بروسه کړې ده د ټولو لګنو پرې کړی دی زیاته شکریا ده کوم زه ستاسو د خپو خاورې یم زه داسې معمولي غوندې کې انسان وای تاسو په ما باندې انټرسټ کوئ تاسو زما پروګرام اوري یا زما پروګرام کې تاسو نعت اوري زما پروګرام کې تاسو په ټاپک باندې مطلب خبرې کوئ یا تاسو زمونږ دغه ټوټه پوټه چې کومې خبرې ده تاسو باندې لکه مطلب ښې لګي تاسو خوښوئ تاسو د ټولو لګنو پرې کړی دی زیاته شکریا ده کوم ډېر زیاته مهرباني ډېر زیات نه کې ستاسو زه د کومې نه شکریا ده کوم اور تاسو ماته یو میسج کالو کې چې زما واز لهیر سره په ثوابي باندې کلیئر دی تاسو ماته میسج وکي زما واز صفه دي زما واز صفه نه دي دغه سره سره د پوزیا کوم چې د چوټا لاهور زمونږه اجنه کې حالا ده دغه شکریا ده کوم غوي د عائشه چې کوم دغه وړه خور د نغې د پاره کپړې جوړ کړې دي دغه تصویر مونږ ته را لېګلې دي اسی نه ترنه به ترنه چرته رنگ وانه وړي بیا ترنه چرته رنگ وانه وړي پرون می مور ته کپړې خو دلیا نو اولی منلی نه مال ورته ګروي داسې خولې خولې جوړې ولې جوړې کړې دي مال دا د اسمت لسنر دی ما تکثر مور وای کنه وې اسمت ځا تاسو ثوابي وال ډېر ځاته مینه کوي تاسو ثوابي وال چې کوم دی کنه دړن در سره مینه کوي ثوابي خلک ډېر ځاته تا تا باندې خپکی ګورته تور تړي ځات سي تور تړي ځات ګرانیا دو ټولو لګنم لکړي ځاته شکریا دا کوم اوریدونکو ټولو ډېر ځاته شکریا دا لیک دا کوم چا په ما باندې اعتماد کړی دی دوی د سترګو ډاکټر د پاره چرته تللی دي دوی د سترګو د ډاکټر د پاره د سترګو د ډاکټر د پاره دوی د کونډي مورته تللی دي ورته کونډه مور کې په بلال مارکیټ کې دوی د خپل سترګو چیک اپ کړی دي الله دې وکړي چې دا کوم مریضان ورغلي دي الله دې ورته روغ صحت ورکړي ځکه چې روغ صحت لوی نعمت دی راځي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دغه درود شروع پوي ځکه چې د جمعې د مبارک شپه شروع کیدو ولې د مازیګر حواله سره د خپل مزیدار نات هم تاسو وره ټول په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شروع پوي بیا راځي.

آل رائٹ، ویلکم ونس اگین. او جلی بیا د مینې د حلوس اور دو فارک سلامونه منظور کی قبول کی غږ آواز د اف ایم 94 د لبر ثوابی ز ستاسو قربا ز ستاسو ملګری ز ستاسو عصمت اور تاسو زما درانه درانه زما بیوٹی بیوٹی زما د تنیس دین از دی لسنرین. امید لرم چې ټول به پنی بکریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې دغه دور شروع ویلی اور ما هم و تاسو به هم ویلی اوریدونکو تاسو دغه نه تورید و مدینی کمی دلبر دے کنا ډیر خلکو با دغه مازیګر بکې تیر کړی وی ډیر خلکو به بکې دغه تندې مبارک لګولی وی ډیر خلکو با د حج د پاره ډیر خلک به د عمرې د پاره تلی وی د رب ذل جلال نه ملاس د رب ذل جلال نه لاس په دوای چې الله دې دای سو کې رکن چې الله دې پونګ باندې هم رحم کی الله دې پونګ باندې هم خپل فضل کی چې مونږ باندې هم دغه د مدینی دغه د جانان د روزې مبارکې دغه مطلب دغه دیدار او کی دغه سره سره دغل تکي دغه یعنی کی مونږ سوکو دغه سره سره د شنی روزي دیدار کو دغه سره سره ډیر ځات پړ باندې زمون ارمانونه دي چې الله پاک زمون دغه ارمانونه اس کی دغه الله پاک پوره کی سمره هم د ثوابي دغه خوين دي زمون आवाज اوري زمون د مين دي زمون आवाज اوري زمون مشران زمون आवाज اوري زمون چې کوم پروګرام دی دا اسلامي پروګرام دی پدې کې مونږه ناتونه پلی کو پدې کې مونږه یعنی کی خلې خلې ساده ساده خبرې کو چې هغه کوم استاد سره ته پریوږي خدا خبرې دا ناتونا دا گنٹا دا چا سپانسر کړی وی دا چا سپانسر کړی وی دلته بمونګه دواګانې کو ډاکټر خورشید صاحب ته ورته سو تاسو ډاکټر خورشید صاحب ته دا دعا کوي چې الله پاک ور لاس کې نور هم شفا واچي چې څومره مریضانو لرازي څومره دغه بیمارانو لرازي زمونګه چې کوم دغه کلینیک ته دا د سترګو د بیمارانو د پاره دی زمونګه چې کوم ډاکټر صاحب دی دا صرف د سترګو د بیمارانو علاج کوي د دنیا کې مختلف یعنی کې بیماری دی په دنیا کې مختلف داغې بیا علاجونه دي په دنیا کې مختلف اسما جن کی ڈاکٹران دی اور دنیا کے بے مختلف ڈاکٹرانوں کی زمنگ دو ڈاکٹر خورشید سے بو چ کوم دغه انتخاب دی یا کوم دغه سپیشلسٹ دی دا بالکل دا دسترگو دو بیمارانو چیک اپ کوي دا صرف صرف دسترگو بیماران ګوري په دنیا کې چ سمرا جن کی د دنیا په ګډ ګډ کې کتا سو ګوري کنه دسترگو اسپیټالونو به وی دسترگو کلینیکونو به وی اب یا به پرایویټ وی یا به سرکاري وی هم کچری تاسو د پاکستان په ست دل کی خبر کوم د پاکستان په ست باندې بیا په پاکستان کې د هیبر پختونخوا خبر کوم په هیبر پختونخوا کې زه د ثوابي د سیمه خبر کوم کچري د ثوابي په سیمه باندې تاسو د سترګو په مسلو کې مبتلای د سترګو په بیمارو کې تاسو مبتلای د سترګو مختلفي بیماری نه تاسو ترې کېدلې د سترګو مختلفي بیماری نه کې تاسو ګيري الله دې وکړي چې تاسو د خپل د خپل د هغه خلق دا خبره کې کنه مخکې هم منګیو کنه اوس د غنلکی دی بمبي دی د ټانکی دی ګيري دی الله دې وکړي چې تاسو د خپل خولي د غلالي تاسو د پاره شي او ګرځي یا تاسو سحر را پاسې او رحمونځ د پاره ځان تیاروي چې کله تاسو د خپل مخ مبارک ته اوبور اچوي دغه تاسو سترګو دغه مسلې چې کوم دي دغه تل کې څه شي دغه تل کې بالکل فټ شي دغه دال کې ختم شي دغه د پاک رب ذل جلال نه زمونږ دغه دواب دغه به زمونږ احتجاب یو دونکو خو بیا هم بیماری د الله تعالی له طرف راځي علاج سنت عمل له علاج کول چې کوم دي کنه دا به مونږ د خپل صحت په مونږ خیال ساتو او دونکو ټول بدن ته تاسو ګورې کنه دا ډېر زیات قیمتي دی خو په دې کې چې کوم دي کنه بیا سترګې چې کوم دي د الله تعالی طرف هر بد هر اندام هر زی چکم دی الله تعالی طرف مطلب دا مو ته یو گیفت دی خدا سترګی چکم دی کنه چې دا د انسان نیو نه دا بیا بالکل سی دا بالکل ناممکن دی راکنه کو چرستا لاس نیو یو لاس دی ویو پرس کستا لاس نیو کنه نه سبا تاسو ګوري کنه د ټیک ټاک کې دا یعنی کی تاسو بد مسالې لاس ولګوي تاسو بد مسالې خپل ولګوي تاسو بعد مطلب سبل جوګاړ برابر کې مسالې خپل بولوي دا سی راکنه خو سو د مسالې سترګه تاسو نشي لګولې وس یا یو اغشتا قدرتی نظر خراب قدرتی الله تعالی ستانه نظر اغشتی وی تو مطلب قدرتی چې کله الله پاک پیدا کړی او ستا سترګو کې نظر نه دی چولې دغه علاج نشته دی په دنیا کې وس یو خبر دل د کومه تا چرته درس وړلې دی تا مطلب اسکرین کړی دی تا چا سر لاس چولې دی جنگ دور سره کړی چا در باندې گزار کړی دی یا پسل گیدلې دی لوب کې یا مطلب په ماشومتوب کې درس وړلې دی د دې د بجنه ستا سترګو نظر تلې بالکل د دې علاج په پاکستان کې په دنیا کې له هر سره د الله په فضل باندې موجود دی او دونکو یا اکثر مونږ غشوته به مونږ کو کنه دي کې اکثر غ خلک غ گزار کوي دا سره کنه دغه سره ستاسو سترګې لګیدلې دي نظر تلې دي کرکټ کې تلې دي هاکي کې تلې دي فوټبال کې تلې دي نو بالکل زمونږ سکیورټی ګارد چې کوم دی هم رالې او دغه سره سره نو بالکل تاسو سو کوي ددم نظر کم دي 85 غواړي ماته پته نو بالکل سره چې تاسو 85 در کوم غلی نه 85 والا
هو یاران وګیل هم پکې وبي سوال مونږ باندې وګیو خره کنه یار ځکه چې ما بټو ال تک چرته پرته ده نو بس سید نور تو په چاسي دي سید داسې په یو ورځ پروګرام کو د کړي زیاتې خبرې پرتی دي د سره ډیر زیات نالج پروته نو خبر مو څه کوله خبر مو درغه بیمارین کوله نو بالکل دا موجود دي اوریدونکو که چیرې تاسو په جون کې د دې بیمارۍ نه په عذاب شوي په جون کې د بیمارۍ نه تاسو تنګ شوي نو بالکل تاسو کونډي مور تراشی پا کونده مور که در ڈاکٹر خورشی سن تاسو گی تاسو علاجو که تاسو یعنی کسو گی تاسو دخپلو سترگو چکر پا گیا

All right, welcome once again. Ozali bia da mini da hulusor do farak salamuna manzur ki qabul ki ghagawaz da 94 da bar sawabai program da siyat program badi ki musran tawan kade de doctor khurshid se burda dastur go doctor te da dastur go clinic po kunda mod ki ri po kunda mod ke bilal market de ta sor lawar shi sahar da wo bujo nawal tar da ghar me da 2 bujo pur doctor khurshid se da etwar pro ban din dastur go da marizano opd ki wi number munga hal tak ki aur ko number mung po mobile ban aur ko ke chali ta so asin malumat address agistal wale na bilkul ta سمنگ تا کالو کی پسی پر 349-38-282-82 زما دا کال نمبر دی دغه باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ او تاسو مونږ ته په دغه باندې جنې کې چې کوم دی تاسو مونږ ته وینا کولی شئ اوریدونکو یو خبر زه کوم ما بیگا یو ټیک ټاک وکړو او ټیک ټاک کې زمونږ یو تور سری و هغه قران باندې لاس دی چې زما مطلب کوم الزامات څخه خبرې مبر وي خو د خبرې مطلب نه چون زما دا دی رکنه چې برای مهرباني تاسو په خپل اولاد باندې کاغه جنې دا لکته پاغه باندې تاسو خیال ساتي دا چرته زی چا سره کینی کم خوازی کم خوانی زی نو برای مهربانی دی خپل الکانو باندې خصوصی خیال ساتي دله مطلب ددا غړی د کوم زینا را پیدا کړی د پلاس کړی دا ددا کپڑی د کوم زینا چاول غسی د سره سره د سره دا موبایل د چا دی دا موبایل څومره قیمتي دی دا ورل چا غسی د سره تاسو موبایل ورل تاسو ور کړی یا نه دی ور کړی یا د سره دا موټر سایکل د کوم زینا سره دا سایکل د کوم زینا نو برای مهربانی زما په خبر تاسو پوه شوی وړه غونډه خبر ده خو د کار خبر ده ډېر خبرې پېژنو کوم بیا به تاسو مطلب چسمت دا ته څنګه څنګه خبرې کې نو برای مهرباني تاسو په خپلو زامنو او زامنو سره سره په خپلو لورینو باندې خصوصي خیال ساتئ الک جنې د چا نه خرابېږي دا د مور نه خرابېږي دا خبره ځان سره یاد وساتئ مور لور له لار ورکوي دا خبره ځان سره یاد وساتئ دا ور له لار ورکوي دې ته د دې د ناستې پاستې دې ته د دې د هر څه پته لګي اور دې ته دا پته لګي چېر مطلب چې کوم دی کنه دا سکه سنه کین برای مهربانی دا سید چی سید دا سید چی ریز یات کلنا کلز خوشالی گم اور کلنا کلا یو سیز الله تعالی نه لاګ لاګ شکر گزار ما چې سیز مون ته پاواله شبه دي اور من دا بس مون سره الله تعالی غ امداد دی مون سره د الله تعالی د غ امداد دی مون سره جن کی زمونږ نیتونه صفا دی زمونږه خیالونه سوچونه مونږ همیشه ادارو د پاره کار کړی دي اور دا ټیم کې خوشحالي خبر ده د ثوابي والی چې ما پسې د 400 مطلب د پیډیسیل بلون راغلی دي ما پسې د بجلی بل راغلی دي خو زمونږ چې کوم پزل سیب دي څنګه چې زه په نیت باندې صفایم داسې پزل سیب چې کوم دی نو هغه په نیت باندې صفا دي نو بالکل نور کله چې کړی دا ریډیو د دې نه مخکې بل چا سره وکړه نه ډېر غاډ غټ او مطلب بلان اور یو سبل سب راغلی نو دا زه پزل سیب ته دا ثوابي والی ستاسو په وساست او وساتت څه ورته وایې رکنه نه کو دا الفاظ غلط وي ما ستاسو په درو دا خبر ورته زه کوم چېرې مطلب لکه ما چې څومره دا سیز کنټرول کړی دم لکه د انعام جوړیږي کو نه جوړیږي برحال هغه ته وایسم دا د زه ریکارډ کوم اور دا وایس ډېر زیات قیمتي وایس دی نو پزل صاحب ما ته دواړه بلونه چې کوم دي هغه ما ته راغلي دي خو لکه کم از کم چې ته مالې انعام نه راکې که نه د دې بل د دې انعام به ته مالې کم از کم 5000 روپۍ راکې لکه دا 5000 روپۍ دي بل درته بیا نه خېمه لکه دا داسې حساب کتاب دی اور ما ته وایي چې څومره بل راغلی دا مرته وایا لړم خوشاله دی لړم سمړی زیات خوشاله شو دا زمونږ بلکې مونږ سره الله تعالی غا امداد کوي زمونږ نیتونه صفا دي مونږ ادارې همیشه سپورټ کړی دي ادارو د پاره مونږ کار کړی دي دغه ادارې چې کومې دي کنه نو بالکل هغه مونږ یو داسې ځکی پرخې دي کنه چې هغه بیا له هر سره مونږ له بنیاد داسې مضبوط خې دي کوم مونږ په غې ادارې کې یو کنو ویر کنه نغه بنیاد به سوکو د ورانولو کوشش نشي کولای هغه سوکو نشي ورانولو بهر حال ثواب یوالو 0349-38-282-82 زما د کال نمبر دی تاسو ما ته کال وکړئ اور دغه سره سره تاسو مونږ ته د کال دپاره څه وکړئ تاسو مونږ ته یعنې کې د سترګو دپاره تاسو معلومات کوئ اوریدونکو د سترګو څه قسمه مسله ده په سترګه باندې پرده راغلی ده په سترګه باندې یعنې کې نورې داسې بیماری راغلی دي او زما فیورټ ناتن سبا چې کوم دی کنه ستاسو هم د خوښې نات دی ابو طالب پسې ورځینا مشرکان سلا کوینا وراره تی پوئکا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا

يا أبو طالب پسي ورسنا مشرکان سلا كوينا ورار دي فوئيغا يا أبو طالب پسي ورسنا مشرکان سلا كوينا ورار دي فوئيغا ویلکم ونس اگین اوزلی بیا د مینی د خلوص اور دو فارق سلامنا منظور کی قبول کی غگ آواز د ایف ایم 94 د ریبر سوا وی پروگرام د سیات پروگرام د پروگرام د سترګو د مریضانو د پاره دین 0349382280 زمنګ د کال نمبر تاسو میسجونه راغلی دي دا میسجونه از در شامل عمر بیا کال سلسله چکه مدا هغه شروع کوم ما سره پیل نه چکه میسج راغلی دي بلکې دا میسج د بل میسج مارو چت کړی بهر حال کوم میسجونه پیل نه میسج دانی راغلی دا جوړه هرنه میسج ماته راغلی دی وچی سلام ټیک ټاک هیرو سنگ جی عائشہ سنگ دا شو اورما می سمیرا عائشہ امی پلار کور کرے دا اور دا عائشہ دا امی نیا و پاتچ وی دا تاسو ته خصوصی دا واغانی کوي نو عائشہ دی مونکر راغلی دی پدری ما چمور ورغلی و نو عائشہ اور محمد راغلی دی اڑی رال دا سکو کنه چڑی رال بس مړ سم غوی می راغستی دی کنه جنگ جګړه خپل منس کیم جنگ منکی اور دغه سره سره بیګای اپورن ما سره جنگ کړو ما ته ور دی کور کی زمونږ حصہ دا نه مونږ ورته ستاسو حصہ دا و ير دغه زمونږ کوټه دا د دین مخ کی دوی مونږ ته کوټه تاله کړې و دا خبره کې دي چې ما تاسو ته کړی میو عائشہ راغلی بچرتا اور دوی مونږ ته خپل کوټه تاله کړې و تاسو زمونږ د کوټې نغلا کوي نو دا سیده چې دا ځلې دای چر کړې د چر د قوی دی کې زمونږ حصہ ده کوټه زمونږ ده ما ته ویته ریډیو کې شپکه وو دا دی واغ دی کنه محمد راته و نو ډیر زیات در درو شروع دی کنه نو تاسو عائشہ چې کومه نیا کنه عائشہ نیا راځي کوه نو سیده کړه وسی راځي را کنه مطلب د عائشہ د امینیا وفات شوی دنو د نیکو مورجان وفات شوی تاسو ورته خصوصي دوا غانی کوي یو انسان ډیر زیات دغه د تاسو ورته ډیر زیات یعنی کی کمزور دغه نه مخکې مونږ ورغلی ویره دغه نه مخکې آی تھنک دغه تیر مشکې ما شوم هیل مونږ ورغلی ویره کنه نو عزیز ما شوم هیل زیه کول کړم دا سره پاس د لړی عزت خپل بوډي وکنه خو بس دا مرګ دا سې دی کنه دا په ځوان او په دغه نه د راضی بر حال بس الله دې اغول صبر ورکې خو تاسو څه کوي تاسو ورته خصوصي دواګانی کوي خان سلام سارا زیب يم د رستم نام आवाज دی او کې دی بیا سارا زیب څنګه خې نیو لیسنر زمونږه الله درا ته ژوندې لرا فوزیا چټلا او السلام علیکم ملنګ بھائی आवाज او کې دی بالکل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الله مقدر کا الله عزت کا کال پیغام تاسو راځي اور خا خا خا سہی بس نور میسج نه درغلی دروغ درته نشم ویلی دغه دوه درې میسج نه راغلی پدنه چې څه وجه ده پاور کم دی کو پاور سره سره یا نور ریډیو سره مسله ده یو میسج په واتس اپ راغلی غا چړي ډیلیټ کړی دی دروغ درته نشو ویلی ځکه چې اوس د ځان سم میسج شروع کو کنه چې پلان کې میسج کړو ډینګری میسج کړی دی نه په دروغ کرا ځل یک صبر کې د موبایل ذری سٹارټ کوم کو چر دی دوران کې میسجونه راشنو بیا بس وی بیا بغزه شامل کوم اوریدونکو اکثر نیٹ ورک هیڅ هم یم کو تاسو پستر غبانه پرده ده بغیر اپریشن ڈاکٹر خورشید صاحب چې په 20 دن کې د بغیر اپریشن زکار کوم بغیر اپریشن در لز کار کوم بغیر اپریشن در لز سو کوم از در لکار کوم بغیر اپریشن مطلب په 20 دن کې بدل میډیسن در کوم تاسو د بغیر اپریشن تاسو اپریشن ته چت نازي تاسو یا ډاکټر ویلی جله بمنګ شاټونه ورکو دي ته بمنګ مطلب دي کې بمنګ څه چینجز سو کې بدلو را بدلو یا برته بمنګ ستنی وخو دي له بمنګ مختلف بيماري ورته لګیدلی دي له بمنګ علاج کړو بالکل تاسو دا چلو کې څنګه ډاکټر لاله شي کچری تاسو نور زین نستړي شوې نور زین تاسو په عذاب شوې نو برای مهرباني تاسو ډاکټر خورشید صاحب لا یو د خدمت موقع ورکې ان شاء الله په لګو به شو باندې په 2000 روپے باندې تاسو دغه ته کیسه کیږي تاسو باندې گزاره کیږي 0349382280 زما د کال نمبر تاسو ماته دغه باندې کال وکړئ ما موبایل سٹارټ کوس په ګورو کنه چې نورې سیمې سیمې راغلي دي کو نورې سیمې سیمې راغلي او اوس نیت صفه منزل سان کنه اوس په ګورو نه ندی راغلي سم ته کته تاسو کوم میسج کې مړه تاسو کوریا تاسو خوخیا تاسو دومره مینه نه درکې را چې دا ولیا دا پس باندې.

دبکی او ویلکم سګی نیوز لی بیا د منی د هلو سور د وفا ډک سلامونه ګرم ګرم شای او ګرم ګرم شې سره سره ګرم ګرم وګی اور وګی مدریز د سمات ګر کنه اغله کیدا اور بیا غدی خو مطلب لانی کوم حصوی اور بیا مطلب منز نماز متری نه خور لري ځاتوند کو ګرم ګرم شې سره نو تاسو باندې نه ته مور د ورنا سره سره دای چلی شیم اړی زیات خوندو کو کنه سم مطلب مصالی مصالی لیمبان میمبان ورته ورو هی جولی وو اړی زیات خوندو کو اوریدونکو سبب تاسو سره زما د 2 بجې ملاقات کیږي د 2 بجو نه ولتر د 3 بجو پوری د هفتی پر تاسو سره زما د 12 بجو نه ولتر د 2 بجې پر ملاقات کیم د اتوار پر ډاکټر خورشید صاحب راځي ابل هیر سره وچی سم وای سم نایس ته کنه خا صحیح نایس کنه سیلنت وچی سم نایس ته کنه نو تاسو به زما ملاقات کی د تور پر ډاکټر د اتوار نو د اتوار پر ورځ باندې ما ډاکټر خورشید صاحب د سحر د 2 بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي نو بالکل تاسو لرا شي او تاسو کوي د خپل سترګو بهتري علاج تاسو کوي د سترګو څه قسمه مسله دا زمونږ خويندو ته دا زمونږ بیبيګانو ته دا حالاګانو ته ماسيګانو ته پپوګانو ته د 402 ترورینو ته دا 402 جبه ګرځدو مې راکنه ماماګان مامیګان چاچګان چاچګانی نکونا نیاګانی واړه زاګه غټ څومره هم دی اور در سره سره اغه تور سره کوم چې په کورونو باندې ناشتي دي رشتی نکیگی دستر گودا و جناستر گے لگشان بہر روتی دا استر گے غٹ دا استر گے وڑا دا

دغه سره سره نظر ته تللی دی، شنه شوي دا سره شوي دا عینکې بار بار یوز کوي عینکو نه که چېرې تاسو نجات اخیستل غواړئ، مطلب تاسو عینکې ختمول غواړئ، نو بالکل تاسو دا چلو کې چې تاسو هم کونډې موړ ته راشئ. په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو بهترین علاج تاسو ترلاسه کوئ. 0349 38 82 82 زما د کال نمبر، تاسو موږ ته په دغه باندې کال کولی شئ. دغه سره سره چې لهر سره

اسی یره تاسو به هم ډیر زیات کم ده نو تنگ شوی به ګنا چې سحر شي سحروم کم ده طاهر زمان راضی او بیا کم ده نو مازګر ټیم کم راضی اکثر لا وسو کوم زه خوش کم ده دل تطلم او عاقب جان کم ده ډیر په زور باندې ډیر په زور باندې او ډیر په زور باندې کم ده زه دل ته مې تچ کم ده نو کینه ولم او ماته وی چې پروگرام بخانه کې پروگرام بکې او ول بس دې مولنا نه لکه ما بس لکه کم ده نو ماشمان جوړي کوئی ماشومان نه جوړي هغه چې کوم خبره کړې کنه دلته مایک کولو لکه مایک باندې کوم نه کولو خبره نه نو سو کوجی زمونږ کار هم کوم نه دغه دی چې تاسو سره خبرې کول جی او س د خپل لړو خبرې کول او سج کوم نه تاسو د لړو خبرې کوم نه اوریدل نمی اوریدون کو دهم پروگرام کی ہرکلے وایو دین الہ آواز منگ سمرا زاڑا اوریدون کی دین ناغی دهم پروگرام کی ہرکلے وایو اسی ز لکج گمدا زان سر سوچ کو ما دل دچ سوبے کی زپا د شم کنا نو ما دا پختوم گمدا نہ لگا لگا کلک شو کنا جی او ٹریک تاسو پر پروگرام کې شامل وم او ٹریک نه بعد واپس راځو نو نورې خبرې تر تاسو سره بکو نو قربان تاسو کالز کولی شي ٹریک نه واپس راځو نو تاسو لایف کالز په پروگرام کې شامل وو تاسو ټلیفونان په پروگرام کې شامل وو 0938 280 495 دا ٹریک پروگرام کے شامل ہوں جی زما ڈاکٹر ڈاکٹر جانانا یس آہا ٹپی دیجیے دس ہی زبردست ٹپی دی کنا جی دا بس تاسو خوخی گی تاس بخوخی آہا

اوکې جناب، یو څو پیغامات دي دا پروګرام کې شاملوم چې دا چا چا پیغامات راغلي دي، دا چا چا میسجز راغلي دي او کم کم ځای نه میسجز راغلي دي.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum and once again news Libya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zama granu خوګو درنو کډر من درنکو څنګه تاسو ټیک ټاک یو امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ شټ شټ پر هوجو هم غ شانته برتا روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ شټ شټ او د جون په مزو کې بوي بالکل ګرانو کډر من درنکو غ غواز جی اف ایم 94 یعنی کډ اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه आवाज غ غواز د عقب جان ججن آواز غ غواز د تاسو آواز د جون بالکل زما گرانو او خوګو درنو کډر من درجن کو څنګه تاسو هي کنه حالات او اکیار برابر دي او زما انتظار چا چا کړی دی ها زما انتظار چا کړی دی کنه زما انتظار چا نه ډکړی شي آیا تاسو ته پته و چې کیب جان برازي کنه پته درته نه و جی بالکل جناب دغه ټایم او دغه ګنټه دغه سات دغه سکندونه دغه زما د لو ٹائم دے جی دغی پروگرام کی گرانو خوگو او درنو کی درمن درن کو زمنگا استاسو گپ شپ لوگو لکی گی ٹک تر اتو بجو پوری جی دغی پروگرام کی استاسو لائف کالز ورسرا ورسرا پا دغی پروگرام کی استاسو میسجز ورسرا ورسرا پا دغی پروگرام کی سبلا دیر زیادی خبر تری بکی گی جی زما گرانو او خوگو درنو کی درمن درن کو دارات وای چی تاسو نننه ورځ څنګه تیر شول جی تاسو نننه ورځ تیر شول کنه تیر نه شول جی په هر ساعت کې د الله پاک لاک لاک شکر ادا کول پکارو جی زکه چی دنن سبا کوم حالات شروع دي کوم د ملک حالات کوم غو ګورو گرانی ضرب ته هر سروان دی گرانی ډیره زیات ده نچی یو ټیم او دوه ټیم انسان تا خپه سکون سره ملاویږي او یو ټیم او دوه ټیم روټه انسان خپه سکون سره خوري کنه نو په دغه ژوند باندې د الله پاک نه لاک لاک شکر ادا کول پکار دی جی منګه کو ګورو کنه نو ډیرو خلکو سره به ډیر زیات بنگلی به موی دولت په موی خو بیا به مغه داسې ډیر پکې داسې ډیر پکې داسې وي چې هغه نه شکر غوندي وي جی هغوی بیا هم نه شکر وي او ډیر خلکه که موږ وګورو چې مطلب لکه هغوی سره به بنگلی ګاډي دا هېڅ شی نه وي جی دا پیسې هېڅ پور سره نه وي خو چونکې که هغوی ته یو ټیم دوه ټیم روټۍ چې کوم دی نو هغه ملاویږي په ټایم باندې نو د هغې د لاک لاک شکر د الله پاک وباسي جی او بیا الله پاک د هغوی په رزق کې نور هم برکت اچوي که نه قدر مند اوریدونکو منګه کو ګورو منګه د بل انسان سیس په چکم دی هغه منګه پسخیګو بل انسان سره پیسہ راشي بل انسان سره گاډ راشي مال دولت راشي نو هغه ته منګه پسخیګو منګه او چې کاش چې دا منګه سره موې کنه منګه او چې کاش چې دا گاډ موږ سره وې کاش چې دومره دولت دومره وې خو که زه تاسو ته خبرو منګله چې الله پاک راکی کنه

ما ته یو میسج راولېږي چې زما آواز اوکې دی که نه کټ شوی خو نه دی زما آواز کلیر دی. یو میسج ما ته راولېږي فیډبیک ما ته ډېر زیات راغلی خو نن بخنه غواړم فیډبیک به شامل وم خو لږ انتظار به کوي. ما ته یو میسج راولېږي چې آواز اوکې دی که اوکې نه دی جی ښه که یو انسان غریب دی که نه نو هغې دې په خپله غریبۍ باندې ناشکره کېږي نه جی هغې دې ناامیده کېږي نه جی ولې چې غریبی هم د الله پاک د طرف نه یو امتحان دی په انسان باندې که نه الله پاک وایي چې راشه زه په دغې انسان باندې غریبي راولم چې آیا دی به څه کوي دی به شوکې ډاکې کوي دی به زما نه غواړي جي دا هم د الله پاک یو امتحان دی ګورې نو ناامیده کېږي ما بهر حال جناب پروگرام مخ په وړاندې بوزو زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن اوریدونکو پروگرام موږ سره سپانسر کوي ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابي کوم چې تاسو نه سپورټ پانا نوم نه دی ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابي کې ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي سپیشل تاسو لپاره د اسلام آباد نه قدرمن اوریدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدرمند اوریدن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے د اسلام آباد او د پیښور یو نوموړی ڈاکٹر دی جی کوم چې تاسو خپل هر ثواب ته راځي د ایتوار پر ورځ باندې دا دې تاسو ته په یاد وي چې ڈاکٹر طارق رحیم سے صرف او صرف د ایتوار پر ورځ باندې راځي تاسو خپل هر ثواب ته او دلته تاسو خدمت ته ناسوي جی زمونږ هغه مشران زمونږ هغه کشران زمونږ هغه رونو خويندې زمونږ هغه بی بی گانې زمونږ هغه باباګان چې د هډوکو د لاسه پریشان دي جی هغوی ته د هډوکو مسله ده ډېر زیات پریشان دي د خپلو هډوکو نه د هغوی هډوکي ورجېږي.

دین علاوا زمنګ هغه مشران چې د چا شوګر وی او د شوګر د وجنا د غوي اوګي ان هټ ان هټ کیږي د شوګر د وجنا د غوي هډو کی دردونه کوي هغه هم راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل کامیاب علاج تر سره کول شي. مزید معلومات د پاره چریتا سوزان له نمبر غسل غواړي یاد ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات حاصل اول غواڑے نو پدی نمبر با نکالو کے او مزید معلومات چکم دے حاصل کیجیے 0314-151-32-32.

فرمی در توی اوزلی بیا وریجی په مزه مزه در تویل غواړم زکه چې ډیر خلک وایي چې کب جان بیت نمبر لک په مزه مزه وایا چې موږ نمبر نوٹ کوجی 0314 یعنی کې 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314 151 151 32 32 3232 0314 151 32 32 بانے کالو کے او مزید معلومات ڈاکٹر صاحب بارے کے حاصل کیجیے او زان نمبر ہم دے تو روزے پارا واخ لے ہاں بیا سمر د وخت رالی زکه چې گرمی ده کنه سمر د وخت رالی دومره د وخت به تاسو پاره پاره شه او کور ته به ځي خپل کورونه ته ها

اوکے جناب داسې ده چې د مونځ ټایم هم شوی دی او تاسو به هم مونځ وکئ، زه به هم مونځ وکم او ته به لاړ شو او د هغې نه بعد به بیا راځو. تاسو به چرته هم نه ځئ، اف ایم 94 ریډیو دلبر سے خپل قدردان خپل مهربان آر جے عقب جان جدون سره به اوسئ. تقریباً زموږ به زیات نه زیات بولتې مونځ حاضریږو.

په دغه نمبر باندې کال وکړئ او مزید معلومات د ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې ترلاسه کړئ. 0314-151-3332. زمونږ هغه مشران د چا هډوکي چې شوګر د وجې دردونه کوي، د چا شوګر وي د شوګر د وجې نه د هغوی هډوکي دردونه کوي، اوږې انحت انحت کېږي، د هغې د لاسه ډېر زیات پریشان دي، نو هغوی ته هم وایم چې تاسو پریشانه کېږي مه، راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړه. ان شاء الله الله پاک په شفای کامل درکړي.

0: Information Station. 94 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د زیارت ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زهروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. په بنو او کریکوټ وانا کې د خودکش حملو او دیر کې د ترهګرۍ واقع نه پس پېښور کې سیکیورټي سخت کړې شوې ده. کچھ دیر کے ترہگرو سرن خطو دوران شہید شوی درے وڑ پولیس اہلکارو جنازے بلومبٹ پولیس لائن کے دا شوی دی. دو خیبر پختونخوا پولیس و مشر ذوالفقار حمید کچھ دیر کے دا ترہگرو حملے دوران شہید پولیس اہلکارو تخراج تحسین واندے کڑے. سوابے کے دا مختلف تانو دا ایس ایچ او گانو تبادلے شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت دینی مدرسو کې د اصلاحاتو فیصله کړې ده. د لکی مروت په میاوالی روډ فلاینګ کوچ او رکشا جنگې دو پیښه کې دوه کسان په حق رسیدلی دي او شپږ ژوبل شوي دي. د پیښور تاکال پایان سیمه کې یو کور دننه اور لګېدو له وجې شپږ کسان مړه شوي دي. د تیلو کپنو ملک کې د پټرول ممکنه قلت پیدا کېدو خبرداری ورکړي. د امریکا او ایران ترمنځ جنگ کې نور هم شدت راغلی دی. او د فیفا ورلد کپ دویم سیمی فائنل کې دفاعي چمپیون ارجنټینا خپل حریف انګلند شکست ورکړي دي. دا اوس خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. بنو او کریکوټ وانا کې د خودکش حملو او دیر کې د ترهګرۍ واقعې نه پس پېښور کې سیکیورټي نور هم سخت کړې شوې ده. پېښور کې د ممکنه ترهګرۍ مخنیوي لپاره سیکیورټي سخت کړې شوې. په حساس ځایونو سیکیورټي اثرینو جایزه اخیستې شوې. صوبه کې د ترهګرۍ بدترین نوې لهر له وجې په پېښور کې داخلي او خارجي لارو نگراني سخت کړې شوې ده. د پېښور ریډ زون کې په چیک پوسټونو نگراني سخت کړې شوې. پولیسو سره سره یو سل دوه بریګیډ های الرټ کړی شوی دي. کچھ دیر کې د ترهګرو سنن خطو دوران شهید درې واړه پولیس اهلکارو جنازه بلومبرټ پولیس لائن کې دا شوی چې پکې د ملکن ڈی آئی جی په شمول نور اعلی افسرانو شهیدانو لواحقینو شرکت کړو. دا نخطا حیدری ټاپ باندې شوی وه. د نخطې وروستو سیکیورټي فورسز علاقه کې د شرخو خلاف سرچ آپریشن شروع کړی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید کچھ دیر کې د ترهګرو حملې دوران شهید پولیس اهلکارو ته خراج تحسین واندې کړی او ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو قربانۍ بچره هم ځای نه کړی کیږي. آی جی پولیس ذوالفقار حمید ویلی دی چې ترهګرو له په هر حال کې شکست ورکوو. دغه دوران ذوالفقار حمید تیمرګری هسپتال کې د ترهګرو حملې دوران شوبل پولیس اهلکارو عیادت هم کړی دی. د ثوابې مختلف تانو ایس ایچ اوګانو تبادلې شوې دي چې پکې هارون خان د کالو خان ایس ایچ او، الطاف خان د یار حسین ایس ایچ او، سیف الله خان د چوٹا لاہور ایس ایچ او، منصف خان د پرمولے ایس ایچ او تعینات کړی شوی دی. دینا علاوه ایس ایچ او گوہر خان او ایس ایچ او فاروق خان لائن حاضر کړی شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت دینی مدرسو کې د اصلاحاتو فیصله کړی ده. وزیر اطلاعات شفی جان او د مذهبي امور وزیر عدنان قادری ویلی دي چې د دینی مدرسو رجسٹریشن په حواله سملې کې نوی بل راولو. د بل تر مخه د مدرسو طالب علمانو له به هم د مقابلې په امتحاناتو کې د شرکت موقع ورکول شي. پریس کانفرنس ته د وینا په وخت دواړو وزیرانو ویلي دي چې د دینی مدرسو او د اقلیتي عبادت خانو طالب علمانو له لیپټاپ ورکولو سکیم هم شروع کولو فیصله شوې ده. د لکی مروت په میاوالی روډ فلاینګ کوچ او رکشا جنگې دو پیښه کې دوه کسان په حق رسیدلی دي او شپږ ژوبل شوي دي. ریسکیو چارواکو تر مخه حادثې له وجې یو تن په ځای مړ شوی وو او بل په هسپتال کې سا ورکړی. حادثه د تیز رفتارۍ له وجې رامخته شوې وه. افسوسناک خبر درکو. د پېښور تاکال پایان سیمه کې یو کور دننه اور لګېدو له وجې شپږ کسان مړه شوي دي. ریسکیو آپریشن دوران د دغه کور د کمرې څخه شپږ تنانو لاشونه میلاو شوي. ریسکیو چارواکو تر مخه د اور له وجې دغه کور په مکمله توګه سوځېدلی. مړه شوي کسانو کې سراج نومیتن، د هغه کور ودانۍ او څلور ماشومان شامل دي. ریسکیو چارواکو ویلي دي چې دا مرګونه په مبینه توګه د اور تپش او لوګو له وجې شوي. په لومړو پلټنو کې د اور لګېدو په اړه څه قسمه اطلاعات مخې ته نه دي راغلي، پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې د سلینډر چاودنې له وجې 15 پاکستانی وګړي په حق رسېدلي دي. د مړه شوي کسانو تعلق ته منصرې سره دي. پاکستانی سفارتخانې لخوا جاري شوي بیان کې په دې پیښه د افسوس اظهار شوی دی. بیان تر مخه په حق رسېدلي کسانو مړي خپلو سیمو ته لیږلو او قانوني کاروایۍ لپاره سعودي عرب چارواکو سره رابطه شوې ده. خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتھارټي لخوا تحصیل تخبه په یو شمېر سیمو کې ملاوټي پی په شمول غیر معیاري او ناقص امروز ژوند سیزونه خرڅوونکي دکاندارانو خلاف کاروایی کړې. په دې موقع 14 دکاندارانو خلاف کاروایی شوې او 1200 لیټر ملاوټي پی تلف کړې شوې دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، د تیلو کپنو ملک د پیټرولو ممکنه قلت پیدا کېدو خبرداری ورکړې او د حکومت نه د فوري مداخلت مطالبه کړې ده. وزیر توانائی علی پرویز ملک پنوم لیگلی شوی خط کې آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل ویلی دی چې ملک ته دا پیٹرول فراهمې صورتحال سنگین شوی دی او صرف دا 15 ورځو د ضرورت پیٹرول باقی دی. عالمی مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونو کې د اضافه امکان دی. د برینډ خام تیلو قیمت 0.4% اضافه نه پس 15.28 ڈالر فی بیرل تر رسیدلې دی. دغه رنگ د ڈبلیو ٹی آئی تیلو قیمت هم 0.5% نه بره شوی دی او 8.02 ڈالر فی بیرل شوی دی. ابنای هورمز کې د حملو لامل د تیلو ترسیل متاثر شوی دی. د کم لوج چې په روان هفته کې قیمتونه ډیر بره ختلی دي. نړیوال خبر شاملو، د امریکا او ایران ترمنځ جنگ کې نور هم شدت راغلی دی. په پینځم ورځ هم په یو بل د حملو سلسله جاری ساتلی. امریکني فوج تر مخه د ایران خلاف د حملو نوې سلسله شروع کړې شوې ده چې پکې د ایران فوجي صلاحیتونه په نښه کولی شي. امریکا نے ورځپاڼې تر مخه ټرمپ ایران کې ځمکنۍ کاروایانو باندې هم غور شروع کړی دی. د امریکي حملو په جواب کې ایران په کویت، اردن او نور عرب ملکونو کې په امریکي اډو میزایلو حملې کړې دي. بلخوا د ایران پارلیمنت سپیکر باقر قالیباف ویلي دي چې امریکې سره حقیقي جنگ صورتحال بیا پیدا شوې دي. د دښمن مقصد د ایران نظام ختمول او ملک تقسیمول دي، خو دې کې بچرې هم کامیاب نشي. خپل یو بیان کې باقر قالیباف ویلي دي چې که د مفاهمتي یاداشت نه ایران ته څه فایده نه وي، نو بیا د دې هیڅ ضرورت نشته. د لوبو د میدان خبر شامل وو. ورلد کپ فوټبال دویم سیمی فائنل کې د خوندورې مقابلې نه پس دفاعي چمپیون ارجنټینا خپل حریف انګلینډ له د یو مقابله کې 2 سره شکست ورکړي. په اټلانټا سټیډیم کې لوبېدلی میچ تر شروع نه ډېر زړه پورې او سنسنی خیز وو. د لوبې آغاز په تیزۍ سره شوی او د دواړو ټیمونو لوبغاړو په یو بل حملې کولې. د لوبې په اړوم بهاف کې دواړو ټیمونو د ګول کولو پوره کوششونه وکړل، خو ولې ګول کولو کې کامیاب نه شو. په دویم هاف کې د انګلینډ لخوا ګورډن په 55 منټ کې رومبي ګول وکړو او برتري ترلاسه کړو. د لوبې په 50 منټ کې فرنانډس او لوبې د اضافي وخت په 2 منټ کې مارټینز د ارجنټاین لپاره ګولونه وکړل او په دې توګه یې د 14 کال پس په فائنل کې د رسیدو د انګلینډ خوب پوره نه کړو. فائنل کې به د ارجنټاین مقابله د اتوار په شپه د سپین سره وي او د انګلینډ ټیم به د دریم پوزیشن لپاره د خالی په شپه د فرانس سره لوبه کوي. اخره کې د موسم په اړه خبر شامل و. راتلونکي شواروز دوران بالای خیبر پختونخوا، بلوچستان، زینی برخو، شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی سند، گلگت بلتستان او کشمیر کې د باران پیشنګوئی شوې ده. موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا، ملکنډ او هزاره ډیویژن، سپیخور، وزیرستان، کرم او کوهاټ کې د باران پیشنګوئی شوې. دې دوران بسیله هم چلیږي. بلخوا د ملک زیاتره برخو کې به موسم ګرم او نمجن وي. سوابه او خوشا سیمو کې بن ور سبا سهار 11 را پاسه 5 راخیږي او ماخام 2 را پاسه 4 به پریوزي. دا اتر دې دمو مهم خبرونه. د نورو خبرونه معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه تواړو، الله پامان.

estratégica. ول جناب دا پروگرام چې کوم دی دا مونږه د صحت باره کې راوړو څنګه چې تاسو ته پته ده دا 2 بجو نه واخله تر 9 بجو پورې مونږ تاسو له پروگرام راوړو خو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې وي دا د هغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې ده وته ډاکټر دا سیده چې هغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې څوک ته ډاکټر نوم اخلي وای ډاکټرانو خو مونږ لوټ کړو ډاکټرانو خو رانه پیسې واغستې ډاکټران سره خو مونږ ټیک نشو اوس پورې مونږ ته مرضونه معلوم نه کړل نه دا خلکو د پاره ضروری دی زکات چې دی کې مونږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی هغه په یو مرض باندې هغه ډېر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو پوهیږئ ډېر اسانه طریقو باندې تاسو په کور کې چې کوم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوه شئ په مرضونو باندې پوه شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوئ د کم ډاکټر نه به کوئ د بیمارۍ علامات څه دي دا به څنګه ټیکیږي دا په هومپیتک کې دی د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کوم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا دا بیماری چې کومه ده دا ډېره ده او خاص کر بیا په سوابې کې ډېره ده سوابې کې ما یو 2-3 بیماری داسې ولې دي چې هغه لږ ډېرې دي یو هغه بیماری کم چې شوګر وته ویلې شي دا د سوابې په سیمه باندې لږه سیوا ده بل هغه بیماری چې کم ودونه شوي دي 8 کاله 10 کاله او دا هغه خلکو بچی نشته دا سیزونه ما ته لږ شان ډېر راغلل او بل بیماری چې کوم ده هغه د سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډېرې دي نو مینهوالو تاسو به دا پروګرام اورئ مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوس وکړي نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېدئ چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کېږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اورئ ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب بھی ملوالو په دې پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات صاحب کوم ځای کې وي حیدر مومن هاسپټل حیدر مومن هاسپټل په ړومبې برانچ په پېښور کې سیکنډ په سوابې کې تھرډ چې کوم دی دریم هغه په داسې دی چې هغه په 400 کې دی نو داسې دی مینهوالو چې تاسو به خیال ساتي چې کم د 400 سره جوختی نو بیا تاسو 400 ته وزټ کول شي بیا تاسو کم پېښور ته سره جوختی نو بیا تاسو پېښور ته وزټ کول شي او بیا تاسو سوابې سره او سوابې تاسو ته نږدې ده نو مینهوالو دوی کې چې کم د دې خصوصیات دا دی چې دی کم کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی نو دا فارمولیشن ټول په پېښور کې کیږي چې څوک یې کوي هغه هم تاسو ته پته رامین چې هغې سینیئر ډاکټرز دي هغې ټیبل ټاک کوي په یو مرض باندې په شوګر د پاره بیل فارموله ده د بانچ پن د پاره بیل ده د رګې نثار کنډسا د پاره بیل ده د ټایفاید وغیره دې دپاره بیل ده د الرجي د پاره بیل ده نو دا بیا سوابې هاسپټل ته دا بیا ریچارسدې هاسپټل ته هلته روز تر روزه چې کم دی هغه دوایانې هغه فارمولیشن چې کم دی هغه پارسل کوي نو دې خبرې ته غوږ کېدی چې کم ځای کې تاسو ته دا هاسپټل نږدې وي دا هغه ځینې علاج وکړې خو پېښور سره علاقه لږه ډېره ده صفا خبرو کو یو هغه ډومبې برانچ دی هغه مین برانچ دی نو هلته رش ډېر زیات وي هلته د کابل نم خلک راځي هلته پېښور سره خو تاسو ته پته علاقې ډېرې دي نو بیا هلته لږ رش ډېری یو میاشت مخکې به تاسو نمبر اغستو د سوابې خلک به هلته انتظار کوو نو د هغې دپاره بیا دلته په سوابې کې کم شاه منصور سابحق سے مدرسے سر چکم ہاسپٹل دے التا حیدر مومن ہاسپٹل کم چے دا اتوار پورس آف وی مطلب دا دی چھٹی وی بیا پورا ہفتہ کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم دے اگا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی مینوالو کچرتا سو چ منگا دا دغزین علاج کو نو بیا با 90 ڈیز دی وچ زمون کم نہ کم علاج چ کم دے 90 ڈیز دے مطلب دا درے میاشتے دے خو بیا ڈیپینڈ کئی با مرض باندے چ آیا تا سو او بیا ڈیپینڈ کئی بیا پتا سو باندے چ آیا تا سو دوئی خورے کنا خورے آیا تا سو پریز پال کوے کنا کوے آیا تا سو دوئی صحیح خوڑل دے کنا دا خوڑل آیا تا سو پدے دوئی بانے ٹرسٹ تا ادبار شتا یقین شتا کنشتا بیا پتا سو ڈیپینڈ کئی خا دا مرض چی کم دے دا رسو کالو دے دا مرض چی کم دے دا زیاد تے کم دے دا بیا پتا گا ڈیپینڈ کئی خو کم

0: مینوالو کچر تاسو چې مونږ اوس په پروګرام کې کالو کو او په پروګرام کې شرکت کو د ډاکټر صاحب نه پوښتنو کو د ډاکټر صاحب نه تپوس کو نو بیا داسې کارو کې چې په 0330 30 30 703 باندې کالو کې بل خبردار مینوالو چې تاسو داسې دا چې پدې کې تاسو مخ کې کالو کې نو تاسو به زمونږ بل ملګری دی هغه به ستاسو کال اٹین کی هغه به تاسو پوه کی بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ ستاسو کال آن ایئر کو ٹھیک شو دغه ملګری چې کم دی ستاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کېږئ ما بار به کال اٹین شي وی ویزا خو مبارک شي اوچت نه کو ډومبه هغه اوچتای هغه ته کالو کې اگر تو وای چې خپل ډاکټر خپل مرض چې کم دی هغه زه ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانی ارکا نو بیا بدل تراشی بیا به مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پوښتنې وکړو ډاکټر صاحب به ستاسو سمپټمز علامات نوٹ کی بیا به داغه ډیټیل سر تاسو له جواب هم درکی او علامات په چې کم تاسو وی داغه تاسو ته مرض به هم کې دي شي معلوم شي ځین مرضونو بیا چې کم دی مخامخ کینی چې کا پوښی داغه نه پس بیا چې کم دی ستاسو علامات چې کم دی هغه معلومیږي دا پروگرام چې کم دی دا مونږ صرف او صرف د ستاسو د پوهې د پاره کو ګور بچ مونږ سره پلان باندې سوک تی د کم زنه دی سوال غواړي السلام علیکم
1: علیکم السلام ډاکټر خیر
0: څنګه دی دا الله کرم دی ستاسو څه تکلیف دی
1: یو ما شم دی دنیا شته شوې دي چې پیدا شوې ده کنه دي
0: او
1: دا غدي نن کې دا کولمر او تیرا
0: په نوم کې دا کولمر او تیرا
1: او جی او نو د شمنصور کړه د جهانگیر سې دې چې لې وکال بعد اپریشن معلومات کوم کې آیا دې ای نو کې ته کې علاج کې بغیر اپریشن نه وو
2: جی بالکل بالکل
0: ریډیو ته وکړه ریډیو ته وکړه ده ها
2: اوکې جی سو میاشتې شوې پیدا شوې
0: دوا
2: دو میاشتې چې کله ماشوم پیدا شي که دغه یو میاشت وشي دو میاشت وشي که درې میاشت وشي او که دې کال وشي نوم دا کلما دته املایکل وایي او دته املایکل هرنیا وایي تاسو به کتلي ساده چې کوم ټوټکی وي اکثر لا ماشوم چې کله داسې څه کنډیشن کې وي نو ودلته ډبل روپیه کې د ویتړه دا چې کوم هرنیا شوی دا دنه وشي دا املایکل کارډ کټ شوی دا بلیکټ کارډ صحیح کټ شوی نه نو ای په وجه باندې الته یا انفیکشن پیدا شي انفیکشن په وجه باندې دنه شاته چې کوم کلمی غرور بیا انفیکشن په وجه غرور روزي یا ماشوم تر ډیر زیات د قبض شکایت وی او دې زور لګی فیټ سخت وی او دا سیزونه مونږ کتلې دي پدې کې دا ډېر غټ مسله نه ده دې لپاره بالکل تاسو اپریشن نه کوئ که تاسو غواړئ زموږ ماشوم دی بغیر اپریشن ټیک شي نو بالکل تاسو به سوچ نه کوئ سبا یې هومیوپیتھک علاج دلا شروع کوه دو میاشتو ماشوم دی ډېر کم عمر دی یو ماشوم دی او چې تاسو په اپریشن باندې واچولو بده په ژوند کې به صرف اپریشن ہی بھائی اور اپریشن پتی گرمی کی اسم اپریشن دی گل پکار تا تو نگٹ مسلم ندا چونکہ پہلو پیتے کی ددی علاج شتا دینا پدا وین باندې ددی علاج صرف اور صرف ہومی پیتک باندې دی اور ہومی پیتک داس یو واحد داس یو سسٹم دی چې ہر قسم بیماری وی کاغا دا اپریشن مالائی کاغا بغیر اپریشن وی بالکل 100% بہ انشاءاللہ دوائیں بانٹی کی دا املائکل ہرنیا دا املائکل ہرنیا الحمدللہ پ ویم چی افته دوه کې ودا ټیک شي
0: دا چې د غټو خلکو وي ما لیدلې غټ ماشوم
2: وي دا غټ ماشوم وي سړوم وي دا املایکل هر نه ده کنه زموږ دا نوم مم نه دا بس دوم کټ شي وي په دې باندې ماشوم ته خوراک ملو شي کنه نافي کنه دا خو به دې شاته خو انشاء الله نه وګوره کلمی دي صرف غټه کلمه دا شاته وړه کلمه دا شاته دا کلمه روزي رورو چې کله د خېټه جکم پیرټونیم دی میمبرین دی هغه سوري شي کی انفیکشن پہ جائے یا زخمی بھی نو کلمہ رو رو بیا دا خپل جوف نا بار روزی نو برانے سرمنا رو رو بار روزی بیا نو الحمدللہ ہم پہتے کہ دیدہ پاٹے زبس دوائی نہیں دی کل کے لیے کارب دیدہ پارا نو بے ون آف دا بیسٹ ریمیڈی دا چیدہ الحمدللہ دا مونگا ورکڑے ماشمان
0: چی سنگ تاسو فون اوکے اجمال ہے خوال مرے پر سیدہ لیدہ
2: مخامخ بیا دا مرے اوپر سے گوٹا کنتے روزی دلتا گومر

0: We'll be back right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلومات

0: داسې د جی چې زه په خپل باندې بالکل باقاعده د خیرا پروګرام لا را رسیدلې ما
1: مدرسې سره دیوال په دیوال
0: پوچونګې لګ معمولی شاندې کې لیټ راغلې نو زما سره دلته زمونږ چې کوم د سټوډیو دغه سیستم دی دا د خیرا اون کیږي
1: حیدر موم
0: او چې څنګه دغه د سټوډیو دغه سیستم اون شي او زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی په مختلفو چینلو باندې اونیر شي ولګیږي نو بیا به انشاءالله پروګرام د خیره کوو او د یو بل سره به خبرې اترې کوو لگ لگ مکا مال را کی یا لگ شانے کی ٹائم مال را کی
1: اسپتال
0: چپ لگو ساتونو کی دخیرہ دغا زما آواز پا دغا
1: شامن
0: مختلف چینلز باندی تاسو تا درور سی گی او تاسو ترے نبیا خوندونا او مزی واخلی نو چرتم مزی زما سرا او تاسو هم زما سرا اسی گئی
1: ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلی 031-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پو سوابئی کی ہوں بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو دخپل مغ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمون استعمال کل تیر سرے ورکشی او بیارا شی آیا ستاسو دمغ تیر سرو او داغونو ستاسو سر بینتہا زد را دستے دے آیا ستاسو پا سکن بانے دغا مسلیشتا خود تر اس پوری تاسو اور لئے اس قسم کریم استعمال کری ندی او دا اغی غٹ وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سنسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگولے دا داس قسم نا امیدہ زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دا پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دا پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بینتہا ظلم مور دی نو یوزل
0: شروع کوم پا نما دا ربی ذل جلال چے ډیر بخون کے مہربانا او عظیم ذات دی زما ډیرو زیاتو گرانو درنو او ډیرو زیاتو
1: اعتمادو کئی
0: خوگو اوری دن کو یو زلیبیان تاسو ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو
1: او دا
0: بیلوی وڑو جنکو حلکانو او خویندو میندو تا
1: دونا کاس
0: دیر زیاستری مشی پخیرا لے ہر کلے شراغلا سو ویلکم او
1: سمیٹکس پاک
0: موسٹ ویلکم در توائی مجی زما یعنی دا
1: استان دا
0: خپل کوربا زما یعنی دا
1: خاص پا
0: خپل ملگری دا احسان اللہ مومن سلام سلامونا
1: ملا
0: نیک ہن او نیک نیک
1: چی دا
0: احترامات پا خپلو زانن باندی قبول او پا خپلو زانن باندی منظور گئی سنگی تاسو ٹول روغ یی جوڑ یی برابر یی مزو کی یا اللہ خیر سنگی جی تاسو
1: رو دا پارا
0: تاسو ٹول سنگی خیر خیرہ برابر یی دا خیرہ داس جی چی دے ڈیر پا منڈو منڈو بانے میں زان دا دغا پی خور خار دا اسپتال نا را فارغ کرلو او دا دغا پی خور خار دا اسپتال نا میڈیر پا
1: پارا او
0: منڈو منڈو بانے زان را او باسلو ولی چی ام دا او سوس
1: سنسیٹیو
0: دو منٹ اکم نہ بجیوی چی پا دغا وقت کی ماتر را گرس محترم کال را غللو او را چی دا خبر او کرلو چی
1: سکن دا پار
0: زخو خیر کور ترا غلیم
1: را تیار
0: مارت لگا خوماتم پتا دا
1: شویدا
0: خو او زما دا طبیعت لکشان دے کہ خراب دے یعنی ٹیمپریچر می دے تب را بند را غلی دا
1: نو بیا
0: نو ایت خیر دے زان چکم دے پا منڈو منڈو بانے ہوئی دا گا ہر صدقہ زے کے پریگ دا او
1: انتظار
0: تا زان چکم دے پروگرام تا راور سوا او پروگرام لا زر در زر راشنو باسید را سر پا اسپتال کیو خو باسید سی اوکلل چی
1: زر
0: دا باسید سر یو موٹر سیکل لی او دیر یو برابر موٹر سیکل اگر دا خیر دا زان سر ساتلی دی نی غستلی دی زر زر زما به خیال کزغه غلطی کہ 950 روپے باندې غزان لوسی موټر سائیکل غستے دے
1: نزدیک
0: اغه چی کم دے دسی وکړل چې ماته ویل چې لګه ته پیدل مزا ولی چې وی عزت یې منو غمونه به بیان کې کنا وی عزت یې ما نستا غمونه ډیر نه سوري لګه ستا غمونه به نه وی بیا نو ما په منډو منډو باندې کم دے باسید سوري په منډو باندې خو نه کوم مطلب باسید سره موټر سائیکل باندې راکې نه سلام
1: میډیکل سٹور
0: او باسید چې کم دے دغه کوړتا او چې څنګه کوړتا اور سولم نو باسید بس شاته نه کتل او یک دم یې را ټوپ کړل دا موټر سائیکل نه یادو مجی یک دم یې را ټوپ کړل او سړی ډایرک ځان را اور سولو سټوډیو تا ماته دغه لیپ ټاپ می میپ ټاپ آن کړل دغه هر سر راته د خیره آن کړل او زلاړم د اجانې سره ملو شم او د اجانې د ملاقات نه بعد زو راغلم دغه سټوډیو تا یو بوتل اوبه می ځان سره را واغستلې ولې چې ګرمي به انتها ډېره زیاته ده نو نه کنه بیا برینډنګ کېږي مړه دا پکې نه یادو صحیح ده کنه او دا پکې نه یادو باسي دا نو داسې ده چې بیا اوبو بوتل می ځان سره را واغستلو دغه سټوډیو ته رالم چې کله سټوډیو ته رادن شوم نو ماشاءالله اے سي د خیره لګېدلې وه سټوډیو خو ښه وه برابره وه یخه وه د خیره نو بس بیا مې چې کم دغه غوسه موسه وه یا کم لږ شانه کې ډسټرب ډسټرب وم یا لږ شانه کې دماغ مې کار نه کول نو دماغ مې خیر دی پارام پارام کار د خیره شروع کړلو دغه ساتونو کې دغه ساتونو کې د خیره زمونږ چې کوم پروګرام دی نو هغه د خیره بس تاسو به دغه چینلو باندې سونیر شولو او مونږ تاسو لا د خیره را ورسېدلو تاسو ټولو ترې دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري د 2018 کال د اومې میاشتې نن دغه او نن دغه سویم نیټه یې نن دغه شپاړسمه نیټه او په دغه شپاړسمه نیټه باندې شپه نن د جمعې دغه مبارکه شپه ده او د جمعې په دغه مبارکه شپه باندې زما سره زما د سټوډیو په ټایم پیس کې زما سره زما د سټوډیو په ګړې کې دیارلس منټه او نه بجې دي ستاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده که په ټایم باندې نه وي نو مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلئ او
1: د تیر سری د خاتمې دپاره ډېر کریمونه استعمال کړل تیر سری وروښ
0: راواخلئ او دغه
1: او بیا
0: خپلې ګړیانې مو ضرور او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې
1: کوي
0: تاسو ټولو ته دا یاد وي چې پرون پروګرام کې هم ما ذکر کړی و او زه بیا هم نن ذکر کوم چې
1: ستاسو
0: سباله د جمعې دغه مبارکه ورځ ده او سباله به په سوابي اسپتال کې کوم چې په شاه منصور کې په
1: مختر
0: جهانګیری روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ہے در مومند اسپتال
1: رو او
0: سوابي ورته ویلې کېږي په دغه اسپتال کې به زمونږ د بېوسه بیمارانو دپاره زمونږ د غریب بیمارانو دپاره زمونږ د هغه خلکو دپاره یو ډېر خاص وبیډي کولې کېږي کومو خلکو سره چې د ډاکټر د ورکولو فیس نه وي کومو خلکو سره چې د دوایانو د اغستلو فیس نه وي پیسې نه وي یا دغه رنګه کومو خلکو سره چې د ټیسټونو د کولو پیسې نه وي د کومو خلکو سره چې د الټراساؤنډ د کولو پیسې نه وي او مزدورکار وي او هغوی غواړي چې مونږ یو ښه علاج ترلاسه کړو مونږ د پېښور ښار چې کوم یو ډېر غټ ډاکټر کوم یو ډېر تکړه ډاکټر کوم چې په پېښور اسپتال کې روزانه 225 بیماران ګوري او دغه 225 بیمارانو په شریک باندې چیک اپ کوي یعنی مختلف ډاکټران صاحبان د هغوی سره موجود وي پېښور اسپتال کې
1: سکن
0: او ټول را یوځای شوي وي او د مختلفو بیمارانو علاج کوي هغوی په خپله باندې تاسو په چم گاونډ کې داسې څوک شته چې هغوی د
1: مسلې
0: د یو تکړه ډاکټر نه علاج کول غواړي په پېښور ښار کې د یو تکړه ډاکټر نه علاج کول غواړي نو تاسو ټولو له اوس پېښور ته د راتګ هیڅ ضرورت نشته دی ولې چې سوال به د جمعې په ورځ باندې په 19 تاریخ باندې زمونږ یو ډېر تکړه ډاکټر یعنی
1: پوری
0: ډاکټر اعجاز مومن سے بجګم دې د خیر درزی دغه سوابي اسپیټال ته په سوابي دغه اسپیټال کې به هغوی په خپل باندې موجود وي او د مختلفو بیمارو به علاج کولې کېږي یعنی که چېرې تاسو د شوګر د مسلو سره مخ یو ډېر تکړه او ډېر یو کامیاب علاج هغوی سره دی هغوی به تاسو د شوګر یو ډېر ښه علاج کوي تاسو که انسولین لګوي تاسو که پریز کوي او د پریز سره د ستاسو شوګر نارمل کېږي یا د پریز سره هم د ستاسو شوګر نه کنټرول کېږي نه نارمل کېږي د دې دپاره مونږ سره یو ډېر بهترین علاج دی کوم چې بغیر پریز به مونږ تاسو له دوایانې درکو تاسو به هېڅ قسمه پریز نه کوئ او بغیر پریز به تاسو ټیک ټاک یې مونږ د لبلبي علاج کوو چې کله یو انسان د لبلبي علاج کوي نو تاسو پوه شئ چې دغه د ستاسو شوګر را کنټرول کوي او تاسو ټیک کوي د خیره بل د دې سره سره چې کوم دی د بلډ پریشر دپاره کوم خلک چې دا خبره کوي چې زما زما بلڈ پریشر بے انتہا ډیر زیات ہائی کیږي زما بے بلڈ پریشر بے انتہا ډیر زیات کمیږي یعنی آسان پختو کې غور دوايي کنه وې د خاموش قاتل ورلې کیږي یعنی تاسو به خبر هم نه او چې څوک بلڈ پریشر بیماران وي تاسو به خبر هم نه خبر هم نه خبر هم نه او بلڈ پریشر با الله دین کی الله دین کی زیت به رسولي جی ولې دا بلڈ پریشر اس پته نه لګي کم ټایم کی ہائی وی کم ټایم کی لو وی اس پته نه لګي نو کې رستا سو په کور کې استا سو په کلی کې استا سو په چم کې استا سو په گاون کې لګولې دا څه څوک شته چې هغه د مختلفو بیمارو سره مخ دی او دا زمونږ د ثوابي د اسپیټال نه علاج کول غواړي نو سبا له سحر د 8 بجو نه والا دا تر مازیګر نه سوري تر ګرمي 2 بجو پوری یا تر ګرمي 1 بجو پوری تاسو ورتلې شي بغیر نمبر او تاسو د خپل بیمارانو په مکمل توګه باندې یو بهترین علاج تاسو تر لاسه کولې شي جی امید دا څنګه د مازور بیمارانو د بارے سوال یو ډیر خاص او بډی کولې کیږي کوم د چسي بي چايلډ بیماران ویلې کیږي یعنی هغه مازور بیماران کوم چې شوی وي جړلې نه وي یا پیدایشي مازور وي سټ نشي نیولې لاس نشي اوچتولې نو خپل نشي اوچتولې خپل باندې ګرځېدلې نشي یا چې ګرځي ډېر ګډوډ ګرځي ډېر ګډوډ ګرځي هغه ستل اخلي خو بیا را لړې کیږي ګولې خو داسې بیمارانو د بارے به هم سوال چې کوم دې زمونږ په ثوابې لو اجر کور کې د غرنګ مازور بیماران شتا او تاسو په ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځولې وي تاسو ډېرو ډاکټرانو نو ورل علاجونه کړی وي او تاسو چې دا په خپل ټایم باندې سټی کیږي دا په څومره ټایم به تاسو ټایم به تاسو نو په جنگ شي کنه تاسو کبه انتها ډیر زیات علاجونه کړی دي تکړه تکړه ډاکټرانو نه او بیا ای پی وال او دنیا ټیبلټس دي کنه اولډ کوي او تاسو نه ټیکيږي تاسو د لګ د ډاکټر نه کې علاج بدل کیږي تاسو کې نو لزې او د الوپیډک ډاکټرانو د دغه علاج سره تاسو نه ټیکيږي نو منه ماغه زمونږ لپاره ډیر قابل قدر دي زمونږ لپاره ډیر قابل احترام دي دنیا بیماران دي چې دا غوي سره ټیکيږي بلډو دنیا خلق دي چې دا غوي سره ټیکيږي ول چې ما پرونه مې خبره کوله ځنن بیا هم دا خبره کوم چې دیو او بیا ای پی وال او دنیا ټیبلټس دي کنه اولډ کوي او تاسو نه ټیکيږي تاسو د لګ د ډاکټر نه کې علاج بدل کیږي تاسو کې نو لزې او د الوپیډک ډاکټرانو د دغه علاج سره تاسو نه ټیکيږي نو منه ماغه زمونږ لپاره ډیر قابل قدر دي زمونږ لپاره ډیر قابل احترام دي دنیا بیماران دي چې دا غوي سره ټیکيږي بلډو دنیا

0: زما گرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو ټولو ته دا یادوي چې دا پروګرام تاسو ته نشر کوي, دا پروګرام تاسو ته سپانسر کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ. یعنی دا پروګرام تاسو په خصوصي مرسته د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ په مرسته باندې دی وخت کې اوري. زیما ساسو قربا, زیما ساسو ملګری, ماتا ویل کیږي احسان الله مومن کا تاسو ماتا ویل غواړي نو مهرباني وکړي زر تر زرا ماتا لایف کال را ملو کوي او زما سره د لایف کال د لاري تاسو یا ضرور او یا زما سره ضرور خبرې وکړي. اراروانا پو لنڈو او تنگ ورزو کی زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا سلوی خو لاکو روپو انامات چپکم کی بمونگ تاسولا درکو دا ون این اونلی مہران موٹر کار دا عمری پیکیج موٹر سائیکل واشنگ مشین دا سروزر والی دا سروزر میخکی او دا کور دا ضرورت گن شمیر سامان نوکا تاسو غواړی چې زمونږ نو وګټی په 300 روپۍ باندې د سلوی خلا کو روپو انعامات تاسو موس د خپل کلینیک دی کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور ته ورشي. او خو ته وای وي د بیلډونا چې کوم کوپن والا کریم دی کوم چې په 300 روپۍ باندې ملاویږي ورته وای چې اگر اله راک جی هغه بتر نو اخلي مخ باندې به ولګي پاته ګنټو کې بتا لادر کی هغه خکولا او بیا به دغه ډبه کاغذی ډبه بزان سر بکور کې سنبالو ساتي. را روانا زمونږ د سلوی خلا کو روپو په دغه ډرا کې با زمونږ سره ځان را یو ځکی او زمونږ نبا وګټي د سلوی خلا کو روپو انعامات. نو کوشش وکا زر تر زرا لاړ شا او بیلډونا گولڈ کریم ضرور او خام خای تاسو اخلي دي. راځي د پیلنی لایف کال سیټ ته ورزو چی زمونږ سره د فرست لایف کال د لارې سوګ را روان دی او سویل غواړي 0312 88 88 150. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ
0: پخیر علی جی, پخیر علی ډیر ستړی مشي او ډیر پخیر علی درته وایم. زما سره د لایف کال دلاری په دې وخت کې دا سوق را روان دی او د کوم ځای نه
1: کامران خبرې کوم دی د چارسدینه.
0: پخیر پخیر پخیر پخیر کامران څنګه خی برابرۍ کامران چارسدواله برابرۍ د خیره
1: شکر الحمدلله تاسو خیر دا ټول څه خیر
0: الله خود ډیر قدر وکا الله خود ډیر قدر وکا زب خپل باندې هم بالکل ټیک ټاک ما او ډاکټر صاحب هم د خیره بالکل په مزو کې دی. خدا را ته وایا چې کامران ته په 400 کې په د کم ځای لګستا د کلی خاص نوم سنوم دی
1: ماجوکی دی ماجوکی
0: خط د ماجوکی د درب ماجوکی وای وای وای وای وای الکه درب ماجوکی والا ته چرته تلې په دې مردان روډ باندې تا چرته زمونږ د هسپتال کې تلې دی کنه دی کتلې ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو زګه نس خپل ایکسپیرینس را ته بیان کا غنه ویزیټ دی کړه دې نو څنګه چلو څنګه چلو سره ته وای کنه
1: یوه دې اسپیټال خوري خپل پوزیشن نه ماشاءاللہ او ماتون دغه وروړه دا
0: واه واه واه وګوره رښتیا خبرو کا ګب ملګه و سم خبرو کا
1: صحیح خبره تا کوم جمعات نه کور ال دی وروړه اساس د نړول امون ګورډک مونږ استعمالو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا ارگینک فیس واش لخو رازو خو چې کوم دوی دی وړه د کور والا د پار نو څنګه کور والا دی مطلب اوس روغه د خیر گزاره یې کړي د کنه گزاره یې نه کړي زمونږ د دوایانو سره
1: مکمل وتایږي ټیک شي را.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو ډیره خبره ده او او او سوې چې مطلب لکه خپل زمونږ د هسپتال چې کوم پیغام دی هغه به خلکو ته ورسې د خیره
1: ان شاء الله غوند کم رسولی زمون کې څو خپل خپلوان غوند کم رسولی
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس الله دیو کی چې دغه ساسو کور والا رب ذوالجلال نورم شفای کامل ورکی زمون د دوايان سره او هغه خلکو پیغام زمون ضرور ور ورسوي چې کوم خلک زمون د اسپیټال نه دی خبردار کوم خلک زمون نه دی خبردار چې لګ اغه ته هم پته ولګيږي او یو خه او بهترین علاج تر لاسه کیږي د اورګانیک فیس واش بارګه راته وایا څنګه رزلټ درکای کنه رزلټ نه درکای خبر کې چې مطلب لکه ریزلټ یې درکړی دی نه او تا دا د تیر سرو دپاره راوړی دی زمونږ د اورګینک فیس واش کې نه څه دپاره دی راوړی دی فارمولا خاص کر دا مغ دا تیر سرو دا پارا دا گنا تیر سرو کی سب بہتری راوس گنا سب بہتری بگنا دا راوستی یا خدا یا پاکا وی وی وی وی وی نو دا کار دا دیوران دے گنا دا کار یو روان دی کنه ګورو چې د پروګرام په دغه مینس کې کال کټ شي نظم چې باسید له بده املاک یو سوک ورکه مخ مړه بس بیا سوکان مکان ډیر چړین لچ نه زوري چلی نو دیو جنبا دنه سم شو او کنه د باندې اکدم پریان بیا راځي او چې پریان پراشي نو بیا دی وای چې ارګینیک دی جی دا نه ملګي وا وا وا وا ویلکم جی زما خوگو درنو او ډیرو زیاتو نیازمینو اوریدونکو تاسو د مخ د ښکلا د باره په 300 روپۍ باندې زمونږ یو کریم ملاویږي کوم ته چې بیلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا کریم ورته ویل کیږي په 300 روپۍ باندې زمونږ یو فیس واش ملاویږي کوم ته چې بیلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش ورته ویل کیږي کوم چې د اے ٹی سی ایچ ایرسٹو لوچی اولیم جیک توجا بربریس اکفولیم او داسې د دنیا د اکټیو انګریډینټس په دغه کې مونږ اچولی دي او د هغې نه مونږ دا تیار کړی دی جی دیتا بلډونا ګولډ فیس واش ویل کیږي دا د هغه جنکو د پاره به انتها ډېر زیات ضروري دی کم جنکۍ چې دا خبره کوي چې پراربان ژوند کې مونږ خپل مخ د فالتو ویښتو نه بچ کول غواړو یا زمونږ په مخ باندې فالتو ویښته دي او مونږ یې په مکمله توګه باندې ختمول غواړو جی مهرباني وکړئ ځان له بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش په 300 روپۍ باندې ضرور واخلي بیا دې سره یو سرم ملاویږي کوم ته چې بلډونا گولڈ سرم ویل کیږي هغه هم ځان له ضرور واخلي دي تو مزید معلومات د کولو د پاره 0303 93 693 93 93 دغه نمبر باندې تاسو کال ملو کیو تاسو د پیلډونا کاسمیٹکس پاکستان په باره کې یې ضرور معلومات ترلاسه کیږي یې ضرور معلومات ترلاسه کیږي ویلکم

مشران چې غوي الګ الګ په قلار زئی وي وی لګ په قلار زئی لګ پاوسل زئی بیا هم خلق سم په منډ روان دي الګ دا خاورې په لګي په قلار ورواچوي منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى دي خاور نمې پیدا کړی ځان پوي کا په خبره باندې وفيها نعيدکم خاور تبم واپس کوما ځان پوي کا په خبره باندې ومنها نخرجکم دی خاورونه بدر او باسم ځان پوی کا به خبره باندې ثم الیه ترجعون یو رز به تخبل رب ته مخامخ شي ځان پوی کا به خبره باندې او کل نفس ذائقه الموت او یو رز بستا مخ ته ملک الموت ولاړي ځان پوی کا به خبره باندې او یو رز به ته د قبر زندګی سره مخامخ شي ځان پوی کا به خبره باندې او یو رز به روز محشری پولیس رات به ځان پوی کا به خبره باندې او یو رز به میزان اعمال به وزن کیږي ځان پوی کا به خبره باندې یو رز به اعلان کیږي وم تازل یوم ایها المجرمون مجرمان جدا شي نیکان جدا شي ځان پوی کا به خبره باندې او یو رز

تخپل رب ته مخامخ شي، ځان پوی کا په دې خبره باندې، او یو ورځ به ستا رب ستانا ستا د تیرې شوې زندګۍ په باره کې، د مال په باره کې، د عمر ځوانۍ په باره کې پوښتنې کوي، ځان پوی کا په دې خبره باندې. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته دی او تلا خان دی. په دې روژه کې زمونږ ټوله روژه کریم بوټ کوي څوک، او څوک لړو کوي، او څوک د موبایل په فیسبوک بد نظرۍ کې مصروفه دی، څوک ډرامو فلمونو کې مصروفه دی، فحاشۍ قتلو کې مصروفه دی. نو د روژې مطلب څه دی؟ قرآن چې کله د روژې وضاحت بیانای کنه، نو د روژې مطلب صرف دا نه و چې تاسو به خوراک نه کوئ، تاسو به سکل خوړل نه کوئ، که دا مطلب وې روژه ډیره اسانه وا. خو زما په خیال قرآن وې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، که رب العالمین تاسو باندې روژی فرض کړي، تاسو ته روژی درکړلې، نو د دې روژو مطلب څه دی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف پتا سنتی فرض، تاسو نه مخکې چې کوم قومونه امتونه او پاویم فرض وي، لعلکم تتقون. رب روجی دید پارا، دید پارا تاسو ته درکړی دی، دید پارا تاسو ته درکړی، تتقون چې تاسو د شپې جړاګانې زدکئ، تتقون چې تاسو عاجزی زدکئ، اے تاسو د شپې راوچت شئ، وجاړئ خپل الله ته په خپلو ګناهونو باندې، پخپلو خطاونو باندې، اے پخپلو غیبتونو باندې، پخپلو گناہونو باندې، او جاڑی خپل اللہ ته چې اللہ گیریم د گناہ په سمندر کې راوچت میں کډوبے گم، مددگار اللہ ما پخپل د خپل جونس پر لسی زلی، ما کرلی دی ازغی د زان د پار اللہ، لعلکم تتقون چې تاسو تکبیری اولاو پی جنئی، لعلکم تتقون تقول چې تاسو د قران نه دا دوړي وسندئ، دا قران خپلې سینې پسی ونیسئ، دا قران د خپلې زندګۍ منشور وګرځوئ، لعلکم تتقول دا مطلب دی چې په تهجد کې جړاګانی شروع شي، سجدو کې جړاګانی شروع شي، قران اورېدل هغه باندې عمل شروع شي، دا قران د خپلې زندګۍ منشور وګرځي، لعلکم تتقول. روزگار د قرآن مطابق، رشتہ داری د دین او اسلام مطابق، اے اعمال د دین او اسلام مطابق، اغه اعمال کم اعمال چې رب العالمین په دربار کې قابل قبول دی، کم سجده چې رب کائنات په دربار کې قابل قبول دی، لعلکم تتقون دا مطلب دی. رب تاسو د روجی درکړی دی، د دې روجو مطلب دا دی تاسو تقوا اختیار کړئ، که تاسو تقوا اختیار کړلا، تاسو اللہ نے یرا اختیار کرلا، رب العالمین بد رحم فیصلے را لے گی انشاءاللہ. سچل را باندی شوی دے، زڑونم سخ شوی دی، نو خبر را باندی اثر نکی، داد زل سختی با من برباد کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اے کم استرگی چی دشپی پتنہائے کے دا اللہ دیاری جاڑی، دغسترگی با اورز دا حشر نجاڑی. دسترگیم دومرا کلکی شوی دی چی اوخ کی بکی نرازی، زلد دومرا سخ شوی دی چی گناہ کئی او یریگی نا، سترگی بدنظری کئی خو نی یریگی، لاسونا بلت تکلیف رسی خو نی یریگی، خبی غلط و غلط و مجلسونو تروانی دی خو نی یریگی، پتن لگی چرتن آغا نظرون پیدا کئی، کم نظرون چی در رب العالمین پا دربار کے قابل قبول دی، چرتن آغا اعمال و حسن د تقوا معیار پیدا کئی، کما تقوا چ رب العالمین تقابل قبول دکنا. یو فکر پکار دے، یو درد پکار دے، دد دعوت تبلیغ بانی آجی عبدالوحاب سے وفات شو،
الله دې د په قبر باندې انوارات نازل کړي. وګوره کنه یو انسان او د یو انسان فکر له الله وجود ورک او د یو انسان په فکر کې دومره درد و چې هغه درد له الله وجود ورکو. نن په ټوله دنیا باندې د دعوت تبلیغ فکر را خور شوی دی. د دنیا ګوټ ګوټ ته دغه خلک ورسېدل او یو فکر دی او یو درد دی. تا ته وی تکبیر اولا سره منځ کوا, تا ته وی قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځوا, او تا ته وی اے د باقی منځ نه پس با یو مرګری د الله خبره کوي. اے تا پسې په لارو کوڅو کې ګرځي, بازارونو کې در پسې ګرځي, هغه فکر له الله وجود ورکړی دی, هغه دردونو له الله وجود ورکړی دی. وګوره نن په ټوله دنیا کی د تبلیغ فکر باقاعده په نظر راځي. دا مراکز وګورا, اے وخت جان مال خرچ کئ د دې امت مسلمه لپاره, اے د دې معاشره لپاره. یو فکر دے, یو سوچ دے چې الله الله الله دا مسلمان به څنګه جنت لو والا جوړ شي. دا فکر دے. میلمه به ورکړه راغی, ډیوه به مړه کړه, د به ورسراسي لاس کته کوو, د غربت میلمه به مړوو. دا فکر دی. موږ ته انسانیت ښودلی دی. د یو چیلي سر به په اوو کورونو به ګرځو, دې ګاونډیانو به موږ کشته دوی له ورکوي, دوی موږ کشته دوی له ورکوي, موږ کشته دوی له ورکوي. اے واپس به هم هغې کور ته راغی. دا فکر دی او موږ ته انسانیت ښودلی دی. د جهاد میدان به د تند حالت به یو مرګری به وی مال اوبه او مشکیزی والا باغت اوبه پیش کړي, نو چې هغه به داسې خولې ته کړي نو خوا کې به بل وی مال اوبه. هغه به نسکلی, هغه به هغه مرګري له ورکړي, نو چې هغه به داسې خولې ته کړي نو خوا کې به بل وی مال اوبه. نو هغه به نسکلی, هغه له به ورکړي, نو بیا به هغه مخکینی وی مال اوبه, نو واپس به هم هغه له ورکړي کنه. اے درین دی په حالت کې دی دنیا نه رخصت شو, یو فکر او یو درد مونږ ته پرېښی دی, مونږ ته انسانیت ښودلی دی. دا د قرآن او د شریعت مزاج دی. خو مونږ خو ځان پوه نه کو کنه. که په یو کور کې یتیم ماشوم دی او تاسو خپلو بچو له جامې او پیزار اغستی, د دغه یتیم خبر واخلئ. د دغه یتیم ماشوم په مخ کې د خپل بچی سره دومره مینه محبت مه کوه چې هغه ته تکلیف ورسی. چې زما پلار ژوندی وی اوس به ما سره همدلی, اوس به زم ځان پورې را جوخ کړی وی, اوس به ماله جامې اخیستی وی, اوس به ماله پیزار اخیستی وی کنه. هغه سره به هغه ته به دکھ ورسی, هغه ته به درد ورسی. دا د اسلام مزاج دی چې په زخمونو باندې به مالګې نه مګې. دا د اسلام مزاج دی. خیر الناس من ينفع الناس, اے اوخ کے وہ چول زدکا. اپنے لیے جیتے ہو, اوروں کے لیے جینا سیکھ. پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. پہ یو کور کی یو کنڈا زنانا دا, خاوندے وفات شوے دے, نو ته به د هغې زنانه په مخ کې د خپلې ښځې سره, د خپلو بچو سره داسې د مینې محبت خبرې نه کوې چې هغې ته درد ورسی. چې زما خاوند ژوندی وی ما سره وی نن داسې د مینې محبت خبرې کړې وی. د اسلام مزاج دا دی. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, یو بل پسې مسخرې مه کوئ. د اسلام مزاج دا دی. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن, دی خزو ته ووایه چې تاسو نورو خزو پسې مسخرې مه کوئ, سپک نظر مه کوئ, خنداګانې مه کوئ. اے څوک د خاورو ایرو پورته کی تخت ورکی, کله کله د تاجدار خورې په سر شي. د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندم, څوک په کفن پسې حیران په تختو پراته دي. دا د اسلام مزاج دی. د پډیرانونو جګړې د اسلام مزاج نه دی. یو را لګي بل قتل کوي, او بل را لګي بل قتل کوي, نو دا د اسلام مزاج نه دی. په کومو الفاظو باندې د خپلې معاشري اصلاح وکم؟ ابل اور اسبدی ثوابی یا حسین کی تاسو ته پته یو پلار